後半ずっと雨だったから今日のこの晴れがね気持ちいいけども、もう1日2日ぐらいなんか前倒しでできませんでしたかっていうような感じでもありますが、うん、いやー気持ちのいい空でございます。さあ、まあ、ゴールデンウィーク5月2日から6日までの人が多いのかな。あ、まあ、中には4月の29からねの方もいらっしゃるし、なんだったら今日と明日も、休みになって、もう丸2週間ぐらいなんのかな、あの休みの方もいらっしゃるみたいな話でございますけども、はい。ちなみに、僕はですねこのゴールデンウィーク期間中は、まあ、まあ基本もちろん仕事ね、あのラジオは収録ですけども、うん、外では僕喋ってますから別で2日3日はね、羽地鯉のぼり祭り、行ってましたし、はい、まあねこれがね、まあ、毎年のようにですねもうさせていただきました。ありがとうございます。3年連続かな、はい、させていただいて、のそうなるともうね、まあ、もともとまあスタッフの方というか、まあ、名護市の方々はいろんなところでねお会いして、ラジオもそうですけどイベントお会いして、まあ、顔見知りってこともありますし、音響照明の方とかもねそうですし、うん、そしたらねやっぱもうお客さんもねなんかあのちゃんとこう覚えていただいてる方もいらっしゃって、で、ああまた今年も来たねみたいな感じの雰囲気がありまして、いや非常にありがたいですね。なんか年々僕もこのお芝居以外での関わる方々っていうのがまあ増えて、あ、まあ、司会以外でもそうだし増えて、お芝居やなんかイベントとか で関わってた方々がこういうお祭りの時とかって大体なんかそういう、ね、地域 の, あの主要の方々がこう集まるじゃないですかだからねなんか嬉しいんですよね。なんか僕、まあ、皆さんこう共通の、ね、認識していただいているみたいで、あ、かっちゃんかっちゃんっていろんなところでね手挙げて声かけていただいたりとかっていうのが非常にありがたいなと、いうふうに思っておるところでございます。こいのぼり祭りお越しになっていただきまして、私のお声も聞いていただいた皆様ありがとうございました。はい、まあね今日と明日、ね、ゴールデンウィーク明けての2日間ございますから、しっかりと、ちょっとこのゴールデンウィーク明けのこの何だろう余韻からのなんとかこの2日間乗り切っていきましょうね。また土日待ってますよ。さあ、今朝も皆様からいろんなメッセージお待ちしてます。メールアドレスはメールアットマーク fmyanbal.co.jp、 アルファベットすべて小文字で mail@fmyanbaru.co.jp です。ファックスは0980541475、 0980541475 までお願いいたします。また FM やんばるホームページのリクエストフォームからのメッセージをお送りいただけます。さらに FM やんばるでは電波の他にツイキャス映像配信やってます。こちらもぜひご覧になっていただきまして、合わせてメッセージよろしくお願いします。さあでは、この後9時55分頃まで朝の時間皆さんともに過ごしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。さあでは曲いきましょう。毎週この木曜日、今日月曜日じゃないですよ皆さん大丈夫この木曜日、まあ、洋楽のヒット曲をお届けしております。今日
今日は1987

2007年の曲。1曲目

届けしてまいります。あけみよモーニングタイム。さあ、メッセージいただいておりました。まー、あ、ちゃん、あんさん、おかちゃんですね。はい、おはようございます。まー、あ、ちゃんおはようと、久しぶりの生放送めっちゃ嬉しいですと。いや、僕もね、ちょっと結構久しぶりすぎて嬉しいっすよ。ねえ、なんか5日間ですか、まあ、土日は除いたとしても3日空いての生放送、なんか楽しい。

で今日は明日仕事したらまたお休みなので頑張りますと、月曜の気分ですねそうなりますよね。なんか雰囲気はそうです。でアンさんも、はい、おはようございます。埼玉晴れで現在19度、お、ちょっと涼しい、でもいいぐらいなの、同じぐらいなのかな。連休明け気持ちよく動けそうですと、はい、いいですね、はい、元気いっぱいいきましょう。小賀ちゃんも、はい、おはようございます。このラジオ聞かないと元気出ないよねって。そう、本当にありがとう。喋ってる僕も頑張って元気出します。はい、まあ、皆さんね、こういう風にコメントいただける方がいるからこそ僕もこう元気がどんどんこう出てきますからね、よろしくお願いしますね。さあでは行きましょう。今朝の朝刊ズームイン。このコーナーは沖縄タイムスの朝刊より私が気になったニュースをよりどりで皆様にご紹介するというコーナーです。さあでは、今日はこちら、やんばるゴールデンウィークにぎわう名護のひまわり観察、東の公園で遊具楽しむ。ゴールデンウィーク期間中の2日間、本島北部ややんばるの工業行楽地は家族連れでにぎわった。名護市テニアの通称テニアバルではひまわりが満開になり、一目見ようと多くの人々が訪れ車列ができていた。名護市街から祖母とやってきた名護小3年の先浜小梅さんと妹のこうかちゃんはじっくりとひまわりを観察。こうかちゃんは、私は黄色い花が好き、だからひまわりは大好きです。小梅さんは、とっても綺麗に咲いている、おばあちゃんは花が大好きなので朝顔を植えますと嬉しそうに話した。東村河田の福地公園では沖縄市三原小3年の松尾美咲さんが祖父母と父母、弟も計6人で遊びに来ていた。山と水の生活博物館では赤松瓶を見ました。学生だったけど可愛かったです、大きくなったらパティシエになりたいと話した。三原幼稚園に通う弟の大成ちゃんは、お母さんが行こうと言うから僕も来ました。ここの公園には園にはない遊具のくるくるパトロールがあったのでとても楽しかった、降りたくなかったとご機嫌だった。大宜味村津泊の海浜や白浜区では多くのテントが張られ、近くでは釣りを楽しむ人がいた。道村宮城島の海浜では潮干狩りを楽しむ人らの姿もあったということです。はい、こちらね、皆さんゴールデンウィークいろんなところ、ね、行ってくれてます ね、いいじゃないですか。ひまわり畑ね、今年も行けてないな。いやー、毎年ね、いいなって思ってるんだけど、いつだったかな、2年前、3年前ぐらいは確か行ったんじゃないかな。多分それぐらい前だったんじゃないかなと思うけども。

童公民館で遊ぶ。名護小賀、卓球や鬼ごっこ堪能。名護市五学の公民館は遊びに来た児童たちでにぎわう。稲田小6年のテルや紀水さんと弟で同4年の一木さん、妹で同2年の紀弘さんと新1年生の五木さんは同級生の松田翔さんの5人は公民館で遊ぶのが大好きだ。紀水さんは名護市ワラビンピック陸上で100メートルで1位になったこともある俊足の持ち主。おお。空手とサッカーをしている一木さんは、翔も空手をやっているよ、僕は大きくなったら海人になると話す。妹思いの翡翠さんは、美月が失礼しました、紀弘さん、妹思いの紀弘さんは、美月が1年生になったことが嬉しいと。美月さんはお姉ちゃんに国語や算数も教えてもらう、大きくなったらサッカーもしたいけど看護師にもなりたいと笑みを広げた。戸口区長は5人に加え他の子も交わり、公民館は卓球や鬼ごっこ遊びでにぎやかだと目を細めたと。はい、五賀公民館ね、戸口区長のもと子供たちが集まってね、楽しくしている、まだいいです ね卓球やら何やらで、いいですね。やっぱそういうね、公民館のその区長さんの人柄によってまたね、いろいろこう色が変わってきてありますからね。この戸口区長はね、よくこのタイムスでは他の顔としてもうよく名前が出てますけど、鳥とか獣の、専門家としてのね、一面もありまして、そこの専門家として の, お話ということで結構記事ね載ってたりとかするんですよね。で、お昼の時間にもゲストに来ていただいて、そこでちょっと僕もいろいろお話をさせていただいたこともあって、いやだちょっと今度ね、僕も普通にプライベートでこれ五賀公民館もちょっと遊びに行こうかなと思ってて、いろいろお話をこう聞きたいなと。今ヤンバルクイナーもこともさあるじゃないですか、今名護までこう降りてきてっていうところもあったりとかして、そういうこととかも含めていろんな情報をこうインプットしたいなっていうのがあって、また遊びに行かせていただきます。以上、今朝の朝刊ズームインでした。

一曲いきましょう。ビル・メドリー&ジェニファー・ウォーン I've had the time of my life。

0: よいよ二人の夢が叶うのね。
1: 店も決まったし、内装も入れたし、念願の居酒屋開店に向けて準備万端さ。
0: 念のため聞くけど、お店で出す食材は用意してあるわよね。
1: あ、忘れてた。どうしよう。
2: 心配いりません。私たち崎浜商店にお任せください。崎浜商店では業務用食材、飲料、調味料、さらには洗剤から各種消耗品まで開店に必要なものをすべてご用意いたします。まずはお気軽にご相談ください。お電話 52-3494、 あなたの町の便利屋さん、総合卸商社崎浜商店。
1: 助かった。
0: これからも崎浜商店にお世話になりましょう。
3: 皆さんの周りに無駄毛、髭を剃っている方はいませんか？私たち脱毛サロンラベルは、毛は剃るからなくすえをモットーに、ジャパンベストビューティーアイテムで最高賞を3年連続受賞した脱毛マシンビクトリアで、あなたのデリケートなお悩みを解決します。6歳以上のメンズ、レディースで部分脱毛、介護脱毛などお気軽にご相談ください。
4: 名護市大中脱毛サロンラベル、ご予約はお電話 43-8182、 またはホットペッパービューティーよりお待ちしています。
3: 脱毛で新しい自分に出会いませんか？
0: ナイスショット。
5: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン、今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: お届けしております。明美王モーニングタイム。続いてこちら、
1: 耳ではラジオ、目ではウェブ、ヤンバル経済新聞。

耳でラジオ、目で追うやんばる経済新聞。このコーナーはウェブで掲載されておりますやんばる経済新聞の記事をラジオでもご紹介するというコーナーです。さあ今日は元部のオリオンホテルがレストラン一新、多国籍料理×沖縄料理、ビール料理も。リゾートホテルオリオンホテル元部リゾート&スパが5月1日ダイニングレストランザ・オリオンブラスリー&テーブルをオープンした。オリオンビールが運営を手掛ける同ホテル、今年で開業12年目を迎える同ホテルでは琉球クレオールをコンセプトに掲げ、今年3月からホテル内の主要施設を順次リニューアルしている。今回はこれまでオールデイダイニングとして営業していた店をリニューアルした。店舗面積は588平方メートル、座席数はテーブル席230席、大きな窓から見える海の景色はそのままに、テラス席をなくしソファー席を新設、食器は9マスのビュッフェ皿からマズ皿に変更し、より自由な盛り付けが楽しめるようにした。同ホテル広報担当者の小橋川舞子さんは、コンセプトにしたクレオールは混合という意味、多様な文化が混じり合って独自の進化をしてきた沖縄の魅力をホテル独自の視点で表現することを目指している。レストランでは外国の伝統料理を沖縄料理と掛け合わせることで、多様化する客層のニーズに合わせ、これまでよりも幅広い食体験を楽しんでもらえるようにしたと話す。店名のブラスリーは造場、構造場に併設するレストランを意味する。オリオンビール工場から直送された樽を冷蔵庫で保管することで、より鮮度を保ったオリオンビールを楽しめるとも。提供するのはランチ、ディナーともに約80種類。イタリアやアメリカ、中華など様々な国の伝統料理を沖縄県産食材を使って提供するほか、オリオンビールを調理に盛り込んだ料理として、チリコンカン、ビアアグーソーセージ、ビアチキン、ビールマリネ、ピクルスの4種類も用意。ドリンクはオリオンザドラフトでを飲み放題で提供するほか、3品茶、シークワーサージュース、アイスコーヒーなど約20種類を揃える。金井料理長は、オリオンビールが運営しているからこそビールの鮮度や管理にはこだわっていきたい。メニューではインバウンドの来館も多いことから、さまざまな文化をつなげて新しい料理を提供したい。多国籍の料理と合わせて北部産の食材の味や沖縄の伝統料理も楽しんでもらえたら、異文化が混ざり合う沖縄のチャンプルー文化を料理で表現したいと話す。営業時間、モーニング6時半から10時、ランチは11時半から14時30分、カフェは14時から16時30分、ディナーが17時半から21時。こちら大人4300円から、小学生は2300円からということです。はい、こちらオリオンさんの新しいねところ、いいな、美味しそう、なんて素晴らしいメニューがずらりと並んでるでしょうか。で、このいろんな料理も県産食材で美味しそうだし、こんだけ種類あったらたまんないね。行きたいなバイキングで、またこのドリンクがやっぱオリオンがね、これやってるからこそのこのオリオンビールね、いや直送でもいけるってあげるってことは、いや美味しいんでしょうね。贅沢な時間、まあ、お昼や、ね、ディナーに使ってみてはいかがでしょうか。元部のオリオンホテルさんです。やんばる経済新聞では皆様からさまざまな情報提供をお待ちしております。新しくこんな、イベントやってますよ、こんなお店できましたとか、いろいろあればぜひぜひ教えてください。
以上、耳ではラジオ、メダウェブ、ヤンバル経済新聞でした。

0: トークしておきます。
1: タケミオモーニングというお知らせ、道の駅巨田ヤンバル物産センターからお知らせです。道の駅巨田は年中無休で営業中、宝くじ絶賛発売中です。当日でも購入できるヤンバル地域のテーマパークの格安チケット販売中。パーラーではポーク卵をはじめ、マンゴーソフト、マンゴーかき氷、沖縄ぜんざい、新生たっちゃん寿司の巻き寿司も販売してます。その他は毎日8時半から10時まで朝市も開催。毎日お得なものがあります。農産物をはじめ加工品など来店してからのお楽しみ、農産物売り場でお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。

お届けしてまいりました、明美おモーニングタイム、お別れの時間です。では行きましょう。ピンポイント天気予報、沖縄本島の北部お天気情報です。さあ、この後名護市内のお天気は晴れ、降水確率 10%、 最低気温18度、最高気温が一気に上がりましたね。今日29度まで上がります。今日晴れて日差が届きます。昼間蒸し暑くなります。こまめな水分補給や適度な休憩心がけてください。熱中症注意が必要です。明日8日金曜日は雨時々曇り、降水確率 90% ということです。はい、沖縄ね、梅雨入りましたから、まあ、今日はかなこの梅雨の間という感じですかね。明日以降また毎日のように雨が続いていくという、そんな予報にもなっております。ね、もう本当に晴れの日は、しばらくないです、はい、なのでちょっとお気をつけいただければというところでございます。さてお別れです。私東克明、また、明日ですね、朝9時明美をモーニングタイム登場しますのでよろしくお願いします。あ、メッセージいただいてました。アンさん、明美をモーニングタイム聞くと確かに朝の元気スイッチ入る。イエー、やったぜいやー、まあね、皆さんにとってのね、朝の日常として、はい、聞いていただければ非常にありがたい。あ、キヨさんも、はい、どうもおはようございます。29度、アイス恋しくなりますね。アイスね、食べたいな、いいね、あー、もうなんかそう考えるけど、もう今年こそはビーチパーティーやります。はいビーチパーティー狙ってやりたいなと思います。

0: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
1: うちもよ。でも

0: 羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
1: 本当に？うちも連れて行こうかな。
0: 送迎バスもあるし助かってるよ。
2: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな。
4: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーや

0: などの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 秋陣郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷お箸、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人氷島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、おはようございます。
1: おはようございます、
0: おかみでございます。ご無礼いたします。なんかね、マイドータ吉川ちゃん、よく似てる人は吉川ちゃん、もう定着してきましたね。
1: そうですね、
0: はい、今日もギリギリチョップで、ギリギリチョップ、ビーズじゃないけどギリギリチョップであのすっぴんにサングラスで、サングラスちゃんと高いのでね、クロエちゃんでさせていただいて、うん、もう自慢してね、自慢してね。おかみ YouTube も始めますので、よしかちゃんと一緒にね、錦屋主体のおかみ屋主体のウィズよしかちゃん、よしかちゃん出てきますよ、
1: ぜひぜひ
0: 出てきます。登場いたしますね、ご覧ください。頑張りますので、ね、ちょっと痩せます、ちょっと聞いて、
1: はい、
0: おかみさんですね、昨日ちょっとね、よしかちゃん出勤やったから錦屋の方で、はい、おかみさん昨日糖尿の数値 6.6、はい、うちの店にはね、うん、10.0 っていうね、光り輝く、うん、
1: 衝撃でした。
0: 芸の竹戸ちゃんがいるので、はい、まだ 10-6.6 は 3.4 でございます、うん、3.4 っていうのは普通ということでいいんですけど、6超えてるんですね。見かけ、だいたい痩せてて糖尿病やった、うん、どうしたん、なんでなん、
1: 何、心配になりますよね、
0: 大丈夫なの、私が糖尿って言っても、いやーやだーみんな言葉は見つかれへんねんね、だいたいよその子供さん見て、だいたいお嬢、初めて生まれた時なんか、ね、まあ、うち自分の娘自慢する娘で、あ、かわいいわって言われる、うん、たまによそのお子さんにお丈夫そうとか、お元気そうって言われたらだいたい困るでしょ。で、私もだいたい太り始めた時に何がって言ったら、太り始めた30ぐらいから元気そうって言われるのよ。なんかね、元気そうって言われたらね、嬉しくないのよね、30代になったら今ぐらいになったら逆に、うん、

0: 強いかなっていうか思うんだけど、ね、いろいろ話飛んでますけどね、いろいろ飛んでるんですけど、まあ、おかみ最初言い訳してますけど、5粒食べたら聞いてください。でももう回し物じゃございません、糖類ゼロ、
1: はい、
0: だで食べてます。
1: あーイエーイ、
0: でもありがたいわ、回しもんちゃうけど、ほんまもう豚にはありがたいです。豚って言ってはいけません、お葬儀証
1: です。いろんなもの売ってますからね今時コンビニ行くと、
0: あそこでね張り付いてます、うんうん、割としっかり張り付いてます。でもややこしいのはこれ、聞いてください、こんにゃくってこんにゃく芋だから、はい、うん、こんにゃく集めていっぱい買ってゼロカロリーやったら、うん、全部ダメだったの。
1: あ、芋だからダメなんですか。
0: そうなのよ、だから勉強しとかなあかん。
1: へ
0: え、うん、で娘に喋ったら、ママそれ芋で糖類だよって言われて、やっぱりね、理科4点やってん、あの高校の時取られへんね、4点って。いや取って卒業で、卒業したもん私ちゃんと3年間でほんまに私のね、わかるでしょ、あのやんちゃしとっても BOV になって、この、はい、この私の性格、人のし、うん、あのもうのけてのけて、うん、ずるいことしても何しても自分だけ緩いでしょ、
1: はい、いいと思います。そうそう、
0: ブンブンブンやってても高校行ったりするね、
1: うん、
0: でもやっぱりあのね4点で、まあ、話飛ぶからまた何話してるか分からへんうちに、今日もなんか男前のね歌を書き、吉川ちゃんと一緒にねいろいろやっていくことに、
1: は
0: い、
1: うん、
0: してもう無理無理じ、あ、よしかあのよしか、こっち来てこっち来てこっち来て、あ、話、あ、またお客さん来てありがたいね、昨日でも、ね、ありがたいね、もう話しよう思ったらお客さん来ていただいて、ご無礼いたしますって言えんかったら怒られるしね、
1: うん、
0: あのうちね、あのご挨拶代わりに面相礼とご無礼いたしますって、ご無礼いたしますって言わなかったら怒られるお店なんです。もうなかなか面白いんです。あのはいミッキーと同じように、ディズニーランドと同じようにご無礼いたします
1: って、はい、
0: もうよしかちゃん間違いなく私と会うところはもう絶対容量
1: 確かに
0: 絶対、ね、絶対容量、でも容量ってね、うん、あの才能なのよ、うん、もう自分のことは全部アンビリティにするから、
1: はい、
0: ね、容量悪い子いっぱい思い浮かぶでしょ、
1: うん、
0: まあ、あの割と朝からドカンとあの自分では面白いことを言ってるんですけど、まあ、とりあえず体重1キロ痩せました、
1: はい、あ、すごい、
0: 嘘ついてます、 0.8だいたい1週間で 0.8 痩せるも難しいよ、うん、いっそ3キロか、
1: うん、
0: いっそ太るかやのに、うん、なんか私らしいでしょ 0.8 痩せてんねん、うん、だから気にしてんねん、気にしてるっていうことを泣き人の皆様に、あの糖尿なりかけとか糖尿の方一緒に、おかみと一緒に、うん、HBLC でした、何でしたっけ、あの
1: 何の数値ですかそれは、
0: あ、もう腹立つ、知らへんねん、2人とも細いから知らへんねん、血液の底見たことないな、自分ら引っかかったことないから言われるんだけど、
1: なんかありますね、
0: 糖です、あ、もう待って、容量いい な, な, んかなんか知らねえね、知らねえけど、
1: なんか4文字の出てきましたよ、
0: 多分 GOP、GPT ちゃうあの、まあ、脂肪肝とともにあの、ね、あの平内科の先生にフォアグラと言い返しましたけど、はい、ちょっと今回は真摯に、うん、おかみお菓子食べなくて痩せさせていただいたので、はい、皆さんと一緒にね、うん、やっていきたいなと思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 私も昨日プリン食べるの我慢しました。
0: え、よしかじゃないな、もっと痩せる気なの何、わまとさつけ気なの、顔は似てるから言って、あ、夏、わかるわかる、水聞き、あ、旦那さんが何だったっけ、お店の名前、お店変わったんだよ、
1: チュラウミダイブモルガンですね、
0: にゃこちゃんのね、
1: はい、猫の名前の
0: モルガン、うちの兄ちゃん昨日お腹壊してた、
1: あら
0: モルガンちゃんね、はい、あ、そうか、あ、だからスキューバダイビングとかするから、
1: あ、そうなんですよ、
0: 私あの警察捕まるから、もう水着になったら警察スーツピンはあんまりさらさないようにして
1: でもダイビングはあのウェットスーツなので、
0: ああ
1: の肌見せなくていいからいいですよ、
0: あかん、でもあれにボコボコって脂肪でサンタバラになったらやばいもの、あんだけ密着
1: 全身タイツみたいですもんね、
0: あれね、あれね、あれ、まあ、あのおかみお若い時は、はい、あの結構こう見えて口が立つから運動神経よく見えたんですよ、当時痩せてる時は、ほうほうほう、もうでも何でもなんちゃってさはあのとりあえず格好はもうあるよ、茶髪、
1: うん、
0: ハイレグはねめんどくさいかな、それ途中でやめて、でもいいか立つも、まあ、でも、うん、あの何、おかみ足は細いでしょ、うん、上80キロ下40キロ、
1: うん、足綺麗です、
0: だからね、あのあれ、あ、綺麗、もう一回見てくれる、う
1: ん、足綺麗です
0: 、素敵、よしかちゃんも絶対一緒にやっていくあのウエストが太いので、あのあれなの、パレオ、パレオ、パレオ前、いい女風にやってやんねんけど、結構できんかったね、なんちゃってさ、なんちゃってサーファーでもなんちゃってサーファーは、うん、なんちゃってサーファー呼ぶのよ、
1: ほ
0: う、ドロドロドロドロ連れていて、旦那に迷惑かけましたね、
1: うん、オーナーは得意なんですね、
0: まあまあいろいろいろいろ得意です、あのだからあの運動会とかあるじゃない、子供の運動会、うんうんうん、もうママに声かけないもん子供
1: 親子競争みたいなやつです。

0: だってダンスとか目立つのもすぐ行くから、うん、ママ行こう、ママ行こうか、ただすぐママいいけど、あの走る、うん、言ったらあのもうその重力かかって戦うのは全然及ばない。ダンスはもうクールクールクール、はい、クールクールクール、そうね、よろしくお願いいたします。よしかちゃんとね、あの選手も頑張っていろいろやっていきたいと思うので、ちょっといろいろ進んでいね、
1: はい、
0: 発表してもう結構やっていきたいと、あのであのママの60代、うん、70代、80代死なないですから、私絶対死なないですから、はい、デヴィ夫人様計画に向けて、うん、あの頑張らせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: 今日
0: も男前かけたいんだけど、やっぱりね一回復活して、うん、もう先月末に、うん、あの、うん、一回また休業なのかな、戻って聞いてほしいんだけどね、あの肩幅じゃなくて、ね、鎖骨くん、ハンサムくん、
1: うん、
0: あの応援しておりますので、もう本当にかっこいいよね、
1: かっこいいですよね、
0: かっこいいよね、なんかね、うん、色気漂うよね、
1: うん、
0: でもね、ああいう方にああいう男って言いかけてんけど、引っかかったら怖いよ、
1: 危ないです、
0: 引っかけてくれないんだけどね、引っかけてくれたら、まあ、よし悪し、うん、っていうのもあるんだけど、うん、はい、その方が作った歌なんで、よろしくお願いします。ポンします。ご無礼。

0: さん、新鮮な海ぶどう、氷オアシウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人氷島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、ご無礼いたします。もう今シミ取りの話してまして、はい、はい、沖縄の日差し強いもんね。
2: もう怖いです。青森と全然違います。
0: もうね、TCB さんの話、はい、1日10回はする、うん、もういや、もう行ってないの、もうすごい LINE で登録してね、うん、だから皆さん、おかみが急にたるみなくなってたら言ってくださいね。けど意外とね、手術って怖くてね、うん、30代40代やったら糸だけでいけるんだけど、はい、ああもうまた息子が切れたか、いいか、50代になったら糸だけじゃ無理でね、今 TCB ばっかり見てんねん。
2: なるほど、糸以外もなんですね。
0: あ、もうなんか取るのよ。毎日ね、また TCB さんがねくれるのよ。今日の
2: おすすめの
0: 当選しましたって、めっちゃ当選するんだけどすごいすごい当選するから、これは 私は自分だけって、よしかも知ってる通り、あなたもそうなんだけど、自分だけって思えるタイプじゃない、うん、でもね、これ毎日当選してるとね、不安になってくんねんけど、
2: 確かに
0: 毎日 TCB さん当選させていただいておりますけど、
2: なんか私のにも結構そういうの出てきますなんかエステみたいとか脱毛とか、36歳ヘビ出しのあなたにどうのこうのみたい なんか
0: 年覚えてるやんか
2: 今思い出しました。
0: 今ね、2人で話してたのよ。
2: 私35だったかな、6だったかなって話してたんですけど、
0: この時代は大体そうなの。私の年になったら、ちょ、よしか笑ったんだけど、おかみ相手笑ったんだけど、私の年になったらどうしようかなと思うねん年齢っていうよりどうしようかなと思うね。いや、どうせみんな思って気強く、うん、ね、わっとしてと思うんだけど、結構どうしようかなと思ってるんだけど、はい、まあ、ちょうど開き直るのかな。でも、うん、シミはね、皆さん、私やったんですけどね、はい、また今大きいのできてますけど、やってもやっても出てくるんだけど、ピュッとやけどさせられて、もうもっとチクッと注射器でピッとやったらピッと剥がれてくんねんね。剥がれます。ほんだら元は色白いで証明できるから、白いの、真っ白、あ、
2: 元の皮膚みたいな色になるってことですか。
0: 綺麗で、逆にこと白と黒で困んねんけど、うんうん、逆にそれは白は嬉しい、うん、でそのうちなんて確実に綺麗に取る。私回しもんじゃないよ、 TCB さんの全然回しもんじゃない。そうそう、おすすめしますね。
2: やりたいです。
0: ね、ちっちゃい、なんていうの、1ミリぐらいのイボもちっちゃいのまだできてない。あ、できるのよ、首なんか特にも2000ね、首もね。だから私、首、また足も回しもじゃないけど、あ、ちょっと話していこうか。ゆしかちゃんも化粧品で、はい、資生堂のね、よくやって目にも濡れます、首にも濡れますって言って、うん、であれでいいね、真珠レベルじゃなくて、本当2ミリぐらいでいいね。
2: へー、
0: 1センチぐらいやって塗りたくってんねん目をバチ塗ったら、うん、目がね、目の中入んのよ。それが
2: 染みませんか。
0: それで次、コンタクトの目薬でそれを流してやるけど、塗りすぎて炎症の目薬買ったわで言うぐらい塗って、首もね塗って、うん、で落っつかへんね。でもね、塗ってるね、分かる、自分が好きって。だから、そう、おかみはそれを使って、ね、吉川さんと一緒に YouTube やっていこうって思うで、はい、もうなんと美人おかみでさせて誘っていただいたんです、うん、
2: すごい。
0: そうそう、一緒にねさせていただこうと思って、あなたまだたるみとかのは塗ってないと思うんだけど、美白とかは気にし始め、
2: やります。美白とか、あと、いや、なんかでもドラッグストアで買えるものたちで
0: もう私は高い化粧品買うためにやってますからねもうもう失礼なけど、ハクさんにも飽きて、各メーカー使ったわ、
2: うん、はあ、なんか物によって効果違いますか。
0: もうね、大体もうで絶対顔中と首塗ってを、ほっぺ一方だけで全部使って、はい、こっちのほっぺだけいって首もなんせ首、うん、もう首がもうなんせ大事やなと思う。
2: 顔、首まで顔だって言いますもんね。
0: いや、違う、私が人の首みんな好きや
2: ね。ああ
0: そうね。でもやっぱそういう、吉川さんと一緒に美の話していく上で、吉川はやっぱ美白はもうそろそろ気にしてる、うん、
2: はい。
0: たるみはまだあるやもんな。
2: シミが、
0: シミはやっぱり、あ、この青森の子だから、はい、まあ、青森美人も多いし、で、あれなんだけどね、でも色白の人はやっぱりお店でも来るけど、うん、真っ赤になってくるね、
2: やけど状態ですよね。もう日焼けで
0: 泳いできはったらもう赤くなって、はい、で私は

0: 私もお父さん福岡で、福岡と郡島のハウなのよ。どこは郡島、福岡で生まれた時は白かったらしいの、はい、私も毎年親も楽やから1ヶ月ぐらい沖縄からちびくろ散歩になって帰ってくるのよ、ね、そしたらもう後からやっぱり出たけど、仕事柄的にもう塗りたくるよね、航空化粧品を若い時も、はい、ぬるぬる、もう甘やかせて、で、あの時あんな二十歳で就職してもう、ね、もう目の前に試供品やからもう塗りたくってもうやるから、その時は良かったんだけど、はい、今きついね。そういうお話もさせていただきたいわ。タクもいいですね。たるみはでも今からあの予防した方がいいか
1: も。私も上向いてあいうえおとかやってます。 なんか
0: あと下着たいので、あの下をやって上に、あと私らの時代なのかな、首を首から前に後ろに向けて手を毎日20回します。これも私の仕事柄的にあの絶対事実、
1: ね、
0: これをやるだけであの顔の、まあ、むくみなり老化を防げます。これ事実です。
1: この耳の下らへん痛いです、ね、
0: もうこんな話になりだしたら気難しくなるんで、あの本当に気難しくて、ただ何分27年前ぐらいの情報です。だから今の今は多分もうなんかあのローラーとかできてね、であのローラーありますよね、だから
1: ありますね、なんか
0: あれは確実絶対いいと思う。そんなになんか自分持ってないけど、あの、ね、うちなんか美顔器あるでしょ、
1: はい、
0: 誰かがママお誕生日にいただいたりいろいろ高いみたいな全部娘持っていくのよ。あんなもう二十歳、今20今年3だから、そうそう、私もちょっと性格悪いからもう若くないんじゃない、
1: あら、
0: もう若くはないの始まりじゃない、いけずやね、ほんまにいいねんけど始まりじゃないって言ってるんだけど、全部持っていくねんけどね。そう、まあ、あの後ろに手でやったらお金のかかるもんじゃないし、皆さんでやっていって、
1: はい、
0: 私の友達もねそれを言って、キミコ教えてってやって、で電話したら、ね、もう気付いたらこうやって教えてたら、あのさ若いよ、あのまた相談して違う友達よ、はい、あのね若い男にね、はい、言った瞬間に私も騙されたで、ちょっと失礼って、私も早いあの騙されたって言って、もう全くあの心配のしない、
1: はい、
0: ね、やっぱりこの間言ったけど、女ってね、なんか女の友情ってね、私よ、まあ、私のことよ、女の友情って相手がねちょっと不幸でね、なんか女って得てしてよ、なんていうの、そういうのがあるとものすごく仲良くなれねんね、
1: うん、
0: 私の友達なんかめちゃくちゃ仲良くなれねんね多分あの 私があのパンパンに太ったのはみんなもう昔やったのにとか言いながら多分嬉しいんやと思うねただ当人は心配してくれる、
1: うん、
0: 大阪帰りに飲まれへんやんかって、うん、そう自分の心配ねんけど、そうそうそう、得てしてね、女ってね、うん、そういうとこがあるのかなと、
1: うん、
0: これはね芸は難しいのよね、うちにも働いてる、女やったり男やったり毎日怒られてますけどね、
1: はい、
0: 急に女やし、ね、急に男やからね、あの、うん、怒るしかないのね、うん、いやあのねものすごいおっさんに、やんやだって、うん、尊敬してんのマツコさん、
1: あ
0: 待ち受けにしてますって怖いから、マツコさんが怖いじゃないの、マツコさん素敵なんですけど、まあ、芸っていうのはど精神的になんかね、あの、うん、なんか面白いね、
1: 面白いですよね、
0: うん、面白いし、芸の方、あのうちの竹俊はあの、うん、おかしいですけど、あの芸の方素敵やなと思って、両方選べるわけですよ、そうですよね、媒体的に、
1: ね、なんか話してても面白いですよね、なんかどっちの意見も聞けるじゃないですけど、
0: そう考えるよね、だから両方に行けるっていうのはそのターゲットがその100っていうことなので、
1: うん、
0: あの両方あのいける、ゲそれはゲーって言わないのかもしれないけど、
1: 確かに
0: 逆にあの、うん、ノンケは普通の方で、ゲーは男性の方、なんていうのかな、
1: バイ、
0: あバイだ、バイだ、うん、もう許してくださいね、55からバイとゲーを間違ってるのよもうだから私あのさっきもねどうしようかなって年齢と思う、うん、あ結構詳しいね、竹俊は若いバイか、バイはでも私ね大賛成でして、若い時から両方行けるからいいんじゃないかなと、朝にはね、私の友達で前も話したかな、ある日私も飲んだくれて、
1: はい、
0: であのその子があの飲み屋の近くに住んでるから、
1: うんうん、
0: に商売やっている子やから、あの私も行った、はい、行ったらね、女の子二人で行ったんやけど、家入った瞬間にもわっとした空気流れて、ね、また気づくね、別に二人でタバコ吸うて酒飲んだけんね、うん、そしたら仲良くされた女同士、でも考えたら両方っていうのはすごくいいね、
1: そうですよね、
0: もう私でも超そんなないんです、もう見てわかると思いますけど、もう超そういう、もう超あれなんです、もうね、あの話変わるけど、ね、若い時ね、
1: はい、
0: もう旦那のことをね息ができんぐらい好きやと思い出す話ほんまに、あのなんていうの、これで見たでしょ、あのこういう窓があるじゃね、
1: はい、
0: なんか言ったら絵を見、もう絵描くね、
1: あの

0: 鋭角ね、なんか女ってね、鋭角で、
1: 結露にですか、
0: 結露に鋭角ね、もうキャラがないとか違う ね。でも 今でも好きなんですよ、だけどね、あのパワー、
1: はい、
0: あのパワーに勝るもんはないわ。どう、吉川ちゃん恋愛において、
1: いや、
0: あんた結構転がしてきたやろ、怖いもんね、
1: 豊かな転がしママには負けます
0: もうでもあのでも旦那に限っては転がされたけど、はい、後でやりまして、うん、今の玄関のと、いやでもね、その大恋愛して、うん、また話飛んで、さっきおりの話、うん、友達あのしようかと思ったら、まあ、飛んだわ、はい、自分の完全もう喫茶店じゃないけど、あのねすごい、あのもうね、うん、でもすごいね、好きで結婚する、ね、最初言われへんね、緊張よね、三日した言ってたけどね三日した言ってたけどね、うん、
1: でも恋愛すると頑張れるタイプなんですけど、私
0: もうすごい頑張るんです、
1: はい、
0: もうすごい、
1: なんかどっちかですよね、うん、全然頑張れなくなっちゃう人と、
0: 全然頑張れない人いる、
1: なんかいませんか、なんか恋すると
0: 私の友達を思う時ばかりでもめっちゃ異常に頑張って空回りしてくるくるパーになってるの、
1: ね、うんうん、
0: でもあの時ってくるくるパーよね、
1: はい、そうですね、
0: スキップしたりするね、
1: うん、
0: あの大阪の梅田の街のあの飲みに行って飲み屋街を、うん、あの当時細いからね、許してね、スキップしてもどんどんせんへんからね、もう20キロは痩せてるから、はい、ストキップで友達に、うん、もうやめて君子ってすぐ電話かけてね、で携帯はちょうど私らの時代やから、はい、大体私の年昭和45年生まれやったら25ぐらいになってきたに全員携帯持ちだそう、まあ、でもおかみ見ての通り生きり、もう借金してて分割してでも携帯持ってんね、
1: うん、
0: で朝かかってくるね、あしまって見られたと思って、まあでもね、好きな人と結婚するのはいいんだけど、私のね、あの友達ことをやる、私の友達本当にネタに困らない、
1: はい、
0: もう電話したらもうね、うん、あのね、そしたらね、自分はね若い男にあれされてる、あのあれされてると、あれって言うとわからない、あの好きで、
1: はい、
0: 騙されてるの、騙されてるじゃないと、返事していただけない、
1: は
0: もう私もなんて言ったか、ちゃんと剃ってんの、
1: うん、
0: でもうそういう会話で、まあ、その会話より、ね、びっくりしたがね、あの大体私の友達やんちゃやから、うん、だって今55で38ぐらいのね、はい、確かにいつも言うよね、娘ぐらいで、ちょっといるんだけど、その娘さんがね、
1: はい、
0: 不倫してるんだって、ただその不倫してる理由がね、はい、あの自分の旦那さんにね、その娘さんの旦那さんにね、うんうん、もうお前は女として見れないって言われて、
1: は
0: い、38やそこらで、ほん
1: まだ38
0: 死刑よその旦那、死刑よもうほんまにね、あので不倫相手は痛かったらさすってくれたり、肩もんでくれたり、決して金はないけど優しいねって、もうね、その人にね、あの旦那さんはね、水羊羹あげなあか
1: ん、水羊羹あげなあかん、
0: 水羊羹いうか、もうあの練り羊羹あげなあかん、もう水で溶いてなあかん、もう練り羊羹あげなあかん、もう逆にそれで、あの元気に生きて、そんな飲み方やからね、
1: うん、
0: 元気に生きてこそ子供が育つまでは一緒にいましょうっていう風に、お母さんの考え間違ってるかもしれない、もうね、やっぱそう、女にね、たとえそうでもわざわざよ、
1: うん、
0: あの女として見、そうどう思う、そしていくない、
1: いや本当ですよね、
0: あの吉川ちゃんの場合は、私はもう、あの顔も似てるで母親でございますから、吉川ちゃんのわがまま聞いていただいて、
1: うん、
0: 週に2日しか会えへんでも、
1: うん、
0: ちゃんと待っていただいて、吉川の旦那さんにはもう感謝させていただいてお母さんお母ご無礼いたします、もう吉川の旦那さん ね、あのね、モリンガさんだった、モルガンさん、
1: モルガン、
0: モリンガ、モリンガはあの
1: もう会ってましたね
0: モリンガはあのね、あの体に行く、モリンガのもうやだ、モルガンさん、隣のお店が森がちょっと当たり、あでま、どうでも38はそこらちょっとね、それ
1: ひどいのよ、これ、いや、どういう、わざわざ言葉にしなくていいですよね、
0: なんかね、それそしたら余計不倫にはまるよね、
1: うん、
0: って言ったら女が勝手なんかな、勝手やけど、まあ、そういう話を聞かせていただいて、
1: うん、
0: 55の私としては38の女でも悩んでみるからざまあみろってちょっと思ったらあかんね、あかんねんけどね、大阪弁出てきたけど、まあなんか、うん、やっぱそういうことはね、やっぱ言わんといてあげてほしいね、
1: ね、
0: 言わんといてあげてほしい、うちの旦那は言いません、大変なことになります、
1: うん、
0: どうします、あのもう絶対あの死んでたまるかとか、はい、絶対落ち込んでたまるか思ってる私が、初めて落ち込んだら、いやそれなし、落ち込んだらどうなるんやろね、うん、で落ち込んでたまるか思って、あ結構でも落ち、ま、よしか、あのまたよしかと私が落ち込んだら、
1: はい、
0: ややこ

0: 少しくまた忙しく予定ばかり入れるから何も今がなくて
1: 確かに、
0: ねう
1: ん、なんか暇になったらなんかいろいろ考えちゃいますよね。
0: 実はね、じゃあイフニカ実は前向きなのよ。前向きやわ、ね、異常な前向きって娘に言われます、異常な前でもね、異常な前向き、一つ悪いところは太った糖尿なのここまで来るまで前向き考えすぎました、ちょっとフィードバック人生フィードバックはした方がいいかなって、まあ、10.0 になる前に、絶対1年内に 5.0 に出して治り待ちさせていただきます、はい、糖尿から不倫の話から、一致してくれの話から飛びます、飛びます、よろしく。午前中からでも忘れていかない午前中忘れていかないのはクールクール
1: クールクールクールクールクール、
0: はい、タンスしてございます。ご無礼いたします。錦屋の名物ウニ丼海鮮丼美味しいです。今日は雨やね、はい、今日言ってたんだけど、いつも木曜日晴れてたのよ、もうねもう雨の日はねもうね郡島に来て景色が暗いから、はい、ウニ丼食べるしかないかな。
1: そうですね、
0: イエーイ、またイエーイ。あとあとドレミアソラシド、
1: はい、
0: シシド
1: 音楽、シシド音楽教室ですね。
0: かわいい先生がうちの娘がやっておりますか。かわいい、かわいい、かわいいビューティフルなおかみの娘とよく間違われるんですよ、ね、しょっちゅう間違われすぎてもう運言い出した私、その理由は私あんまりやっぱお勉強嫌いだから英語ができないわけよね。そしたらうんって言った方がうまいことこと運ぶな、嘘ついてる気はないのよ。もうその方がいいなと思ったら娘馬の娘アイドルしてるのでそらこっち末田さんに似てるみたいな、で竹俊似てると違いますって言って急にめっちゃ英語喋ってディフェレントね、もう本当に吉川ちゃんやって お歌の、
1: はい、
0: 私もね
1: 歌とピアノの
0: ちょっと今日ドレミアソラシド言ってみようかな。私ねだって声の幅が狭いのでだって、もうねどラそう時間にはとても分からないラぐらいから言えない。でももう昔はそうから言えなかったんだけど今日はですねちょっと言えるかやってみましょうね。ドレミファソラシド、私は欲目で言わせげてラーまでは言えてました、はい、どうでしょうか先生。
1: 言えてました。
0: 私、ね、昨日言うた習う、
1: うん
0: うん、習うけどお上の場合は店で教えてもらおう。一緒払えんとは言ってないからね、一緒払えんとは言ってないですからね。
1: キーボード持ってきましたって話してたんですよね。
0: そうそう、習ってねやっぱり、CD も出すから、私思ってんの今度新しく CD を吉川と一緒に作り直します、はい、で吉川先生のところにちょっと習わせていただいてちゃんと話していただいて、はい、ちょっとキーボード持ってきていただいて、2号店です、はい、させていただいてちょっとおかみ教えてもらって、はい、それで CD も皆さんの前で一緒に、まあ、どうせは私がね、はい、作曲してるんですけどいろんな歌始まって、タイランドとかねそういう、はい、いろんな歌歌っていらっしゃまあ、大体ねいらっしゃいましてこんにちはシェイシェイセンキューありがとう。でここでご無礼いたしますけどご無礼いたしますが入ってないのよ。あだからご無礼いたしますソングでも出そうかなって思うのでここで一緒に作詞、
1: はい
0: とか一緒にやってみて、はい、で吉川ちゃんにねその作曲じゃないけど、うん、私音符なんか書けないから私そういうのもなんかちょっと教えてもらおう、
1: はい
0: ね、うん、それをやった上で夏には CD とポスターどう、は
1: い、あいいです ね、 ねじゃあポスターに向けてやっぱりちょっとダイエットを
0: ちょっと私も血からして綺麗な血にして私もちょっとこれね糖尿になるとね糖が乱獲していけないから、うん、いっぱい1ヶ月にいっぱい痩せたら怒られるのよって言っていっぱい痩せられへんって言うねんけど言うともう全然そんな心配せんでいいねんけどねなんかそういう企画も一緒にやっていきたいから、はい、まずね今日だったらやっぱり私中国の方、うん、もう戻ってきてほしいよね、うん、台湾の方もう本当にご尊敬しておりますビューティフルな香港、
1: はい、
0: 香港さんね連ロイ連載さん美人が多い、あとねタイランド
1: 最近たくさん来ていただきますよね。
0: 恋するフォーチュンクッキーを盗み取りしたりしてんね私恋するタイランドクッキータイランドカレーやんと思いながらもうねどうなってんのかしらと思うけどちょっと作詞も、
1: はい、
0: 基本私が作詞メロディーというか私もメロディーが作るんだけど私も自我が強く、うんうん、吉川ちゃんにこう私の歌の線をね、
1: はい、
0: ちょっと直してもらいながら、ね、
1: なるほど、
0: なんていうのかな私もね自分でねいつも思うのよ人はね優しいんだけどお金、はい、特にお客さんも優しい吉川も優しいんだけど、うん、なんていうか私自分で分かってるのよドラえもんさんの声みたいな用紙に出してるわってよく思ってるのよ私だからせめてねダミ声をね、
1: はい

0: 皆様に、皆様がね、いやー、この CD 素敵って言われてもすごい申し訳なく思うから、
1: いやいやいやいや、
0: せめて申し訳なく、でね、何人かね、2人を本当に買って、買うって言っていただいて、うん、で10人ぐらいは本当に買うって言っていただいたから、今回は、で申し訳ないから、もう、にもほっとあげますって言ってきたんだけど、あげません、あのちょっと吉川先生と一緒に、
1: はい、
0: あのまずはね、あのドレミアソラシシと吉川教室で習わせていただいて、はい、どこまでね、うん、成果を先生の腕も入れて、それでね CD 出して、やっぱ錦屋の飛躍にね、
1: はい、
0: YouTube もやっていて、美人おかみもやっていて、痩せてよ、うん、ね、あのもう本当にあのもう髪巻いて、もう高いカバン持ってきて見せて、うそういうね嫌な女もやりながらも、もうでも夢でした、嫌な女満載にするのはね。で歌も練習してやっていこうかな、
1: はい、
0: 思いますね、はい、娘もアイドルで歌手デビューしてますし、うんうん、なかなかあの歌練習した方がいいと思います、
1: うん、
0: ね、なんかそしたらあの、ね、歌を学んだら通常の声もね、
1: はい、
0: よくなるんじゃないかなと思って、
1: そうですね、うん、通る声になりますよね、
0: そうね、やっぱ聖子ちゃんでも
1: 負担なくなって、
0: なんかちょっとあの明菜ちゃんはでもあれなのね、あの暗さに憧れを抱いてたから、私あの明菜ちゃんはもうあの暗さに憧れを抱いてた、
1: ね、憧れてたんですか、
0: 明菜ちゃんとどっちかって言ったら飾りじゃないのよ、あでもね髪の毛パーってやっ、はい、ルックスは憧れだけど、でもあの暗さはモテるよ、
1: なるほど、
0: 松さんとはなってしまったけどね、あのでもなんかあの暗さね、あのもうあの絶対明菜ちゃん派でしたけど、
1: あのでもママと私、うん、あの暗さ無理じゃないですか、
0: いやあのね、
1: いけますか、
0: いい女はいけるんですけど、
1: あなるほど、
0: 黙っとったらいけない、
1: あ、
0: うんうん、でも黙ることないからゼロ無理です、うん、ゼロです、はい、もう先におっしゃ皆さんのおっしゃってるのを絶対無理ですね、でもあの暗さはモテると思う、ほっとかへん、
1: こうミステリアスな人とか憧れますよね、
0: 生とったらいけんで、化粧して黒全部黒ずくめにして、ね、ちょっと今年だけ紫してあそうね、一回やってみる、あやれへんな、全然やる気のないこの声、無理ね無理ね、あの暗くなっても意地悪やからやめときます、ご無礼いたして、ちょっとおかみ あのじゃあ歌を聞いてもらおうから、このダミ声ちゃんをね直そうかなっていうのも、うん、そうね、
1: でもこの声が味ですよね、ママの、
0: もうよく教育行き届いてるでしょ、でだからもうこの子はね、某年会でもよく実はですねオーナーは思ってるんです、自分の周りに座る人間が誰かなって楽しみにしていったらちゃんと座ってます、
1: うん、
0: やっぱり周りに座ってる子、私可愛かったね、
1: うん、
0: 端っこ
1: すぐ隣座りましたね、私
0: ささっと来たもうさっちゃんは絶対あの定位置のようにね、
1: うん、
0: あのこちらでたまにお世話になったから、絶対もう前におったもんね、
1: うんうんうん、
0: なんで竹年右におんの気持ち悪いのにでも可愛がってるねどうせそうで、ありがとう、ご無礼よろしくお願いします、ご無礼いたします、イエーイ。

0: 泣き人郡島からこんにちは、錦屋の名物おかみでございます。
1: 錦屋には美味しい沖縄料理が盛りだくさん。
0: トロトロのウニ、ハイタン、新鮮な海ぶどう、氷おはし、ウインナー付きタコライス、
1: 年中無休 080-9851-1100、
0: 泣き人郡島錦屋であ
1: なたをお待ちしてます。
0: あくるくるくる、あくるくるくる、もうおはようございますってさっきも言ったんですけど、おはようございますって言ったら固まりました。やっぱりおかみね、ちょっと先生に歌を習わせていただいて、キーボードを持ってきて錦屋に出勤してくれるそうで固まりました。でね、はい、お歌の練習をさせていただいて、うん、作詞はもう始めてます。1年中作詞して、うん、聞かせますね、可愛いパーソナリティさんに聞かせていただいて、先生に習わせていただいて、うん、ちょっとね、吉川先生
2: いいですね、夏ぐらいに完成を目指して、
0: ね、夏ぐらいに完成してね、くるくるくるね、くるくるくるって言うというね、吉川ちゃん、ドレミアソラシドって言っていただける？
2: ドレミファソラシド。
0: 今ね、勝手に左手がねクイクイ動きました。まあ、これのねミーぐらいまで、
2: はい、
0: 言えるようにね、クーじゃないけど、錦屋のってじゃないけど、くるくるくーじゃないけど、くるくるくるじゃないけど、こう、はい、私らしくくるくるを上手にしていくのもいいかなって。
2: いいですね。
0: 錦屋も今度カラオケで、もうみんなね、今仲いいのでね、仲悪かったんか言うね、仲いいメンバーと一緒にカラオケとか行くときにね、
2: はい、
0: 目標は年末に、はい、高い目標あげましょう、
2: はい、
0: この声で赤いスイートピー歌っちゃうっていうご報告までできるって、ちょっと、ね、頑張っ、そしたら私も習うからね、うん、でも来てくれるんなら私続くよ、はい、
2: うんうん、
0: 私習い事をすぐやめるって親嘆いてましたけど、親嘆いてましたけど、本当に来てくれるなら続く、
2: はい、
0: うん、
2: 楽しくいたします。
0: じゃあちょっと新しい CD も出しましょうか、はい、
2: ぜひぜひやりましょう、
0: ね、CD ジャケットも撮ってね、
2: うん、
0: やっていこうかなって、吉香ちゃんとね、一緒に CD やったり、でルミちゃんポスターで3人で撮ったりね、
2: はい、うんうん、
0: やっていけね、たまにね助っ人でね、来るねんけど視聴者数上がんのよ、ルミが来たら。よろしくお願いしますね、ルミさん、よろしくお願いします、ね、じゃあやりまして、ちょっと錦屋の歌を私今歌ってみたいと思います、
2: はい、
0: 自分の作った歌すぐ忘れるんですけど、まあ、いつも言ってるくるくるなんですよ、くるくるなんですけど、じゃあ皆さんいつも、ね、CM でかけてますけど、じゃあ私が歌ってる歌って言ったら、はい、くるくるくる、じゃあ待ってください、これをどうぐらい歌くなるか皆さん覚えておいてくださいね、ああじゃあゆしか歌わないでね、
2: はい、
0: でもね若干一緒に歌ったらうまなんないね、だから私の今のレベルをでも私今最大限に努力してやっていますので、
2: はい、
0: 5月から習います、うん、そしたらその6月にどうなる、クールクールクールクールクールクールハイタンスシーでございます、パートナリティさんもやってくれて、もうありがとう、シェイシェイテンキューありがとう、カミサハムニーダニーダニーダニーダ、これご無礼いたします、ご無礼いたします、どうぞ、タイランドマイタイカレー素敵にビュートル錦屋万歳。もうね歌ってる間中下手やから逆に歌えてんねんってずっと思ってたんですけど、いやいや、これがどれぐらいのレベルになるかっていうのをね、ちょっと歌も変えますけど、
2: うん、
0: まあ、基本は一緒なんかもしれないんですけど、うん、なんかちょっと変えて、タイランドの方も思いっきりね、
2: はい、うん、
0: カレー美味しいって私が好きなんです、イエローカレーが
2: 私グリーンカレーが好きです、
0: ね、若い時グリーンカレー好き、でもだんだんだんだんちょっと舌も衰えてくるのかな、
2: イエローですか、
0: イエローになってきましたね、この1年ぐらい、いや、これがどれだけうまくなるかやってみたいと思います。錦屋のね、名物、海鮮タコライスも美味しいね、
2: はい、
0: 氷おはしのウインナーのって食べ、うん、パーソナリティさんも食べさせたい、ロコモコもね、ハワイのねロコモコを錦屋風にしてるんです、うんうん、もうなんといってもお刺身、ウニ、うん、万歳でございます、
2: はい、
0: ね、吉香ちゃんとこの一押しは何でしょうか、ドレミアソラシシドヨシカも私も
2: うちです

0: さん、
1: 吉川ちゃんの笑顔とかそういう風に偉そうに言わないで、うん、あもう笑顔は女将の笑顔と錦屋での吉川ちゃんの笑顔は、ね、あのドレミアソラシシドヨシカリ100の笑顔をして錦屋で90ってやめてよ、うん、やってるよね、う
0: ん、そんなことないですよ。
1: ご無礼いたします。
0: どこでも全力です。
1: どこでうちとシシドヨシカだけにして、はい、ご無礼いたします。あなたのやっぱ売りのところは何なんでしょうかね。
0: ああでもやっぱりあのピアノ教室っていっぱいあるんですけど、うんうん、うちはピアノも歌も両方習いますよが強いんですね。
1: あるよね。あとあなたがこう結構舞台出たり、はい、芸能関係とかのも頑張ってるので、
0: うんうん、や
1: っ
0: ぱそういう現役で活動してる講師っていうのも
1: そうそう芸能、うん、芸能人ってやっぱり言いたいじゃない。それのそちらのね先生に教えていただくと、はい、なんか、うん、そういうことってあの女子って一回を目指したくなるもんだと、うんうんうん思うんですよね、
0: はい、
1: だから私もなんか娘もあのそっちの方にバリバリ行きまして、うん、もういくらやっても負けるんですけど、ね、ラジオをやろうとテレビでよ何しようともうボンボン彼女の方があれなんですけど、まあ、私 もう芸能関係のね仕事という レベルのことをやらせていただいてるので、ねうん、そういうね人に教えてもらうっていうのもいいんじゃないかなって思うわ、うん、で私もちょっと私がまずあの習います。お月謝払って、はいはい、ねぎりませんので。でもあの特別出張してもらってるけど同じ値段でよろしくお願いします、はい、みんなの前で言うてんで特別出張やけど普通のお値段でお願いしますって言ってあのもうここで言うたら断られへんっていうまあちょっと頑張ってね、はい、させていただこうかなって思うのでもう皆さんじゃあもう一回だけ歌いますクールクールクールクールクールクールあなた歌わないで あなた歌うとね私ね上手くなるんでね私、ね、一番はやっぱりねくるくるくるくるくるっていうのが好きなわけね、はい、で私運動にもなるわけよ脂肪を入れるんだけど、うん、お腹の脂肪がで、ね、であの私たちの時代の見えないと思うけどこうやってあのこういうのってあのタリラリアのコネナチュバじゃないけど、うん、あの私たちの時代のダンスってこういうの多かったのよ、
0: うん、
1: チャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャチャーンチャラチャチャチャラチャチャチャラチャチャチャ生吹き生声じゃなくて、はい、あくるくるくるくるくるくるくるくる錦屋錦屋くるくるくる錦屋一番ウニ丼ハイタンちゃんごあれもうできたんじゃない新しいお歌これをねあ今作っちゃったわじゃらんちゃじゃんじゃらんちゃじゃんじゃらちゃちゃちゃんじゃん生吹きじゃなくてくるくるくるくるくるくるハイタンスーシーあじゃらんちゃじゃんじゃらんちゃじゃんこれをね
2: 忙しい曲ですね
1: 忙しい曲ですね多分ね来週忘れてるだからね書いときますあのいつもよしかかじゃらじゃじゃねじゃらじゃじゃら覚えて
2: それでわかりますかじゃらじゃらで
1: じゃらじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃわかるかじゃんじゃんでいこうかこれあんたが覚えておき若いんだから
2: 頑張ります。
1: 今まで優しかったねほら普段の私がこれあんた覚えておき
2: じゃらの二乗って書いてますからね今
1: もうじゃらじゃあなんかこれでもねこのじゃらじゃなんでも、うん、あなたちょっと一回やってみてまたうまいで
2: じゃらじゃじゃんじゃらじゃじゃんじゃらじゃじゃん
1: じゃじゃん知らんふりしてんね時代が若いふりしてんねこれをさせていただこうかな、はい
2: うね、
1: もうこれいいんじゃない生むき生あの玉ねぎは言わないよ錦は玉ねぎ使わないからさ、うん、あくまでもういきましょうじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃんプーンじゃらちゃもうプーンに変わったでしょじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんじゃらちゃじゃんくるくるくるくるくるくる錦はくるくるくるくるくるくるはいたんあすしあちゃんごまいやったれんろいれんろいくるくるくるうにちゃん万歳もうね私ねあの必死になって作ってんねんけどようしゃべるわ私、
2: うん、
1: びっくりした私
2: 今次々出てきましたね今
1: びっくりした私自分でほんまにも自分で口から生まれてるだって脳は考えてるの口が出たいもん今もう今脳考えてるで喋ってこれはどういう風にじゃらちゃんがなるかも、うん、あのやっていこうかな、
2: はい、
1: ほんま習わなあかんよろしくお願いいたします
2: 頑張ります。
1: 週1回月2回どっち
2: どっちもありますよ大人は
1: 大人は
2: 子供はあの毎週やってますけど
1: あのあのやっぱりちょっとサボり癖があるから週2ぐらいから始めようかな
2: 大人はあの
1: じゃないと続かないので、
2: うん、月2回コースもございます。
1: あご無礼いたします、はい、あの値段交渉はまた後でさせていただきますけど、はい、あのあれねこっちに来てくれるのに同じ間でよろしくお願い、うんはい、いやーせこご無礼いたしますあのそういうのもいろいろやってきたんだよね。あの吉川ちゃんもどう吉川ちゃんやったら錦屋だったら何が一番好きこれまた難しいで全部好きって言わなきゃいしない
0: どれ好きですかね。
1: あなただったら何食べる。
0: でも私ウニ大好きなんですよ。
1: 賢い、
0: うん
1: うん、ウニって

0: へんかったらどうしようと思ったウニおいしいおいしい、はい、形もしっかりしてるでしょ、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。ご無礼、今日もわちゃわちゃなあの時間でございましたけど、うん、あの本当にちょっとお歌歌くなるように、
1: はい
0: ね、歌歌ってカロリー減らすわ、
1: うん
0: うん、カラオケで踊りまくったら結構1時間ぐらい立つもんなので、ちょっと頑張ってやっていこう。
1: カラオケ最近なんか歌った後カロリー出ますよね、何カロリーみたいな。
0: そうやね、張り上げて歌いたいなるあれ、うん、私結構あの使えそうダミ声になる。ちょっとこのダミ声っていうのを自分で言うのももうこの年になってきたら言い訳がましいしやしでね、生意気にも CD 出してるからね、あのちょっとお歌、ね、練習させていただこうかなって、
1: はい、
0: やったー、ご無礼いたします、よろしくお願いいたします、ご無礼いたします。じゃあ音楽かけちゃいましょうかね、もう錦屋のまたあのくるくる聞いてください。ちょっとずつ上手くなる。

0: ご無礼いたします。今値段交渉させていただきました。あのおかみね、週2回させていただいて、
1: 週2回やったら大変ですよ。
0: 週2回、月2回あの必ずさせていただいて、いい CD を出していきたいと思いますので、はい、錦屋のウニ丼、海鮮丼、タコライス、もうみんな頑張ります。じゃあ吉川さん最後に、はい、バンバン。
2: ママ、氷島の空橋に連れてって。
3: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
2: 今日は子供カラオケ大会。
3: へえ、楽しそう。じゃあ行ってみよう。
2: やった
4: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り。今日も氷島の駅、空橋でお待ちしています。
5: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
3: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
6: そうだ、ランを送りましょう。結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
5: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルを食べ尽くせ。
8: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
9: 大人気のマグロ丼をはじめ、定番のヒートゥーも好評販売中。
8: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは旧盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
10: ご予約お問い合わせは43-0175までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
11: ゆたしくうにげー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: 幼い頃、母が作る沖縄そばは世界一うまいと思っていた。結婚して東京育ちの妻が沖縄そばを作ってくれた。母と全く同じ味だった。誰でも作れる本格沖縄そば、沖子のうるま御膳。
1: まーさん、まーさん、アグー豚とお寿司の島居酒屋、まーさん。
2: 県外から来た友達を連れてくなら、
1: まーさん。
2: おもてなしをするなら、
1: まーさん。
2: 沖縄古民家の落ち着きのある空間、名護の夜風が気持ちいいお庭で、
1: アグー豚のしゃぶしゃぶに握りたてのお寿司、
2: おいしいだけじゃない、時間までも全部まーさんクオリティ。
3: まーさん、まーさん、まーさん、
1: アグー豚と寿司の島居酒屋、まーさん。
2: 名護市宮里、まーさんでー。

5月7日。はい、5月7日木曜日、時刻は12時を回りました。 FM やんばるのあじまステーション、本日のパーソナリティはたまちゃんがお届けいたします。はい、連休が明けてゴールデンウィークね、なんて素晴らしい晴天。はい、早速ね、まーちゃんもたかちゃんもこんにちは、ありがとうございます。久しぶりです。久しぶりっていう感じがみんなしてると思うんですけど、私は実は収録放送なかったので、あの通常の週に1回のアジマンステーションっていう感じなんですけど、でもね、みんなあの他の担当者は収録放送だったよね、生放送久しぶりって感じですよね。そう、みんなゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか。たまちゃんはね、子供の、まあ、あのスケジュールに合わせてなんですけど、海洋博公園に行ってみたり、あとはね、コストコでたくさん買い物してみたり、とにかく食べる食べる食べるの美味しい休日でしたね。たくさん食べました。もうちょっとね、あの雨続きだったので、日課のウォーキングもサボりまくりで、そう、食べたものが蓄積されるあのゴールデンウィークということで、まあ食べたものだけじゃなくてね、もちろんね、幸せもいっぱい満タンでっていうことになってるんですけど、コストコ行った時

すごく美味しいものがいっぱいあって、なんだろう、ちょっと先を見て買うんですよ、コストコ行くとね。なのに一気に食べちゃうっていうのあの、まあ、例えばオイコスとオイコスヨーグルトと、あの今回チャーシューと、あとはねレアチーズケーキタルトとクロワッサン、パン系のものをね結構買ったんですよ。そうすると一つずつ食べればいいのに、まず一回食べたいって感じで一度一巡して、そのそう、それからまたあの一つ一つ味わっていくみたいな。そうするともちろんね、蓄積していきますよねはい、という感じで美味しい美味しい休日連休のね、あの連続だったんですけど、はい、今日からまた通常モードでちゃんとね運動もしていかないとなっていう感じですが、はい、そんなどこが美味しかったのか、もっと具体的にまた後でね紹介していこうかなと思ってますよ。はい、それでは今日も皆さんからのメッセージリクエストをたくさんお待ちしております。メッセージリクエストは FM やんばるのホームページから簡単に送れますよ。アドレスお伝えいたしますね。メールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 メールアットマーク fmyanbaru.co.jp です。アルファベットはすべて小文字でお願いします。 mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 mail アットマークfmyanbaru.co.jp です。ファックスの方は 0980-54-1475 まで。はい、今日もねもちろんツイキャスで映像配信やっております。そちらでのコメントもお願いします。そしてネリスラジも配信してますよ。全国どこでもお聞きいただけます。それでは今日も12時55分頃までよろしくお願いします。

はい、ということで今日は木曜日ですね。木曜日、毎週木曜日は洋楽の日ということで、実は早速タカちゃんからね、コメントじゃなくてリクエストいただいておりました。1曲目にかけたいと思います。それではお聴きください。ハロウィンで I can。

い、ということでリクエストをいただきありがとうございました。たかちゃんこんにちは。早朝から仕事だったってお疲れ様です。そんな中ねリクエストも送ってくれてありがとうございます。この曲はメタル寄りではないって来てましたね。そうなんですね、メタルじゃなかったハードロックってことね。はい、ということで、まあ、木曜日は通常洋楽をお届けしているというあのかっちゃんからの引き継ぎで、そのまま私もねあのかっちゃんと同じリズムでお届けしております。で、まーちゃんから今日は木曜日って感覚がないって来てました。そう、あんさんもこんにちは。まーちゃんと一緒にたまちゃんの放送で今日が木曜日ということを認識しましたってありがとうございます。そう、たまちゃんの声は木曜日しか聞けないのでね、たまちゃんの声聞こえたら木曜日だなってね思ってくれるといいんですけど、実はその喋ってる私も木曜日っていう感覚あんまりなくってですね、今日ね連休明けのねあの木曜日、まあその最初の日ってなんとなく月曜日な気分でみんな動いてないですか。私はそんな感じで、はい、スタートしてますが、はい、早速皆さんね本当にたくさんのメッセージありがとうございます。まーちゃんね、充実したゴールデンウィークでした。ライブも2本あったし、健康マージャンもやってました。お買い物は新しいウォーキングシューズ買いました。靴はアメリカの義足とかを作ってるメーカーで、中敷きだったりで足にフィットするし、かかとにスプリング入ってて靴紐結んだまま履くことができますって。あ、なんか今そういう靴流行ってますよね、スリップインみたいな。ねえ、いいですよね、履きやすくてねえ素敵です。じゃあウォーキングシューズ何買ったんだろう。私もちなみにあの新しい靴、ナイキの靴買いましたね。えやっぱ靴を新しく新調するとウォーキング楽しくなりますよね。そうだけど

あいにくのお天気で3、4、5、6とあの沖縄雨降ってたのでまだ下ろしてないです。そう、今日出そうかなと思ったんだけど いいお天気なのでね。でもなんとなく特別な日に履き始めたいなと思って、私もちょっとまだあのしまっておいてます、大切にね。はい、そしてアンさん、子供の日は子供たち3家族が集合して賑やかでしたって、わあ素敵ですね。そう、やっぱりゴールデンウィークといえばね、子供の日なのでたくさんの、家族が集まるイメージですが、たまちゃんも昨日は姪っ子のお誕生日だったので実家の方に行って、でも通常はバーベキューしてるんですけど、昨日大雨だったじゃないですか。なので昨日はさすがに牛角の方でね、焼肉食べて、そしてケーキを買って食べましたけど、そう、焼肉でめちゃくちゃ食べた後にケーキも2種類あったり2種類がっつり食べちゃって、本当にそれこそもう体重が大変なことになってびっくりしたんですけど、でもね、そんなゴールデンウィークもいいですよね。はい、そしてタカちゃん、タカちゃんこれでもソフトな曲を選んだつもりですわっていろいろ考えてくれてありがとうございます。はいね、アンさんね、まーちゃんのウォーキングシューズ気になりますよね。はい、おがちゃんだ、たまちゃんだ、たまちゃんですよ。はいね、まーちゃんびっくりする、ウォーキングシューズ2万近くします、福利厚生制度で落とせるから良い靴を選びましたって。わーすごい、2万円もするウォーキングシューズ。あ、でも私もだ、私も2万超えてた私はね、結婚記念日のプレゼントで買ってもらいましたよ、ナイキのシューズね。えりなさんも結婚記念日何か買ったかしらね。え、私たち近いんですよね、りなさんね。はい、でりなさんがスケッチャーズですねって、はい、しっかり書いてくれる。あ、でも違うのかな、スケッチャーズ持ってるけどこのメーカーはあんまりまだ日本に入ってないみたいですって。そう、スケッチャーズ私も20年前、もっと前かな学生の時に初めてアメリカに行った時にスケッチャーズ見て、わお、すごい可愛い靴と思って買いました。でもなんか去年一昨年に家族、アメリカの家族にスケッチャーズいいよねって言ったら、そう、最初はね若者の靴だったけど今はねもうね若者の靴じゃなくなってんだよって言われました。ちょっとエルダーっていうかな、介護靴みたいな言い方しましたよねそんな言い方してたけど、でも本当ラインナップがたくさんあって、キッズから本当にそれこそ足の悪い年の年齢の人たちまで、私のねいとこは50代60代の人がメインなんですけど、そう、50代60代でも結構ねアメリカ人足を悪くしてる人多いんですよ。膝にね金具履いてたりとか、そうする人たちでもしゃがまずに履けるよっていうことで、スリップインとかめっちゃ喜んで使ってましたよね。私はめっちゃなんか最先端で履いてるイメージだったんですけど、スケッチャーズなんと20年経ったらイメージ変わってましたねはい、ということで、たかちゃん、ばあちゃんナイキをニケと呼んだ91歳って受ける。でもそういう

聞いてないんですけど、多分ガナハミとかなと思ってるんですけどね。はい、名護の人みんなが使っているガナハミとかなと思うんですけど、美味しかったですね。でビールサーバーを用意して、うちのパパとかは飲んでましたけど、そういうなんだろう、みんな部活単位でバーベキュー楽しむ方も多いですよね。はい、ちょっと残念だったのは天気がね、やっぱり雨だったし、すごく寒くって、今日は20何度まで出てるかな、朝の気温では27度まで今日は上がるよって言ってたんだけど、あ、そうだね、やっぱり今の外の気温27度です。だけど、2、3日前までは18度とか17度とかまで下がっていたので、すごく沖縄も冬が戻ってきたと思うぐらい寒かったんですよ。だからバーベキュー外でやっていた方は結構冷えながらビールも飲んでたかなと思うんですけど、風邪ひかなかったかしら。はい、その他にもそんな寒い中に、うち私は娘を連れてアイススケートも行きました。沖縄県内には一つだけアイススケートあるんですけど、アイススケート場、やっぱり外よりはね、アイススケート場の方が寒かったよね。当たり前でしょって言われたんだけど、家族にね。そう、かなり人いましたよ。こんなに寒い中、やっぱり雨も降っているし、屋内でね楽しめるっていうのが限られてくると思うので、スケート場結構いましたね。はい、そのスケート場に行ってる間に私はコストコにね遊びに行ったんですけど、たかちゃんね、藤沢市内にあるとある弁当屋さんの醤油味の唐揚げ弁当を、醤油味の唐揚げ弁当、わあ、めっちゃお腹すくやつ美味しいんですか。へえ、藤沢市内、神奈川県ですかね。ぜひね、お近くの方は行ってみてくださいね。みんな気温はどうでしたか。ゴールデンウィークもやっぱり沖縄県以外も寒かったかな。沖縄県すごく寒くて、風強くて、雨も降ってでね、本当バーベキューとかさ、マリンスポーツ予定してこの木に旅行できた方たちはちょっと残念な天気だったかなと思うんですけど、でもそれ以外にもね、結構楽しめるところいっぱいありましたよね。5月2日のね、海洋博、先週私が結構 PR してたんですけど、マーチングフェスティバルがあって、名護高校もすごくかっこよかったし、名護市内他のね、大宮中とか明美ウィンズ、矢部中、名護中ね、いろんなところがマーチングやってましたね。かっこよかったです、皆さん。本当に5月2日まではすごい暑かったんですよね。あの日はみんな暑い中、見る人も演じる人も演者もね、演じるわけじゃなくて、披露する側もね、マーチングをね、コンテストだったので、暑い中みんなで頑張ってやってくれてましたよね。はい、そんな中、海洋博に来られている来場客も超いっぱいたくさんいましたね、本当にね。そうだから今回これといって旅行などはしてなかったんだけど、県内各地いろいろ回れたなと私的には思っているんですが、雨の中とはいえね。はい、そして結婚記念日に選んだランチがブラジル食堂っていうのね、名護市巨田の高架橋の下にあるカーサ872っていうブラジリアンレストランがあるんですよね。そこでめちゃくちゃ美味しい、これもまた肉で、リオデチキンオーバーライスっていうものと、スペシャルシュラスコプレートを食べて、すっごく美味しかったっていう、ランチから結構贅沢な、はい、結婚記念日の日にね、美味しいものを食べました。だからもう本当に肉三昧のゴールデンウィークっていう感じかな、私はだったんですけど、ぜひまだ行ったことない方、巨大のね、
高速道路に上がらずに下の高架橋の下の方

方に向かってほしいんですよ。そこに行くとブラジルレストランがあるんですね。カーサ87にぜひ一度は食べてみてほしい一品でした。はい、まーちゃん、暑かったり寒かったり忙しいお天気でした。風もめっちゃ吹いてる日があったな。野外フェスのテントとかが崩れちゃうぐらいの風で、フェスが中止になったってニュースで言ってました。ああ、やっぱりそんな感じなんだ。へえ、どこもやっぱりね風が強かったんですね。やっぱり野外フェスでテントが張れなかったらね、それはもう崩れちゃったら危ないからね、中止になりますね、そりゃね。はい、タカちゃん、タマちゃんが流してくれたマッシーさんが那覇でギター教室を始めたよって、あ、いいですね。あのタカちゃんが紹介して送ってくれていたね CD を時々流させていただいてますが、マッシーさん、今度ねまたギター教室の情報もね送ってもらえるといいなと思いますね。はい、ウェーブアイランド、こちらの CD です。ここにありますよ。はい、そして小川ちゃん、今年最初の半袖着用したことをご報告いたします。おお、え、もう半袖着られるぐらいあったかいんですか。まだ5月半ばだと5月初旬か、寒いイメージなんですけど、じゃあ半袖着られるぐらい気温も上がってきたっていうことなんですね。そんな中私まだ長袖入ってますけどそう、沖縄は暑くなるとまた中の方がエアコン強くなるので、結構あの脱ぎ着できるものじゃないと寒かったりするんですよ。そう、スタジオも結構クーラーガンガン効いてるので、あの長袖着てた方が良かったりもします。え、神奈川県も半袖だって。じゃあもう結構みんな初夏っていうね感じに気温も上がってきてるのかなと思いますね。はい、そんな中あのちょっと私が気になる、あのこれってちょっと言おうかな言わないこうかなってずっと思っていたことをちょっとあのよしって決めてちょっと旦那さんに話してみた面白い話があるんですけど、言ったらおかしいかな、あ、書いてあった、そうそうそう、最近ずっと私あのもともとナンバープレート見るの大好きで、そうナンバープレートを見ると、あ、今視力が落ちてるな、視力は回復してるなっていうのが分かっていいなと思って、前の車のナンバープレート、向かいの車のナンバープレート、もう少し若い時はね私暗算が得意だったので4桁あの入れながらあの運転したりとかしていたっていうのもあるんだけど、最近同じナンバーをよく見るんですよ。1日に5台とか、なんでと思って、その私、月曜日に数秘術をやっている幸之助さんからも数秘術を習ったりとかして、ちょっと数字のメッセージとかっていうのも結構意識したりしてるので、へえ、絶対この番号から私に何かメッセージがあるのかななんてずっと考えていた番号があって、なんだろうなんだろうって、これをね多分ここ 2,3 ヶ月ずっと思いながら、また同じ番号見た、同じ番号見たっていうのがあって、このゴールデンウィークも結構見たんですよ。もう公表しちゃっていい、その番号が3588なんですよ。で、本当に私は結構ね、あのこれ口にしたらおかしいかなと思いながらちょっとドキドキしながら言ったんだけど、うちの旦那さんに話したら、うちの旦那さんね車屋さんなんですよ、あの車検修理販売か何でもやる車屋さんなんですけど、え、知らないのって言われて、え、何何って、え、みんな知ってるでしょって思ってたんだけどみたいな、え、全然知らないんだけどって教えてくれない、結構引っ張って、実は3588って人気ナンバーで調べると3位に入るナンバーだったんですよ。なんと1位が358、そう、その358が何だろうと思って見てみると、その358は風水ですごくいいナンバーって言われているらしいですよね。

0: 全然知らなくて、そういう話がなんかてっきり7777とか8888とかそういうナンバーが人気のナンバープレートっていうのはなんとなくみんな分かりそうじゃないです。そう分かっていたつもりだったんだけど、まさか希望ナンバーで358が 1位なんて知らなかった。で358がきっとたくさん増えてきたんだろうね。それで3588、あごめんなさい、3588は4位だ、第4位。そうこれが希望ナンバーの本音が見えたっていうね、これね JAF の方でググったら見られるんですけど、第1位が358だって。で第2位あ同率1位が1122でいい夫婦だね。で3位が2525のニコニコ、私が毎日鬼のように見るナンバー3588はなんと4位だったんです。そう全然知らなくってびっくりしましたよね本当。ちなみに5位が8888とか8008、ね、みんなそんな風に車のナンバー見たことあるかな、ねえわかんないんですけど、そう面白いなと思ってちょっとこの話ねしてみました。たかちゃん、ナンバー一桁の車を見ると変人が乗ってると常に思うって、そんなこと言わないで、変人じゃない人を選ぶよきっと。ねえすごいナンバー面白いよね、きっとその人に意味は必ずあると思うんですけど、人気ナンバーってあるんですね。はい、それでは一旦 CM でーす。ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美傑道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金土日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング、料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に、ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美傑道元フェアのお知らせでした。
1: はい、あれまだ来ないの、肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの、うん全然いらんいらん、肉もお酒も全部揃ってるからよ、コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ、早く来いよ。
2: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
0: はい、ということでお送りしておりますアジマステーション、時刻は12時32分です。この時間は名護警察署だよりをお届けいたします。本日のご担当は刑事課の大城さんです。大城さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。皆様こんにちは、名護警察署刑事課の大城が担当いたします。本日は暴力団追放運動の推進についてお知らせします。水面下での暴力団の活発な活動は継続しており、暴力団を壊滅し、暴力のない安全で明るく住みよい沖縄県を実現するためには、警察の取り組みと並行して民間の力を集結した暴力団追放運動の推進が必要です。平成4年3月に暴力団員による不当な行為の防止に関する法律 いわゆる暴対法が施行され、この法律により現在公安委員会から委託を受けた暴力団追放沖縄県民会議において、暴力団からの被害を防止するため、各種対応の矜持、資料の提供及び助言などの援助や、暴力団排除のノウハウを備えた責任者を養成するための不当要求責任者講習を行っています。特に企業や事業所に勤める方々の暴力団に対する基本的対応要領として、その大原則は毅然とした対応と早期相談になります。暴力団などから不当要求を受けた場合、担当者が個人的に対応したり、担当者のみに責任を押し付けることは最も避けるべきです。普段から心がけることとして、1、トップの危機管理。トップ自らが不当な要求には絶対応じないという姿勢を示し、毅然とした社風を構築する。2、体制作り。あらかじめ対応責任者、補助者を指定しておき、対応マニュアル、通報手順などを定めておく。3、暴力団排除条項の導入。反社会勢力を排除する根拠として、暴力団排除条項を盛り込んだ契約書や約款を導入する。4、警察、暴力団追放沖縄県民会議、弁護士などとの連携。不測の事態に備え、担当窓口を設けておく。の4つについて対策を講じておくことが求められます。もし、暴力団から不当な要求を受けたら、個人や一企業で悩まず、早めの相談をお願いします。暴力団のいない安全・安心な街づくりは、全県民の願いであり、暴力団壊滅に向けて、名護警察署も挙手一体となって取り組んでまいりますので、皆様方のお力添えをよろしくお願いします。以上です。
0: はい、大城さんありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: はい、以上、名護警察署だよりでした。では、ここで名護警察署が作成したこちらの曲をお聴きください。振り込め詐欺に気をつけて。

い、ということで本日2曲目 U2 で Beautiful Day お届けいたしました。はい、そしてコメントありがとうございます。さあ、前半のね、あの雑談で私がね、ナンバープレート人気ランキングの話したんですけどね、まーちゃんがお釈迦様が悟りを開いたとされる聖なる数字だそうですよ。私がいつも見る3588ねえねえ、だからそれに対して私も悟りを開くってことから、もうそのサインが毎日ね届いてるのかしらって話したから、まーちゃんがたまちゃん悟りを開くの、毎週木曜日手を合わせながら見なきゃ聞かなきゃですって受ける話乗ってくれてありがとう。そう、なんかね、ナンバープレートの本当人気ランキングってあるんだなと思って面白いなと思いましたがね、この358、第1位の358は

0: チュアルな金運数字として知られている縁起のいい番号ということでね、このね縁起を担ぎたい層から根強い人気があるそうなんですけど、またねいい夫婦と読めるような語呂合わせが魅力とかね、その他にもナンバープレート決めたいとき、決めるときには、選べるときにはね、大体誕生日とか覚えやすい番号、語呂がいい番号とか縁起がいい、なんとなく結婚記念日とかね、人と被らない地名を入れたいみたいなね感じの番号もよくあるそうです。そうそう、地名を入れたいであれば最近ではあまり見えないんですけど、ケンジさんもね、ケンジさんも地名で選んでましたよね。そういうのありますよね。タカちゃんから、それで自己流汗はいらんって本当だよね。そうだから、その実際本当に事故らないのか、ね、縁起がいいから安全なのか、そこはちょっと違いますよね。はい、っていう感じで、でもまあ車のナンバーもそういう、なんだろう、どこからからのメッセージかもしれないと思いながら見るとちょっと楽しかったりもするかもですよ。はい、ぜひ見てみてください。はい、ということで久しぶりにこのコーナー行きます。
1: ラジオでなご

ラジオで名護っちゃおう。このコーナーは名護市役所観光協会商工会などさまざまな名護に関する情報をお届けするコーナーです。さあ今日木曜日はあけみよテラス、皆さんも行かれましたか？名護市21世紀の森公園に新しく誕生した注目スポット、あけみよテラス。海辺の開放感とやんばるの自然を感じながら食事やカフェ、マリンレジャーまで楽しめる新しい交流拠点として話題ですよね。このあけみよという言葉、実は美しく豊かに開いたみよを意味する名護を象徴する言葉なんですね。あけみよの町、名護を未来へ照らしていく、そんな思いを込めてあけみよテラスと名付けられたそうです。さあ施設は大きく3つのエリアに分かれていて、海沿いではカフェや飲食、マリンアクティビティが楽しめます。さらにイベント利用ができるスペースや地域の魅力を発信する飲食物販エリアも整備されていて、地元の方も観光客の方もゆったり過ごせる場所になっています。現在はスターバックスコーヒーや東食堂、マリンレジャー施設などもオープンし、連日多くの人でにぎわっているそうですよ。はい、私はですよ、実はまだ行ってないんですね。うちの、高校生の娘、そして中学生の息子は自分たちで行ったそうなんですけど、私はまだ行ってないんですよ。実は駐車場問題とか天気の問題とかあって、そうまだもう少し落ち着いてから行こうかなと思う夢の国なんです、まだね。そうもちろん今日もね、近くまでは行ったんですよ。なので新しい遊具などそういったのは見えてるんですけど、実際みんなの盛り上がり具合っていうのはまだ体感してないので、すごく楽しみだなと思うんですけど、意外とねコスパもいいらしくてね。しかもスタバには絶景じゃないですか。なんか結構別のこのイオンの方にあるメニューとは別メニューが置かれてたりするっていうのも聞くんですけど、すごく行くまで楽しみだなって。で東食堂もワンコインでお蕎麦があったりとかね、ぜんざいがあったりとかですごく楽しみだなって思ってます。さあ利用される皆さんにお願いしたいのが駐車のルールです。土日祝日は公園内通路の混雑も予想されるため、あけみよテラス店舗優先駐車場の利用や通路での停車を控えるなど、みんなが気持ちよく利用できるよう協力が呼びかけられています。名護の海、自然、人の流れをつなぐ新しい場所、あけみよテラス、まだ行ったことがないという方はぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、ラジオで名護っちゃうでした。

はい、それではここで名護を中心としたヤンバルのお知らせをお届けいたします。まずはこちら、道の駅巨大。道の駅巨大は年中無休で営業しております。宝くじ絶賛発売中。パン工房ラガールでは土日限定で生食パン道を販売中。耳まで柔らかく甘い生食パンにファンが急増しています。フードコートでは昔ながらのふるさとの味、小腹が空いた時にお手軽に、旅の疲れの癒しに、沖縄そば、ステーキ、タコス、タコライス販売中。テイクアウトも可能です。以上、道の駅巨大からのお知らせでした。続きまして、みんなが集まる日、肉で行こうと思ったらステーキハウス88ジュニア名護店。主役はボリューム満点の肉盛りオードブル肉盛り。ジュニアステーキにカットステーキ、チーズハンバーグやグリルチキンなど肉三昧、みんなでシェアして大満足の一皿です。 M サイズは2人前から4人前、 L サイズは5人前から6人前。家族の集まりや友人仲間との集会にもぜひどうぞ。ステーキやハンバーグのテイクアウトメニューもご用意しております。ご予約は1日前まで。お問い合わせご予約はステーキハウス88ジュニア名護店。お電話 0980-43-5529 までご連絡ください。ここで株式会社タクソーよりお知らせです。経営者の皆さん、突然ですが、あなたの会社は1億円を一括で支払えますか？実はロームトラブルが原因で高額な賠償リスクを負うケースが増えています。そんな実際に起きた裁判事例をもとに、法律のプロが対策を分かりやすく解説するセミナーが開催されます。日時は5月15日木曜日午後4時から5時半まで。会場は名護産業支援センター2階中会議室。講師はスマートリーガル法律事務所代表弁護士寺口飛鳥さんです。参加は無料。お申し込みは株式会社タクソー、お電話 098-862-3139 まで。迷っているなら今がタイミング、ぜひご参加ください。はい、そして名護市防災基地対策係よりお知らせです。気象庁では2026年5月下旬から防災気象情報の見方や案内が大きく変わります。大雨や洪水などの警報に警戒レベルの数字がつき、危険度がこれまでより分かりやすく表示されます。例えば大雨警報は今後レベル3大雨警報と案内され、危険度がすぐ分かりやすくなります。警戒レベル4までに全員避難、この基本はこれまで通り大切です。災害時に迷わず避難行動を取るためにも、日頃から気象情報を確認し、ご家庭や職場で避難場所や避難経路を話し合い、いざという時に備え、早めの避難を心がけましょう。はい、ということで、沖縄はね、梅雨にも入りましたよね。はい、ちょっと例年より早めの梅雨入りということなので、ぜひね、防災警報も確認してください。さあ、そんな中、沖縄中央名護中央公民館講座、防災講座、助かる人の行動学、その時名護を守り合えるかということで講座情報ありました。こちら5月16日土曜日午後2時から4時までとなっております。定員が40名、場所名護中央公民館第1・第2研修室、対象は中学生

以上の一般となっております。持ち物が筆記用具、飲み物、参加費は無料です。さあ、お問い合わせの方ですが、お電話番号 0980-53-5428、 こちらね、防災講座の方も日頃からね、意識を高めるためにもぜひ振るってご参加ください。はい、以上、名護を中心とした情報をお届けいたしました。

0: ということで、あっという間の1時間ですね。ほんとアンさん、明美をテラス行きましたよ。海を眺めながらコーヒーに飲めて最高だったと同級生に話したら、ワンは自宅から毎日海眺めてるよと言われましたって。はーい、面白い。そうなんだね、もう行ったんですね。名護市役所のバス停から歩いて行きましたって。良い散歩コースですよねって。本当だよね、私もぜひ行きたいと思います。さあ、たかちゃん年の差の話してますが、ここはスルーで。はい、ということで今日も楽しくお届けしてきました。はい、あじまステーション、今日の気温27度と気温高くなっておりますので、水分補給、はい、気をつけてくださいね。まだ寒暖差あるようなので体調面気をつけてお過ごしください。はい、ということで、あっという間の1時間、今日も最後までお付き合いありがとうございました。それではたまちゃんの登場はまた明日の金曜5時からママの味方ラジオでお会いしましょう。それではこの後も FM やんばるをお楽しみください。それではさようなら。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。
2: 一生に一度の晴れ舞台だから。
1: そうだ、ランを送りましょう。
3: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。フラワー

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
4: そうね、家族の愛があふれてて本当に温かかったよね。ところでこれだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
3: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
4: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
5: 万が一のお葬式費用

0: 気になりますよね。そんな時はエンライフ保険、葬儀費用の準備だけでなく大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。
1: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
2: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
1: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
2: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
1: わあ、早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
2: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
1: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

0: ートステーション思いと電波はどこまで届くのお時間です。ハートステーションは時には身近な、時には全く関わりのない分野の社会課題について知ることで、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。パーソナリティはハートステーション代表の相田真由です。今回はハートステーションがお届けするラジオ特化型 PR サービスラジオプレスに掲載されている記事から、社会課題の解決に取り組む活動をご紹介してまいります。思いと電波はどこまで届く？
1: ハートステーション、
2: ハートステーション、
3: ハートステーション、
4: ハートステーション、
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
6: ハートステーション。

まずはこちらです。非営利型一般社団法人勇気と望みの活動をご紹介していきます。非営利型一般社団法人勇気と望み、入院中の子どもたちの心の支援を目的とした取り組みを行っています。それが勇気と望みボックスのプレゼントになります。これは黄色い箱で、そこにですね、可愛らしいキャラクターと勇気と望み、ひらがななんですが、こちらがプリントされている箱でして、この大きさはですね、およそ40センチ ×30 センチほどとなっておりまして、子どもたちにワクワク感を与えるようなサイズになります。この箱の中、一体何が入っているのかと言いますと、スケッチブックなどのチーク玩具ですとか、他にはヨギ棒といったリラクゼーションアイテムが入っています。子どもたちはその場で箱を開け、遊びながら自由に創作を楽しむことができます。この取り組みは2025年7月から医師の協力のもと開始されており、これまでに約70名の子どもたちへ配布されてきました。

非営利型一般社団法人勇気と望みはですね、こういった難病、そして小児がんなどで入院生活を送る子どもたちを対象に、心のケアや自己肯定感の向上を目的とした支援活動を行っている団体です。この活動の取り組みの背景には長期サバイバーシップの課題というものがあります。昨今ですね、医療の技術が発展していることによって、小児がん、難病は以前に比べて治療できるケースが増えてきました。ただ一方で、治療を終えた後も長期にわたって生活上の課題を抱える子どもたちがいるということが、近年長期サバイバーシップの課題として指摘されています。例えば薬の副作用によって別の病気にかかりやすくなるなど、身体的な影響が残る場合があります。また長期の入院生活によって学校や友人との関係が途切れてしまうことや、健康な同年代の子どもと自分を比べてしまうことで気持ちが落ち込んでしまうケースも少なくありません。大きな箱を受け取った子どもたちからは驚き、期待の声が上がり、病室には笑顔が広がったといいます。こちらですね、実際にお子さんだけではなくって保護者の方の表情も和らいだり、医療スタッフを含めて温かい雰囲気が生まれたとされています。この箱を受け取った後ですね、後日お子さんの保護者の方から届いた手紙には、将来子どもの作品で個展を開いてあげたいといった内容が書かれていたり、実際に創作体験が子どもの将来への希望につながるきっかけになったことが伺えます。医療だけでは補えない心の支えを社会で届けていく、そんな新しい支援の形が今広がり始めています。治療だけではなく心を支える存在がある、そんな安心を届ける取り組みとして、今後の広がりにも注目です。続いては子どもたちの生きる力を育てる教育現場をご紹介します。こちらは幼保連携型認定こども園、エールこども園のご紹介です。今回お話を伺っているのは3代目園長の佐藤さんになります。こちらもですね、近年少子高齢化で人手不足に悩まされている現代社会において、特に人手不足が加速している業種として挙げられるのが保育士になります。で、この保育士はですね、国家資格であります保育士資格が必須とされていまして、資格取得についても決して簡単ではないと言います。そんな保育士の仕事の背景で、幼保連携型認定こども園エールこども園では、一人一人の個性を大切にしながら自己肯定感や主体性を育む保育を実践しています。みんなでみんなを見ていくという考えのもと、子ども同士が関わり合いながら成長する環境づくりを重視しています。そんな中ですね、職員向けの福利厚生を取り入れているというのがこちらの保育園の特徴になります。導入している事例としては、メンター制度というものが挙げられます。メンター制度ではですね、経験のある先輩職員が相談役となって、新人の職員に対して業務の進め方ですとか悩み事について継続的にサポートを行う仕組みです。他にもエンターテイナー企画というものがございます。この制度は職員が感性を磨くことを目的としていて、音楽や美術などの芸術鑑賞、テーマパークでのエンターテインメントの体験など、心が動く体験にかかる費用について、1人当たり年間1万2000円まで補助を受けることができます。保育の現場では子どもの発想や表現に触れる機会が多々ありまして、保育者自身の感性も日々関わり方に影響しています。さまざまな表現や体験に触れることで、子どもの感じ方や興味への理解も深まっていきます。また使い道の幅が比較的広いという点もこの制度の特徴になっております。自分らしい形で感性を磨くことができると言います。実際記事の中ではですね、職員の声も掲載されておりまして、こちらも改めて幼保連携型認定こども園エールこども園のラジオプレスの記事をぜひチェックしていただければなと思います。それでは続き

0: まして、かばや食品株式会社。かばや食品は塩分チャージシリーズにおいて、これまでの夏の暑さ対策商品という位置づけから、汗をかくすべての人を支える存在へとブランド戦略を転換しました。この商品は汗で失われる塩分ですとかカリウムを手軽に補給できるタブレットとなっていて、スポーツや仕事、通勤、さらには日常生活のあらゆるシーンに対応しています。私も実際大好きで、学生の頃から馴染みある商品なんですが、確かに夏場よく目にするので、実際食べたことがあるという方も多いかなと思うんですが、こちら実際にですね、2026年からはなんと通年販売へと移行したということです。これまで塩分補給は猛暑対策の文脈で語られることが一般的だったですが、発汗そのものはですね、通勤、仕事、運動、入浴など季節問わず日常的に発生していますよね。そうした生活の中にある汗ということに密着して、全ての汗をかく人へと対象を広げている点では、市場の捉え方を一歩進めた取り組みとなります。特にですね、お聞きの方ですと、外で働いている方ですとか、体を動かす機会の多い方、さまざまな地域活動に関わっている方、そんな方も発汗は非常に身近なテーマかと思います。そうした生活者にとって、暑い日だけの対策ではなく、日々のコンディション管理として取り入れられる提案である点で、実用性の高さにもつながっています。かばや食品株式会社。かばや食品株式会社の季節商品から日常インフラへ発想の転換によって、商品価値を大きく広げた恒例と言えそうです。これからは日常的に気軽に手に取ってみてはいかがでしょうか。思いと電波はどこまで届く。
1: ハートステーション。
2: ハートステーション。
3: ハートステーション。
4: ハートステーション。
5: ハートステーション。
0: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて、社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
2: ハートステーション。

0: ここまでラジオプレスに掲載している記事をさまざまご紹介してまいりましたが、ここからは実際にですね、ラジオプレスにも掲載されている記事から、今回は神奈川県横浜市金沢区のコミュニティ FM 金沢シーサイド FM にて3月14日に放送した寝屋川ドライビングスクールの音声もお聞きいただければと思います。それではお聞きください。
1: さあ、ここでですね、電話をつないでお話を伺います。今日ご紹介するのはですね、大阪府寝屋川市にあります自動車教習所の取り組みなんですけれども、なんとこの教習所ですね、交通安全をテーマにしたゲームを作ったということで、とっても気になるのでね、こちらね、お伺いしていきたいなと思いますよ。それでは行きましょう。寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: はじめまして。
2: はじめまして。
1: 金沢シーサイド FM の木村と言います。
2: 大阪の寝屋川市にある寝屋川ドライビングスクールの稲岡と申します。
1: はい、今日は遠いところから電話中継ありがとうございます。
2: いえ、ありがとうございます。
1: それでは今日です、早速ね、ちょっとお聞きしたいことがありますので、お伺いしてもよろしいでしょうか。
2: はい
1: はい。寝屋川ドライビングスクールなんですけれども、はい、教習所でありますよね。間違いないですよね。
2: そうです、そうです、
1: はい、交通安全ゲームを作った、開発したということなんですけれども、はい、なぜこのゲームを作ったんですか。
2: きっかけはですね、
1: はい、
2: 地元の大学で開催されるゲームイベントへの協賛だったんですよ。
1: はい。
2: で、まあ、協賛して教習所のブースを出してもらっていいですよっていうお話だったんですけど、
1: はい、
2: まあ、せっかくなんでゲームイベントに合わせて、
1: うん、
2: ゲームが作れないかなっていうことで、生成 AI を活用して、
1: はい、
2: 作ってみたら、
1: はい、
2: 作れたんですよ、ゲームが。
1: 作れちゃったみたいなことですか。
2: で、作れたんですけど、
1: はい、
2: そこから交通安全に関連するようなゲームにできないかっていうことで、
1: はい、
2: 少し時間をかけてですね、
1: はい、
2: 今回のご紹介いただきました、本当に教習所でこう交通安全を学べるような、
1: うん、
2: テレビゲームが作れたということなんです。
1: はい、これちなみにこのゲーム名みたいなのはあるんですか。
2: ゲーム名はですね、
1: はい、
2: 走れメロンなんですよ。
1: 走れメロン。
2: 走れ
1: メロンっていうのはいわゆるフルーツのメロンですか。
2: フルーツのメロンですね。
1: メロンだけど、いわゆる有名なお話とちょっとこう、
2: はい、
1: 文字ってというか、
2: はい、もう
1: メロス的な。
2: おっしゃる通りです。
1: ああ、なるほど。
2: オマージュを、
1: オマージュ
2: して作らせていただいたっていう経緯がございます。
1: なんかキャッチーで、はい、こう誰でも知ってる作品のオマージュなんで、
2: はい、
1: 初めての方も入りやすそうですね。
2: ありがとうございます。でもそこが本当に狙いで、
1: はい
2: はい、有名な作品なので、
1: うん、
2: 多くの方、まあ、特に保護者の方が、
1: はい、
2: パッとこうイメージしてもらえるんじゃないかなっていうのがあって、
1: はい、
2: でゲーム的にはその小学校低学年のお子さん、幼稚園の年長さんの方対象として作ってるんです。
1: はい、じゃあ子供向けにできてるみたいなところなんですか。
2: あ、そうですね、本当に、はい、
1: その交通安全の、まあ、安全教育みたいなところですか。
2: おっしゃる通りです。
1: なんか今までの安全教育との違い、こう従来の安全教育との違いでいうとどういったところがありますか。
2: 一番の違いはですね、
1: はい、
2: もうまず失敗しても安全っていうことですよね。
1: あ、なるほど。
2: うん、はい、ゲームの中の世界なので、
1: うん、
2: まあ、例えば実技で自転車に乗って安全教室するってなっても、
1: はい、
2: そのどうしても怪我のリスクっていうのが、
1: うん、
2: あったんですね。
1: はい、
2: でその怪我がなかったとしても外でですね、自転車安全教室をやるってなった時には、まあ、例えば今日みたいに寒かったらその体調を崩したりとか、
1: はい、
2: もう夏だったらもう熱中症の心配もあったりとかっていうのがあるんですけど、はい、テレビゲームなので基本的にはもう教室というかお部屋の中で
1: ルールっていうのは、はい、学校でこう周回的なことで校庭とかでやったりそういうことは あっても、
2: はい、
1: 実際に子どもたちがやったりとかってできないじゃないですか。警察官の方たちが見本で見せてくれるっていうの
2: は
1: ありますけど、
2: はい、
1: そういった面でやっぱりこうやらないと覚えないみたいなところもある中で、実際に体験できるのがこの走れメロンっていうところですね。
2: そうですね。
1: いやこれは大きいですね。こう子どもたちにとってやっぱ実際に体験してみるっていうのが一番の学びになるかなと思いました。
2: はい、ありがとうございます。
1: はい、この走れメロン

0: ですね、はい、そのメロン柄のヘルメットをですね、
1: はい、
0: かぶった可愛い猫がですね、
1: はい、
0: 自転車に乗って、妹のマロン、
1: マロンちゃん、
0: マロンちゃんがいるんですけど、はい、マロンちゃんを助けに行くっていう物語なんです
1: よ。へー、
0: はい、でそのね、有名な作品をまあオマージュ、はい、しているので、
1: はい、
0: 時間をこう気にしながら、
1: 時間制限がありながら、
0: はい、
1: ただこう交通安全を守りながら、
0: そうなんです。
1: あ、これ結構小学生には難易度高めじゃないですか。
0: 高いんですよ。
1: 急ぎたい気持ちが出ちゃうと交通安全は守れないし、
0: はい、
1: 交通安全守り、ね、こう慎重になるのはいいけど、そうすると間に合わないし。
0: おっしゃる通りです。
1: ちゃんとじゃあゲーム性も兼ね備えて、学ぶだけじゃなくて楽しみながら、気づいたら交通ルールを学べてるよみたいな、
0: はい、もう本当にその通りなんです。
1: これが一番いいですよね。
0: そうですね。
1: 実際の、あ、すみません、
0: はい、どうぞ。
1: 実際の交通ルールどのぐらい反映されてるんですか。
0: あ、でもあの一番は、信号ですね。
1: あ、信号、
0: はい、信号を守るっていうところなんですけど、
1: はい、
0: そこの判断っていうのはあのゲームのそのコントローラーを使って、
1: はい、
0: やっぱり自分のその手で、反応して操作することになるので、
1: はい、
0: まあ、その部分に関しては結構ね、あのシビアなところがあります。
1: いや、そうですよね、
0: はい、
1: いや、そうかね、隣でね、お母様お父様をね見られてると、親の勉強にもなりますしね。
0: いや、そうなんです。あの本当に良かったなって思ったのがですね、はい、あの保護者の方、お父さんお母さんが、
1: はい、
0: 信号赤だから止まってとかね、
1: うん、
0: で、あのちょっとこう間違ってたりするのが、
1: はい、
0: 黄色信号は行ってもいいよとかね。
1: あ、
0: はい、
1: 確かに
0: で、後からまあ、ね、ちゃんとそのお話もさせていただくんですけど、
1: はい、
0: あのゲーム終わった後にこう歩いて帰られる時にね、
1: はい、
0: その信号のこととかお話ししながら帰っている光景を見て、
1: はい、
0: なんか今までにこういう光景ってなかったなと思いまして。
1: 確かに、
0: うん、お子さんだけその教室を受けて、
1: はい、
0: でおそらく家に帰って、なんか今日自転車の安全教室受けてきたよみたいな報告して、あ、そうなの、よかったねみたいな、
1: うん、
0: 気をつけて自転車乗らないといけないよっていうのが、
1: うん、
0: 実際に保護者の方がやっぱ画面見て赤だ黄色だとかいうあのことをそこで共有してるんで、
1: はい、
0: その後もね、あの帰ってからもお話とかされてたら、まあ、すごいね効果があるなっていうのは実際にこれやってみて感じたことですね。
1: うん、家族とのコミュニケーションが増えるっていう点でも素晴らしいですよね。
0: いいですよね、本当に。普通はなんか、まあね、あんまりゲームやりすぎたらダメなんでゲームはいけないみたいなところが、はい、実際にその交通安全を学ぶ道具になっているっていうことで、保護者の方もやっぱり、ね、そこに関してはこう理解いただいて、
1: はい、
0: 一緒にそのゲーム画面見ていただいてね、
1: うん、
0: 交通安全をこう作っていくっていうんですかね、
1: うん、
0: そういう時間になっているのが本当にこう私も見ていて、
1: うん、
0: あの良かったなってすごい感じる部分ですね。
1: うん、いや、作ってよかったですね、うん、これは。
0: いや、本当にね、
1: うん、
0: よかったです。
1: いや、そうですね。今、はい、ちなみにこれをこう利用できるのは、寝屋川ドライビングスクールのみ。
0: そうなんです。
1: うん、
0: で、私たちが、もう本当にご依頼があったら、
1: はい、
0: あの出向いて行かせていただいて、
1: はい、
0: 実際に交通安全教室を、
1: はい、
0: させていただくっていうことで今展開をしているところです。
1: 出張可能なんですか。
0: 可能です。
1: へえ、ちょっとね、はい、どういうシステムなのか、テレビにつないでやるみたいな感じなんですか。
0: そうですね、基本的にはもう本当に言ってしまったら、
1: はい、
0: あの私が持っていくノートパソコン1台あれば、
1: はい、
0: あの全然できるんです。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあまあ、その寝屋川ドライビングスクールの稲岡さん宛てにご依頼をすれば全国で学べますよっていう、
0: はい、
1: 体験できますよと。
0: はい、もう今はその寝屋川の、ね、地域の方に実際に、去年の8月からですかね、
1: はい、
0: デビューが8月なので、
1: はい、
0: その後から、まあ、イベントなんかでもさせていただいて、
1: はい、
0: で地域で展開をしているんですけど、
1: うん、
0: もうぜひですね、言ったら全国で

0: はい、
1: あの声がかかれば、
0: はい、
1: あの交通安全のお手伝いをさせていただけたら、まあ、本当に嬉しいなって思ってます。
0: いや本当ですね。だから今後全国的に展開することができれば、はい、楽しくね子どもたちが交通安全学べますから。
1: そうなんですよね。
0: いやいいですね。
1: いや本当に説明なくてもコントローラー見たらもうなんか動かしてるみたいな感じなんですよ。
0: はいはい、
1: 本当に積極的にこう、うん、参加してお子さんがみんな学んでくれるので、
0: はい、
1: その後私が好評といいますか信号の色これ何色だったみたいな感じでみんなにこう聞くともうかなり大きな声で止まるとかで自転車乗るときはヘルメットはかぶるとかね、まあすごいどういうんですかね、
0: いいですね。
1: もう目がなんかね輝いて
0: もうキラキラと、
1: はい、もう本当にあのやっぱ一方的にこちらが話するってなると、
0: はい、
1: おそらくね10分超えてくるともう結構やっぱり、はい、
0: そうなんですね、
1: しんどいんかなっていうのが私も当然過去にやってきたので、
0: はい、
1: 感じることはあったんですけど、うん、もう全然違いますね。
0: そうなんだ。いやめちゃくちゃ気になります。
1: あっという間に30分終わるんで30分ぐらいで大体やるんですけど、
0: はい、
1: 本当にあっという間に終わるんで、
0: はい、そうなんですか、
1: はい、
0: その体験こうデモプレイしてる動画とかそういった様子が見られるのってどこで見られるんですか。
1: あでもあの私たちの寝屋川ドライビングスクール の、
0: はい、
1: あのサイトの方でブログ記事みたいな形でコラムとかお知らせのところで記事をこう上げさせていただいているので、
0: はい、
1: ちょっとねデモ画面っていうことではないんですけど、
0: はい、
1: どんな感じのこうゲームなのかっていうのが、
0: はい、
1: ゲーム画面のスクショを貼らせていただいて、
0: うん、見ることができる。
1: はい、
0: おじゃあ詳しくは寝屋川ドライビングスクールで検索という感じですね。
1: そうですね。
0: あ分かりました、
1: はい、
0: ありがとうございます。
1: いえ、
0: ね、今後は全国展開もしていきたいというところですね。
1: もうぜひですね、
0: はい、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 最後にですね、
1: はい、
0: ラジオを聞いている、まあ、保護者の皆様にこう何かメッセージがあれば、はい、一言お伺いしたいなと思います。
1: ありがとうございます。まあ、本当にあの交通安全っていうのは、学校とか、まあ、ご家庭だけではなくても地域みんなで育てていくものだというふうに思っています。
0: はい、うん、
1: まあ、あの多くの保護者の方が、まあ、ドライバーでもあると思うんですけど、
0: はい、
1: 本当に、ね、こうお子さんっていうのはもう地域の宝だと思っていますのでお子さんがね安全に、自転車を運転するあるいは安全に道を歩くというためにもですねぜひですね、この交通安全もみんなで協力して、やっていけたらというふうに思っていますのでもうぜひあの走れメロンに、ご興味ございましたら寝屋川ドライビングスクール稲岡までお問い合わせいただけたらというふうに思っております。
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: はい、今日はお忙しい中お電話ありがとうございました。
1: いえ、ありがとうございました。
0: はい、今日はですねお電話でお話をお伺いしました寝屋川ドライビングスクールの稲岡さんでした。稲岡さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 思いと電波はどこまで届く。
3: ハートステーション、
2: ハートステーション、
4: ハートステーション、
5: ハートステーション、
6: ハートステーション。
2: 誰一人取り残さない社会の実現に向けて社会課題の解決を目指すラジオ番組です。
7: ハートステーション。

実際に放送した音声をお聞きいただきました。今回はですね、ハートステーションが手掛けるラジオ特化型の PR サービスラジオプレスから記事ですとか実際に番組で放送された内容をお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。これからも様々な取り組みを全国のコミュニティ FM と一緒に応援していければなと思っておりますので、気になる方はぜひラジオプレスでご確認ください。それではラジオ番組ハートステーション、思いと電波はどこまで届く、そろそろお別れのお時間です。パーソナリティはハートステーションの相田真由がお送りしました。それではまた次回の放送もお楽しみに。さようなら。

0: ただいま午後2時をお知らせします。
1: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。
2: この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたします。
3: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
4: 工場見学無料でやっています。
5: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
6: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造、お酒は二十歳になってから。
7: 本日も始まります、ローカルサスティナブルムーブメント、略して LSM、 パーソナリティは玉城です。どうぞよろしくお願いします。この番組はやんばる地域を中心に活躍するチャレンジャーやイノベーターをゲストに招き、その方の人生を深掘る対談番組となっております。今週のゲストは、グローアーク株式会社より、代表取締役荒崎玲馬さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。
7: いや、最初の最後の収録ということで、ちょっと寂しくなっちゃいがちですけど、
8: はい、
7: 楽しく
8: い
7: きましょう。
8: はい、よろしくお願いいたします。
7: よろしくお願いします。はい、この番組は収録でお届けしていて、すぐにメッセージへ返事はできませんが、ぜひ皆様、番組の感想やゲストさんへのメッセージをお待ちしております。メッセージは FM やんばるホームページよりお送りくださいということで、第4回目ですね。

0: 進めさせていただきます。まず、レイマさん、
1: はい、
0: 簡単な自己紹介改めてよろしくお願いします。
1: はい、グロワーク株式会社代表取締役の荒崎レイマと申します。弊社ではですね、企業さんのプロモーションビデオの制作であったりとか、YouTube、TikTok、Instagram などの SNS の運用代行と、またそれに伴う動画の作成など、あらゆる映像制作を行っております。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。はい、いやもう本当に今の活動の内容というのを前回聞かせていただいたんですけれども、はい、改めて、はい、やんばる地域でですね、自分のビジネスをもう一個先に進めたい、マーケットを広げたいという方はぜひ、
1: はい、
0: レイマさんご連絡お待ちしております。
1: はい、お待ちしております。
0: はい、ということで、はい、今回はですね、まず最初にお聞きしたいことが、はい、レイマさんの、フェイバリットワード、
1: はい、フェイバリットワード、
0: 思いある言葉を、はい、聞いてきたらなと思っております。
1: はい、
0: 実際どういったワードがありますか？
1: そうですね、僕のフェイバリットワードは、なるまでやめないです。まあ、なるまでというのが成功のせいですね。
0: はい、
1: まあ、成し遂げるまでやめない、まあ、簡単に言うと諦めないということ なんですけれども、はい、まあ、自分がこうなるんだと決めたことはそれを達成するまで絶対にやりきるっていうのが僕の中で一つありまして、まあ、成功の形っていうのはいろいろあると思うんですけれども、まあ、その当初思い描いていたゴールじゃなくてもすごい得られるものが大きいゴールにたどり着いたであったりとか、なんかそこの過程がすごく自分にとっては、財産になったっていうのが、その自分の最初思い描いていた成功の形とは違っても成功だって言えるっていうのはいろいろあると思うんですけれども、その失敗っていうのはもう一つだけだと思っていて、それがもう諦めて継続をやめてしまった時が失敗なのかなというふうに今僕の中では捉えています。はい、そうですね、まあ、すぐにその欲しい成果が得られなくても、まあ、そのために努力を続けるその過程っていうのを、挑戦というふうに言うと思うので、ね、僕はその挑戦し続けるっていう意思表明としてこのなるまでやめないっていう言葉を選びました。
0: なるほどですね、はい、いやなるまでやめない、いいですね、もう諦めの悪い男、
1: は
0: い、
1: 諦めの悪い男で、はい、やらせてもらってます。
0: いや、はい、諦めなんて悪い方がいいですよ僕が言うのもなんですけど、
1: ね、時にはさっぱり諦めること必要かもしれないですね
0: 何のことをおっしゃってるのかちょっと詳しく聞きたいと思いますけど、でもまあ本当に諦めずにってすごい大事ですよね、はい、
1: そうですね、まあ、自分のためにも、関わってくれる方のためにも、もうこうなるっていう決めたことだったりとか、まあ、こういう価値提供をしたいっていうのを、達成するまでは、やり続けたいなと、やり抜きたいなと、はい、思います。
0: なるほど、
1: はい、
0: まあ、そのやっぱりこう、まあ、いろんな方を僕もこういろいろ業種もやっぱり世代も、はい、本当に幅広くお会いする中でやっぱりどうしてもやっぱり諦めてしまうっていう経験をされてる方はいらっしゃるんですね。
1: はい、
0: まあ、それが僕も、まあ、間違ってるのか当たってるのか正しいのかっていうのは本当に分からない部分ですけど、やっぱり、はい、なんかこうなんか100里を行く者は90を仲間とするみたいな、なんかこうあと一歩、なんかそういう言葉が、ね、僕もなんか聞き覚えがあるんですけど、はい、あと一歩で成功したかもしれないんですけど、そこで、引いてしまったっていう可能性もあると思うと、
1: そうですね、
0: 諦めない方が、はい、諦め悪い方が、
1: はい、
0: いや成功に行く可能性ってやっぱりあるんだろうなっていうか、
1: そうですね、やっぱり、まあ、ケンタッキーのカーネル・サンダースだったりとか、うん、歌手のスーザン・ボイルさんだったりとか、うん、まあ、日本だったら僕お笑いがすごい好きなんですけれども、はい、M1 チャンピオンの錦鯉さんだったりとか、はいはい、まあ、いわゆる遅咲きって言われる方々もいると思うんですけど、うん、やっぱりその方々も何かをやり続けてきたからこそ年齢でも、うん、花開いたっていうので、僕も今すぐに、理想の自分にはなれなくてもいつか理想の自分になるんだっていう、そういう思いで、はい、それがもう30、40、50になっても目指し続けたいなと思ってます。
0: はい、いや、レイマさんだったらもっと、はい、そのあるべき姿には先についちゃうとは思うんですけどね、
1: そうだと嬉しいですね、はい、頑張ります。はい、
0: 遅咲きも言いますけども、うん、諦めずにやっていくっていうのは本当に大事ですもんね。
1: そうですね、コツコツがやっぱり一番大変なんですけれども大事だなと感じます。はい、
0: なるほど、本当に今のまた、レイマさんですね、諦めずに、
1: はい、
0: 諦め悪く、
1: はい、
0: ただやっぱりなんか努力 し続

0: けるというか、諦めないで努力し続けるっていうこと
1: ですね。そうですね、成功することももちろん大事なんですけれども、やっぱり根幹は努力し続けることが一番大事なのかなと、はい、思ってます。
0: ありがとうございます、
1: はい、
0: いやその成功する夢を叶える姿を僕も横で見れたらなと思うところなんですけれども、
1: はい、
0: ちょっと最後にお聞きしたいことがありまして、
1: はい、
0: 見据える未来という、レイマさんがこれからどうありたいのか、はい、ビジネスとして、はい、個人として、はい、もしくは地域として、はい、お聞かせいただけたらなと思っております。
1: はい、そうですね、やっぱり僕が今この SNS を主軸とした事業を行っておりますので、見据える未来としては、僕と関わってくださるすべての方に、自分を表現する方法を知っていただきたいっていうふうに思っています。例えば自分の商品だったりとかサービスを持っている方は、まあ、そこにかける思いだったりとか自分の商品サービスの良さっていうのを広める、術を、教えて、いて、そこから自分で発信できるようになるみたいなところまで一緒に走れたらいいなというふうに思っております。でまた自分の商品とかサービスを持っていないよっていう方も、まあ、自分の好きなものとか大切なものへの愛だったりとか、それが作り上げてきた自分自身っていうのを、発信するお手伝いもいずれはしていけたらいいなというふうに思ってます。はい、やっぱりこの自分の中に広がってる世界、その人の中に広がってる世界っていうのがその方の正解だと思っているので、それを広めるお手伝いをできればすごく、今こういうお仕事をやってる意味もあるのかなと、はい、思います。
0: なるほどですね、はい、貢献の意思が、貢献の気持ちがすごい強い。
1: そうですね、はい、ありがとうございます。
0: でも本当にそのレイマさんと一緒にこう事業を作っていって、はい、それが何十年って続いた時に本当になんかずっと先のお話ですけど、
1: はい、
0: そんな人と将来飲むお酒とか話することってなんかすごいなんか相性あるというか、そんな未来のために僕も今いろんな人といろんな話をしてその人に助けて、
1: はい、ああいいですね、
0: できるように
1: とか、はい、
0: 何十年後の僕がどれだけいろんな人の役に立てたのかなっていうのが僕の、まあ僕のですけどね、見せる未来もある。
1: いやでもそうですね、
0: 近しい部分が、
1: はい、やっぱそこでお付き合いさせていただいた方々とまあみんなそれぞれの目標だったりとか夢だったりとかを叶えて乾杯する、でその瞬間はすごくもう今か今かと楽しみにしてます。はい、
0: そのために努力あるの
1: み、努力あるのみで、はい、
0: やめない、
1: 諦めなく。
0: いや、はい、いいですね、
1: はい、
0: そしたらまたちょっとお話聞きたいんですけど、はい、まあビジネスももちろんですけど、はい、改めてレイマさんがあるべき姿、
1: はい、
0: 個人として、
1: あ、なるほど、そうですね、
0: もう一回いきましょう、
1: はい、僕の、まあ、人生の目標といいますか、ちょっと前回もお話ししたと思うんですけれども、5つの好きを、達成したいというのが、僕の人生の未来の目標ですね。具体的には、好きな人と好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやると、はい、このわがままを達成するのも、はい、やっぱりこれを達成できるまで努力をし続けたいなと思います。
0: なるほど、はい、いやまさにそうですよね、こう自分の、はい、まさんの SNS というかその、企業の協力で、
1: はい、
0: いやレイマさんありがとねって言ってくれる好きな人に、
1: はい、
0: 好きな時に、はい、ちょっと先ですかね、
1: そうですね、はい、
0: 好きな場所で、好きなだけ、
1: はい、
0: 乾杯で、はい、いやもしかしたらそれがレイマさんの正解にもしかしたらなるかもしれないですね、
1: はい、そうですね、まさに、はい、そう僕も思ってます、はいは
0: い、いやなるほどです、すごいいろいろお話聞かせていただきましたが、最後にですね、
1: はい、
0: 今回、聞いていただいたリスナー様に、
1: はい、
0: 何かこうコメントあればよろしくお願いします。
1: はい、そうですね、まずはここまで聞いていただいてありがとうございます。まあそうですね、僕が今こういう、ちょっと変わった事業というかを、やっていたり、まあ、僕のお話を聞いて少しでもちょっと興味を持っていただいた方はぜひご連絡をいただければ、もういつでもどこでもお話しさせていただきますので、はい、よろしくお願いいたします。
0: いやもうこれだけ熱意ある、はい、お話を聞いて連絡はしないのはなぜ
1: なぜなぜですね。
0: いやということで皆さんご連絡お待ちしております、はい、ということであっという間でしたが、本日、まあ、聞いては今回ですね、荒木レイマさん を迎えての LSM はここまでとなりました。
1: はい、
0: リマさん本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: お聞きいただいた皆さんも本当にありがとうございました。さらにですね、詳しく、レイマさんの活動を聞きたい知りたいよっていう方はご連絡先、SNS インスタグラムよりですね、アルファベットで、レイマアンダーバーグローアーク、アカウント名がアルファベットで REIMA レイマアンダーバーグロー GLOW アーク ARK レイマアンダーバーグローアークからですね、アカウントに、を確認いただくと過去のデータ、そういった情報が共有されておりますので、そちらを確認いただければよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、そして何かご相談があれば DM どしどしとお待ちして、
1: はい、お気軽にいつでも、はい、お待ちしております。
0: お待ちしております。
1: はい、
0: 改めまして、皆さんお聞きいただきありがとうございました。また来週もよろしくお願いします。またね、
1: またね。
2: ローカルサステイナブルムーブメント LSM ラディオ。この番組は有限会社ゆい設計、なごみ創業、伊佐川園芸花店、有限会社泣き人酒造の提供でお送りいたしました。

0: ウリブインフォメーション教えて比嘉さん。ここからはコワーキングスペースハウリブの提供でお送りいたします。
1: FM やんばる役に立つやです。
0: ハウリブ名古宮雑多店の比嘉です。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 比嘉さん、今、那覇で住んでいる友達が名古屋で新しく事業展開を考えているみたいなんだけど、まあ自宅アパートとかでの契約は嫌みたいで、確かハウリブって登記できましたよね。
0: はい、ハウリブは登記や住所利用もできますよ。
1: で、確認なんですけど、まだその友達、うん、はい、会社を立ち上げてなくて、はい、これ個人契約ってできるんですか？
0: もちろんです。個人も法人もどちらも契約できます。
1: お、いいですね。
0: はい、ポストもあるので郵便物も受け取れますよ。
1: ポスト？
0: はい、
1: ま、でもその友人那覇に住んでるんで、ポストあっても確認できなくないですか？
0: こちらでポストの中身を確認したり転送できるサービスもありますよ。
1: あ、そこまでやってくれるんですね。
0: もちろんです。バーチャルプランだと住所利用のみならず全店舗のコワーキングスペースも利用できる特典がついているのでとってもお得です。
1: お、じゃあ、名護で登記してるけど那覇とか中部での打ち合わせはそこのハウリブを使えばいいってことですか？
0: そうなんです。登記した店舗とは別の店舗ももちろんご利用いただけます。ハウリブは県内に全7店舗展開しています。ご都合に合わせてお近くの店舗をぜひご利用ください。
1: ありがとうございます。じゃあちょっと友人にも伝えてみたいと思います。
0: はい、何か気になることなどございましたらいつでもご相談ください。会社の登記住所利用はコワーキングスペースハウリブへ。今回のまとめ、登記住所利用に可能なバーチャルプラン、郵便物も受け取れるポスト、全店舗を利用できる特典についてのご紹介でした。
2: あなたも新しい働き方見つけてみませんか？私たちのコワーキングスペースで新しい一歩を踏み出しましょう。詳細はウェブサイト、インスタグラムをチェック、または直接店舗へお越しください。皆様のご来店心よりお待ちしています。この CM は働く人を中心に考えたワークプレイスハウリブからの提供でした。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
10: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
9: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
10: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
9: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
10: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
11: ぐしちゃん工務店は新築増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを受けたまわります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
9: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
10: よし、グローブ持ってこい。
11: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは、真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店、ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
12: ナイスショット。
13: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方も、ビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。
14: 有限会社朝日工業企画です。公共工事、軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響、照明、レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
15: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら、大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。やんばるに6店舗、

365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

序盤に車と家を買う。この番組は有限会社大城オートサービス、ぐしちゃん工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、有限会社ゆい設計、桃源の里、新垣産業株式会社の提供でお送りいたします。

0: い、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、峠の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 峠の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設、峠の里。
3: みんな乗ってる？

0: お問い合わせは大城オートサービス0980-535632-535632まで。
1: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることがこの上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
2: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
3: 相続した田舎の土地どうしよう。
4: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
3: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
5: 土地の借用書なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: FM やんばるお聞きの皆様こんにちは。毎週木曜お昼の3時はジョバンニ車と家を買うをお届けいたします。時刻は3時5分回りました。ここから4時少し前までお付き合いよろしくお願いいたします。さあ、もう SNS でもご紹介しておりますので早速ご紹介しましょう。今週もゲスト来ていただいております。自己紹介お願いします。
1: はい、こんにちは。ランのことならランラン絵でおなじみの本部町にありますフラワーショップランランから佐藤が参りました。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。ということで先週に引き続き、
1: はい、
0: お越しいただきました。
1: はい、
0: フラワーショップランラン、まあ、皆様もう忘れてないでしょうか。5月10日日曜日母の日、ね、
1: はい、
0: 来てますよということで、ぜひ、ね、選択肢の一つにフラワーショップランランのランを、ね、選んでいただければというところで、いろいろランについてもお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
1: お願いいたします。
0: さあ、とはいえまずはゴールデンウィークちょっと振り返っていきたいなと思いますが、
1: はい、ですね、まずですね、一言申し上げてもよろしいでしょうか。はい、はい、まあ、のラジオの効果もありまして、はい、ラジオを聞きましたってご来店いただいたお客様もいらっしゃいますし、はい、あとですね、ちょっとすごいやっぱり全般はお天気良かったんですけども、はいはい、後半雨になってしまったんですけれども、その雨の中ご来店いただいたお客様本当に感謝いたします。ありがとうございます。
0: はい、
1: 良かったです。はい、ありがとうございます。
0: 聞いていらっしゃった方もいたんですね。
1: はい、届いたんでしょうか私の声が。
0: いやいや、良かった。
1: ありがとうございます。
0: ありがたいこと
1: でございます。はい、
0: はい、そんなゴールデンウィークなんですが、まあね、お天気が
1: そうなんですよね。そうなんですよ。今日すんごく天気がいいんですけど、昨日とかもすごいかったですね。
0: すごかったですね。もう雨が、はい、ひどくて、
1: はい、
0: もう最終日、まあまあ最終日なんでね、お休みされている方も多かったかなとは思うんですが、はい、ちなみに佐藤さんはあれですか、
1: はい、
0: 先週も聞いたんですか、お仕事だったんですかね。
1: そうです、
0: ゴールデンウィークとはいえ、
1: はい、
0: お仕事お仕事
1: お仕事です。はい、この後にね、十分に

0: お休みいただきたいなと思っております。はい、
1: ずらしてですね。
0: はい、ずらして、はい、お休みをいただきたいと思います。
1: まあ、長い人はね、4月の29日から8連休
0: とか、ね、羨ましい、
1: 取っている方もいらっしゃってなんだったら今日、はい、明日も休み取っちゃえば9、10、11、12連休とか、はい、なんかそういうこともできちゃうのかなというところなんですが、
0: はい、なんかそういう方もいらっしゃるようです。
1: いるんですか、
0: ね、はい、だみたいですよ
1: どういうことなんですか、ね、
0: でも半月お休みになって、うん、っていうことですよね、はい、約半月、はい、はい、どこに行かれてるのか、海外ですかね
1: 海外とかだとそうかもしれないですね。
0: ねえ、羨ましいです。
1: FM やんばるはまあカレンダー通りということなので、はい、僕はまあ5月3日、はい、まあ、まあ2日もほぼお休みのようなもんなので、
0: はい、
1: まあ、5連休というね、長いようで、でもなんかスケジュールを詰め込むと、
0: はい、
1: あっという間ですね。これは年齢のせいなのか、スケジュールを詰め込んだせいなのか、なんか全然5日間休んだ感覚がないという感じですね。
0: 本当ですか。どんな充実した5日間でしたか。
1: すごかったですよ。
0: お出かけもされたんですか。
1: 5月3日がすごかったのか、
0: 1日中、
1: はい、泣き人のやんばる牧場のイベントにお邪魔させていただいて、
0: はい、
1: でその後ソラハシさん、
0: はい、
1: 郡島、
0: はい、
1: ソラハシのお祭り顔を出して、
0: はい、
1: でそのまま鯉のぼり祭り、羽地ダムの、
0: もうすごいですね、
1: すごいグルグルしてました。
0: ここずっとこうコースになってますね、
1: はい、羽地の鯉のぼり祭り行ったことあります？
0: ないんですよ。
1: あれ、いや僕も実は恥ずかしながら初めてなんですけど、は
0: い、いかがでした？
1: いやこれ、ま、マジで聞きたい、攻略法があるぞと。というのも、
0: はいは
1: い、まあ、すごい大盛況で、
0: ちょ
1: っと駐車場空き待ちをして、
0: はい、
1: 比較的その近場の駐車場だったんですよ。
0: あれってダムの近くにこう目の前にこう駐車場あるじゃないですか。あそこですか。
1: あそこの方で、
0: はい、
1: いや目の前とかちょっと山を降りたところなんですけど、はい、いや止めれた、近場だと思ったらですね、もう本当に何でしょう、進撃の巨人みたいな、まあ、ダムなんですごい壁があるんですよ目の前に。あれと思って、お祭り会場だからダムの広場というか、はい、上の方で、
0: はい、
1: えっと思って、まあその下の草っぱらでも迷路ができたりとか、
0: へ、
1: なんかそりで坂を下るみたいな子供たちが遊んでるんですけど、
0: はい、
1: そのステージとかお祭り広場に行くには、はい、階段を登らなきゃいけないということで、この階段の角度がえぐくてですね
0: 結構こう急な感じでした。
1: 急だし、なんか予定してなかったんでもう本当にフラフラになりながら登って、でもみんなパパママは顔色悪いんですよ
0: そうですよね。
1: あと先輩方もいや、だから初めての人いたんですよ。
0: あ、で
1: もう中にはこう子供もぐずって、なんかをおんぶして、
0: はい、
1: こう一緒に頑張ってるパパさんがいたりとか、
0: でも
1: ただ、はい、そう、これが臨時駐車場もあって、はい、大盛況なんで、はい、シャトルバスが出てるらしいんですよ。ただシャトルバスの方がもう現地まで行ってくれるんじゃないかと思って、なんか下手に、
0: そうですよね、
1: あそこに駐車したら俺は階段を登らないといけないのかと思って、なんか、
0: はい、
1: 攻略法がありそうだなと。
0: ですね、
1: すごいね、
0: パパさんママさんとか、なんかシャトルバスがあったらもう本当に楽ですよね、
1: はい、そうです。だからもう今回はだからもう坂とか階段登ってもなんか気持ち的にはゴールというか全然もういいや帰ろうみたいな、
0: もう果たしました、
1: もう帰ろうみたいな感じ
0: もうそこで終わってから、それはもうあとはその後は何もなかったっていう感じですか、はい、ああ、もうそこが山場でしたね。
1: すごかったですね。まあいろいろこう、あとは翌日かな、映画、
0: あ、もう行かれたんですか。
1: はい、ライカムに行って映画も見たりとか、はい、
0: どんな感じですか。
1: すごかったですね。
0: すごい人、
1: あ、いや映画自体はでもそこまで混んではいなかったけども、でもライカムがすごかったですね、は
0: い、駐車場に止めるのも大変だったんじゃないですか。
1: もうライカムもまた駐車場の取り合いがあったり、
0: そうですよね、
1: 道も混んで高速も混みますからね、すごいですね。
0: 高速混みました。
1: めちゃくちゃ混んでました。やっぱ、
0: あ、私4日の日に仕事で女村の

0: 方に行ったんですよ、はいはいはい、帰り全然車動かなくってと思ったんですけど、これだったら高速乗ればよかったかなと思ったんですけど、高速も
1: まあまあね、まあまあ下道よりはと思うんですけど、まあでも多いなって、なんか緊張感走る、やっぱ高速なんて速いじゃないですか。
0: そうですよね、
1: 緊張感走る感じでしたね。
0: なんかゴールデンウィークっていう感じです ね
1: 本当にもう皆さん大忙しい、ね、大移動してたんだな、北へ南へというところでしたね。だから今回はそうですね、名護というよりは今帰あたりで動いてましたね、う
0: ん、あちらの方もすごく人が多かったんじゃないですか。
1: そうですね、ヤンバル牧場なんか特にすごかったですね。
0: ヤンバル牧場の見どころって、
1: ヤギ触れます。
0: ヤギがものすごいいるって感じですか。
1: 100頭以上います。
0: え、そんなに。
1: 今回お祭りだったんですけど、これからは毎週日曜は開放するみたいで、はい、なんか触れ合い1000円で餌やりとヤギの散歩と、またこれも季節のシーズンもあるらしいんですけど、その乳搾り体験とか。
0: あ、そうなんですか。
1: はい、しばらくは混むんじゃないかなと。
0: 楽しそうですね。
1: そうなんですよ、だからお子さんがいる方とかは
0: 本当に
1: 楽しくいけるんじゃないかなと思います。あとヤギの、ミルクで作ったアイスとか。
0: どんな感じで、さっぱりしてる感じですか。
1: 本当にさっぱりでした。なんか癖、そのヤギ肉という
0: か、はい、私もなんかちょっとそれを気になるんですけど、
1: 肉のイメージでなんか癖あるのかなと思ったんですけど、そんなことはなく、はい、さっぱりと。まあお乳なんだよね。
0: あ、でもなんかハイジとか見てると、
1: あ、そうそうそう、
0: なんかすごい美味しそうに見えるじゃないですか、
1: あの世界
0: の世界で。
1: で、獣臭もその品種改良でそこまでしないというふうに言われているので、さすがに近づけばね、ヤギの獣臭
0: もそうですね、
1: しますけど、
0: そうですね、
1: 思ったよりでしたよ僕は、やっぱり。
0: ああ、うん、すごいですね。でも
1: そうす、あと
0: 楽しそう。
1: お祭りの日はいなかったんですけど、めちゃくちゃ人懐っこい猫います。びっくりするぐらい。
0: シャーとかって言われなかったんですか。
1: 勝手に登ってくるぐらい。
0: そんなに、はい、人慣れすごいですね。
1: 人慣れすごい猫がいます。多分お祭りの日は多分人多すぎてどこか隠れてたと思うんですけど。
0: 結構その1匹だけなんですか、もう。
1: そうですね。あと犬もいたりとか。
0: はあ。
1: 自然が触れるところなので。
0: へえ。いやー、親子だけじゃなくて大人も楽しめそうですね。
1: そうですね、だからなかなかヤギはね、
0: ちょっとそのアイスってちょっと気になっちゃう。
1: だから道もね、狭いというか、やっぱ山の方というか不安な感じで行くんで
0: ここかなって、
1: 何を信じて。
0: そうですよね、泣き陣とか氷島ってここかな、
1: そうそうそう、
0: ここかなって思いながら探り探りですよね、は
1: い、
0: 行くの。
1: すごい
0: 充実した、
1: 充実 しすぎた成果という間でしたね。
0: あ、いいことじゃないですか。
1: あと洗濯機壊れました
0: もう全然、もうあの洗濯機が壊れる時って、
1: はい、
0: どんな感じなのかなって、今私もねちょっと危うい感じなんですよ。
1: いや、もうだから
0: うんともすんとも、
1: いや、あの水が全然出ないです。
0: 水が出ない。
1: なんか洋服入れて、
0: はい、
1: 洗剤入れて、
0: はい、
1: ピッとしたら水がわーって出るじゃないですか、
0: はい、
1: あれがもうチロチロチロチロすごい気合が足りない感じで、ホースとかはめちゃくちゃ出てるんですよ。だからなんかいろいろこう取扱説明書でなんか初期、
0: はい、
1: リセットしたりとか、
0: はい、
1: 隠しボタンでねリセットしてみたりとか、はい、いろいろしてるんで、なんかその電極系のなんちゃらかんちゃらだからもう、はい、
0: お手上げ
1: じゃないかなっていう、もう素人では直せない。
0: いやー、まあいろいろ忙しかったゴールデンウィークですね。そうなると、
1: だからコインランドリー生活、まあ、まだまだ一人暮らしなんで、
0: はい、
1: コインランドリー生活ってどうなんだろうとは考えたんですけど、
0: はい、
1: 考えたら最近コストコであの洗剤1年分ぐらい買ってるんで、それが無駄になるんで
0: そうか、コストコで1年分、
1: 多分これ1年ぐらい持つだろうなっていうぐらいの、
0: 買いました。
1: あのボリュームだって、一つがボリュームあるじゃん。
0: 私ですね、一人暮らしなんで、はい、行ったことがないんですよ。
1: あ、いやいや、まあまあそうですよ、
0: そうなんですよ、
1: あんまりメリットないですよ。
0: そうだから誰かに連れてってもらいたいなっ て話のネ

0: たにですね、ちょっと行ってみたいなって
1: 思います。消耗品がいいんですよ、だから、うん、ティッシュ、トイレットペーパー、
0: そうですよね、洗剤
1: とかは、まあ、一人暮らしでも、まあ、使えるかなとは思うんですけど、
0: いいですね、ちょっと行ってみたいんですよ。だから僕も

0: まあ、どんなゴールデンウィーク過ごしましたでしょうか。あとはですね、佐藤さんいらっしゃいますので、
1: はい、
0: ランのご相談だったりランに関する質問なども随時お待ちしております。
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィークも終わりました。なんで通常今日はちょっとふわふわしてるかもしれませんが、楽しく乗り切っていきましょう。一旦 CM です。

0: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
1: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
0: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
1: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
0: 大丈夫、グシちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のグシちゃんさんか、頼もしいな。
2: グシちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならグシちゃん工務店。
0: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
3: 長年使ったこの冷蔵庫もそろそろ寿命だな。
4: ねえ、覚えてる？どうしてもこの冷蔵庫が欲しいって私ただこねたっけ。
3: そうそう、あんまり言うもんだから内緒で買ったんだよ。台所でびっくりしたお前の顔、面白かったな。
4: 嬉しくってずっと大切に使ってきたのよ。調子が悪くなるたびに小屋さんにはお世話になったわね。
3: 冷蔵庫だけじゃないぞ、テレビにエアコン、洗濯機まで、家電のことなら全部小屋さんに頼りっきりさ。
0: 地域に支えられて34年、小屋電機はお客様のライフスタイルに合わせたサービスを提供いたします。購入からクリーニング、メンテナンスまで、町のかかりつけ電気屋さん、琉球銀行大宮支店裏、 N&E 小屋電機。
4: ただいま。
3: おかえり。
4: わー、新しい冷蔵庫、ありがとう。
3: 小屋さんが選んでくれたんだ。これからも美味しい料理楽しみにしてるよ。
5: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
6: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
7: レンタカーって高いしな。
6: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
5: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。
8: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: さあお届けしておりますジョバニ車と家を買う。本日はですねフラワーショップの佐藤さんゲストに来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあお天気の話していました。そうだ台風実は発生しているみたいで台風5号
1: 本当ですか、
0: 発生しております。ただまあこれはね沖縄の今のところ来る感じもなくフィリピンの方に向かってますね、ただまあ、台風発生してますのでちょっとお天気チェックしてみてください。ちなみに今日はいいお天気ですが明日からまた梅雨らしい、いつの間にか梅雨入りしてましたね、梅雨らしいお天気続きますので、お洗濯物などはね今日のうちに終わらせましょう。メッセージもいっぱいいただいております。ありがとうございます。トミーさん、山の子さん、こんにちは。ありがとうございます。山の子さんは引きこもってお絵描き仕上げてましたということで、いやいいんじゃないですか、そういうゆっくりのゴールデンウィークもね。ヒージャーの触れ合い楽しそうと、ありがとうございます。トミーさん、トミーさんね、このラジオを聞いてエアコンも買い替えたよとご報告いただきましたが、今度は2007年製の冷蔵庫が夏をすぐそこに製氷しなくなり、2025年製のカタログ落ちの冷蔵庫に入れ替えましたと。うわ、先日のエアコンに入れ替えに続き大出費ですと。いやだ2000

0: 2007年って2007年が冷静に考えてもう約20年前って怖くないですか。
1: そうですよね。
0: なんか怖いですよね。
1: は子供が生まれてなんか成人したっていうようなぐらいの長さですよね。
0: 今年だから20歳、2006年生まれ怖いっすね。なんか2000年代と2010年代って一括りじゃないですか。
1: 本当ですね。
0: 我々
1: そうですね。
0: なんか一緒の感覚だけど、
1: いや
0: よく考えたらに逆にすごいんですよ。2007年のものが20年近く。
1: いや頑張りましたね。よく頑張りましたよ、ね、はい。
0: 白物家電潰れると大変です。いやわかります、大変です。
1: そうですね。でもよく頑張りましたって感じです。
0: ね、
1: 一つね、なんかよく言うじゃないですか、電化製品って一つ壊れると次々に壊れるっていう話。
0: 何
1: なんですかね。いやくたびれたんだよねっていう、ね、のものを一人言ったとすると俺もなんだよ、私もなのよって言って次々じゃあっていうことで、なんでしょうかね。
0: なんかトイストーリーみたいに本当に意思があるのかもしれな
1: ないですよね。
0: 俺はダメだってこう片方がダメになると。
1: なんか車とかも言うじゃないですか。
0: あ一箇所見つかった。
1: なんかその車で、あもう買い替えようかなと思うと急に元気になるって言ったりとか、エンジンがとかって言ったりしますよね。
0: いや出費ね。まあでもまあこう昨今の物価高を見ると、
1: はい、
0: 本当に今が買い時みたいな。
1: 本当ですね。
0: 来月にはとか、なんか
1: 本当ですよね。
0: そのレベルで
1: もうなんかもうチラシはもう見ないとって感じですね。
0: なんかそんなイメージはあるんで、
1: はい、
0: まあ、出費は痛いですけども現実もしかしたら、ね、半年後とかは買ってよかったみたいになってる可能性はありますか、
1: ね、それはあるかもしれないですね、うん、今もいろいろと上がってるので
0: 下がることはないんじゃないかな、
1: ね、そうですよね。
0: ありがとうございます。さあということで山の子さんがね欄のご質問もいくつかいただいておりますが、はい、ちょっとそれはね後回しにさせていただいて、じゃあフラワーショップランランのお話本題、
1: はい、ありがとうございます。
0: 改めてお願いしてもいいですか。
1: はい、5月10日はもう母の日です、うん、毎日を忙しく過ごすお母さんへ今年は特別な癒しを送ってみませんかということで、私たちが大切に育てた胡蝶蘭は美しさが長く続くのが何よりの魅力です、うん、はい、当店ですね農場を持っておりまして、そこで育てたものを店頭に出しておりますので、本当に美しもう新鮮なもの長く続くっていうのが魅力かなと思ってます。いつも家族のために頑張ってくれてありがとう、そんな思いを蘭に託してはみませんか。はい、ですね、はい、商品のね母の日に向けたカタログはホームページ、インスタグラム、フェイスブックに掲載しておりますので、まあ、この機会にですねフォローといいねもお願いいたします。
0: はい、もう3日前です。
1: そうです。
0: まだ間に合いますか。
1: ですね、店頭での購入はできるんですけれども、うん、例えばその発送ですとか、はいはい、配達はちょっともしかしたら厳しいかなと、そうですね、場所によってはということになりますので、うん、お店の方に問い合わせをいただければと思います。
0: ただ、まあ、ヤンバルとかですね、まあ、直接購入だと間に合うということなので、
1: はいはい、
0: ぜひご購入ください。はい、これ種類今チラシ手元にあるんですが、どういったものがあるんでしょうか。
1: はい、ですね、このチラシに載っているものはカゴ盛り、うん、胡蝶蘭のですねもうカゴ盛りになっている日本寄せ、こちらがね5,500円税込みですね、うん、2番がカゴ盛りの3本寄せが8,140円、
0: うん、
1: はい、3番のカゴ盛り5本寄せが12,650円、
0: うんうん、
1: 4番のミニ胡蝶蘭の黄色2本立ちが2,970円、はい、5番ミニ胡蝶蘭のこちらピンクになります2本立ちが3,080円、
0: うん、
1: それから、6のギフトバッグですね、胡蝶蘭の、ギフトバッグになっているんですけど、こちら1,980円、お手頃になっております。
0: さらにお高いイメージがあったんですけど、
1: はい、そうです、さらにさらにさらに、うん、はい、お手頃の価格のミニ胡蝶蘭なんですけど、こちら990円なんですけども、
0: はい、
1: あとわずかになりました。
0: なるほど、
1: はい、あとですねすごいやはり人気の商品と、まあ、この間も先週ですね、
0: うん、
1: 宣伝しましたミニ胡蝶蘭の黄色ですね、この2,970円、こちら本当によく売れました、ありがとうございます。それとですね人気なのはやはりカゴ盛りの3本寄せ8,140円、うん、 それとやはりカゴ盛り日本寄せ5,500円、こちらの2つがやっぱりよく売れるようです、うん、あとですね、ちょっとこちらの方には出てないんですけど、ミニカトレアのギフトバッグもご用意しておりまして、こちらが2200円でからで、こちらの方はちょっともう本当にあとわずかかなと思います、うん、はい、いろいろ揃っておりますので、あのお店に来てお母様に、まあ、大切な方に差し上げる欄を選んでいただければと思います。あのスタッフにお声掛けいただければご相談に乗りますので、ぜひお気軽にあのお問い合わせください。
0: はい、
1: はい、
0: なのでミニ胡蝶蘭とかはね、はい、本当に1000円で買える。そうだからさっき物価高言ってたのに、はい、こんな価格帯もご用意いただいているということなので、
1: 頑張りました。
0: 母の日だけでなく、なんか職場の方々、
1: はい、そうですね、
0: 何かちょっとした手土産にすごくいいんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。このミニコチョウがやっぱり最近こう人気ではありますね、
0: うん、こういうお花ってこうもらって、
1: はい、
0: まあ、綺麗にこう、まあ、ギフトバッグとか、
1: はい、
0: カゴ盛りはまあそのまま飾ればいいじゃないですか、
1: はい、
0: こういうなんかラッピングされたもの、
1: はい、
0: ってどうすればいいんですか。
1: ラッピングはですね、まず外していただいた方がよろしいかと思います、はいはい、で外していただいて、まあ、しばらくはちょっとラッピングしたままの状態で、うん、まあ、楽しんでいただいて、まあ、一番いいのがお水をあげやすいとか、まあ、そういう形はラッピングペーパーをまあちょっとですね立ったら外してあげるのがいいかなと思います、うんうん、
0: なるほど、ありがとうございます。ぜひね、はい、せっかくいただいたものを長持ちさせたいかなと、はい、思います、ね、
1: そうですね。あとですね、フラワーショップランランではですね、今、うん、そのフラワーギフト以外にもちょっとおすすめなランがありますので、ちょっとそれをご紹介したいなと思います。
0: お願いします、
1: はい、一つ目はですね、マキシラリアという風なお花になります。
0: マキシラリア、
1: ちょっとすごい、何なのそれっていう感じですよね。
0: あのマキシですか。
1: マキシあのマキシラリア、
0: マキシではない、
1: はい、でこの名前っていうのがラテン語で顎の骨っていう、はい、なぜそういうふうな顎の骨という名前がついているかというと、うん、やっぱりこの形がこの虫のなんかこう顎のような形になっているから、花の形がですねなっているので、顎の骨というふうな名前がついているんですね、
0: はい、
1: で根元がちょっとぷっくり膨らんだバルブがありまして、そこからちょっと細長いあの葉っぱが出ていて、うん、色は茶褐色なんですよ、
0: うん、
1: でお花の方は根元の方に4センチほどで、ココナッツとか桃のような甘い香りを放ちます、うん、はい、ですごく丈夫なんですよこれ、うん、で育てやすくて暑さにも強いランです、
0: うん、
1: はい、でですね、やはり着生もできますので、今ちょっと着生っていうのも人気なんですよ。
0: 着生って何です
1: か。はい、着生っていうのはあのランのランってこう何かにこうしがみつく習性があるので、
0: はいはい
1: はいはい、例えば木であったりとかヘゴであったりで、まあ、ヘゴの木とか、うん、あとコルク板とか板とか、ああいう、はい、とかでこう水苔に絡ませてこうつけると、うん、ちゃんとこう根っこがどんどん伸びてきてこう囲っていくような形になるんですよ、
0: はい
1: はい、そういうふうなのも今人気なものになりますので、うん、はい、育てやすいのもありますので、ぜひトライしてみてはいかがでしょうか。こちらはですね、1980円になります、一鉢、
0: はい
1: はい、でもう一つはオンシジウムのスペースレースというふうなお花になります、
0: うん、
1: はい、オンシジウムっていうとまあ黄色で、まあ、黄色な感じでこう踊るような感じので、こう花びら薄い感じのをイメージするかと思うんですけども、このスペースレースというものは、もう黄色いお花は黄色いお花なんですけども、中心が赤褐色で、この部分の花の中心の部分がロウがかかったような感じになってるんですね、うん、で繊細な美しさと、まあ、色鮮やかな色彩には他にはもうあまり見ないオンシジウムになります、うん、こちらもですね、花持ちがよく長く楽しむことができるお花になります、
0: うん、
1: でですね、またちょっとあまりこう市場に出回っていないあのお花なので、ぜひこの機会に、うん、はい、お買い求めいただければなと思います、
0: はい、
1: こちらはですね、一鉢というかポットに入っているんですけれども、はい、まあ、2750円になります、はい、こちらもおすすめかなと思います。
0: あとですね、
1: はい、 はい、あとはちょっと胡蝶蘭になるんですけれども、うん、中輪とか大輪がすごく今お求めやすくなっています。これはポットに入った状態になるんですけれども、はい、1鉢1980円、うん、はい、こちらでご提供させていただいております。でですね、こちらはもうまあ、このシーズンの特化品になるので、ラッピングとか、まあ、寄せ鉢とか、まあ、寄せ植えとかできないので、こちらはあらかじめご了承くださいませ、うん、なのでご自宅で楽しんで、お家にちょっと鉢が余ってるんだよね、ここに何か入れたいなっていう方にはすごくいいかなと思います。でね、お色もすごく多種ありますので、お好みのお色が見つかるんじゃないかなと思います。はい、そうですね、はい、
0: はい、ということでね、皆様ぜひぜひこちらお問い合わせいただければと思います、はい、まあ、店頭ではね、いろいろご用意はあるんですが、ホームページからはですね、県外も発送されてますか？
1: はい、そうです、
0: 県内発送も、
1: はい、県内発送もやっておりますので、はい、県内も県外もやっております。で、配達もしておりますので、まあ、あの地域は限られてしまうんですけれども、はい、その店頭の方にお問い合わせいただければと思います、はい、はい、こちらお電話番号申し上げてもよろしいでしょうか？
0: はい、お願いします、
1: はい、電話番号が0980-48-3678、はい、もう一度申し上げます。0980-48-3678、フラワーショップランランになります、
0: はい、
1: はい、営業時間がですね、10時から午前10時から午後17時、うん、5時ですねまで営業しておりますので、ぜひこの機会に、はい、お電話いただければと思います。
0: はい、ありがとうございます、はい、そして山の子さんからのご質問、ランが欲しいのですが、
1: はい、
0: カーテン越しの日陰の部屋となります、
1: はい、
0: 少しでも日陰で育ちやすいランってありますか？
1: はい、
0: 小さい、シダ植物の谷渡りはすくすく育ってます、はい、ということですね。
1: でも谷渡りとかが育ってる、その辺とかが育っているんだったら、ランも育つ環境ではあるのかなとは思います。
0: なるほど、
1: はい、全く日が当たるわけではないと思うんですよ、うんうん、やっぱりその育てる先ほどちょっとちらっと見えた時に、他になんかシダとか、まあ、そういうものとか、はい、他のゴムの木、ゴムの木とかも花木、はいはい、とかも育ててあるので、一度ちょっとこう、まあ、トライしてみてはいかがかなと思います。
0: いいですね、
1: はい、花に、はい、そうなんですよ。で、去年ですかね、12月にワークショップというものをやったんですよ、
0: はい、
1: はい、ランのワークショップ でランダマって言って、まあ、それを作ったんですけれども、うん、その、作ったお花がワークショップなんで、まあ、いろんなところに置き場所があるとは思うんですね、はいはい、で、会社の中のそんなに日が当たらないような場所でまだ咲いてました、うん、
0: へー、
1: はい、ということは、うん、5ヶ月お花が咲いてるっていうことになるんですよ。
0: すごい、そんな楽しめるんですね、
1: はい、なのでもうなんか私もびっくりです、
0: うんうんうん、
1: まあ、実を言うと私もちょっと早めにちょっとあれだったんですけども場所が良くなかったのか、ちょっと愛情を注がなかったのかわからないんですけれども、はい、お客様からお伺いして、うんうん、まだ咲いてるのよっていうふうにお伺いして、うん、そんなにと思っていて、場所どんな感じですかっていうふうに伺ったら、その会社の中で飾ってるっておっしゃってたので、うんうん、そんなにこう日光が当たるって場所ではないですし、蛍光灯の光かなと思うので、うん、まあ、その感じで育つっていうのは、はい、ちょっと多分その日陰といっても観葉植物が元気に育っている状況なので、
0: はい
1: はい、育つんじゃないかなと思います、はい、
0: ぜひ皆さんちょっと山の子さんご参考いただければと思います、はい、こんな感じでね、はい、気になることありましたらぜひ引き続きメッセージお待ちしております。一旦 CM 挟みます、はい、
2: はい、おばあちゃん歩くの上手になってるね。
3: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
2: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか？
3: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
4: より良いケアを地域とともに。
3: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
5: みんな 乗ってる？

0: 問い合わせは大城オートサービス 0980-53-5632 まで。
1: 大宮保険事務所は地域とともに歩んで創業40年を迎えました。ひとえにお客様にご愛顧いただいた賜物と心より感謝申し上げます。保険は人生のパートナーだからこそ、最善のプランをご提案し、何度でも何度でも見直しながらお客様に寄り添えることが、この上ない喜びです。これからも地域の皆様とのつながりを大切にし、誠心誠意取り組んでまいりますので、お気軽にご相談ください。お電話 52-1234 明美代の町の保険屋さん、大宮保険事務所。
2: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
3: 相続した田舎の土地どうしよう。
4: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
3: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
5: 土地の借用書なくしちゃったな。
2: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで、事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、 荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
6: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: さあお届けしております序盤に車と家を買うね、もうあっという間に後半戦でございまして、今週は2週にわたってフラワーショップランランより佐藤さん来ていただいております。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、5月10日母の日、皆様、はい、ご準備できてますでしょうかね。ぜひランのねお花ね、はい、お届けして買っていただければ幸いでございます。はい、さあ、ランランさん、まあ、このようにね母の日イベントごととか開店祝いとか、はい、合格祝いとかですね、
1: そうですね、
0: 晴れの日に、はい、よくご利用もされてますが、実はこう、はい、イベントなんかもちょこちょこ出店されてるんですよね。
1: そうなんですよ。はい、
0: はい、まあ、過去だと何でしたっけ。
1: はい、明日ですね、はい、5月8日って何の日だか分かりますか。
0: 5月8日、
1: はい、何でしょうか。
0: 今日は妹の誕生日でした。
1: そうなんですか、はい、お誕生日おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、5月8日はゴーヤの日です。
0: ゴーヤ、はい、
1: はい、はい、中山区ゴーヤ祭りを、うん、中あの名護市の中山区公民館で開催します。明日ですね、はい、はい、お時間の方は11時から午後3時、午前11時から午後3時、この間にオープニングセレモニーが11時から11時20分にあるそうです、うん、はい、はい、場所は名護市中山区公民館、うん、このゴーヤ祭りにですねフラワーショップも出店いたしますので、うん、はい、ぜひお近くのお客の方は、またお近くじゃない方でもあの足を運んでいただければなと思います。
0: 多分ランとかの即売とか、
1: そうですね、はい、うん、ちょっとお安く出店 お出ししますので、
0: じゃチャンスですね。明日
1: そうです、実は、はい、明日もチャンスです、う
0: ん、ゴーヤの日5月8日金曜日11時から3時、はい、中山公民館で行われます。
1: はい、
0: なんと恒例のゴーヤ格安販売では1本58円。
1: えそんなに安いんですか。
0: はい、
1: いやすごい。本当にゴーヤのゴーヤって58円なんですか。
0: 58円、1袋5本入り290円で販売。
1: 1
0: 袋限定ですけど、
1: まあ、でもだから
0: 5本入ったら十分じゃないですか。
1: 十分ですよ。その前にだからあれ整理券とか配るって、そういうこと。
0: そうがあります。
1: そんなに安いんですか。はい、
0: あとは宝くじなしのお楽しみ抽選会500円で外れなしと。でこれゴーヤ3キロとかも当たると。
1: すごい、ゴーヤ3キロ3キロってどのぐらいなんですかね。
0: でも子供喜んでくれるかな。
1: ゴーヤは好きですか。
0: あ、僕はやっぱ大人になってから。
1: あ、でも美味しいですね。私は大好きです。
0: うちの母がもう工夫してくれて、
1: 素敵なお母様。
0: 卵めっちゃ多くて、だからゴーヤーチャンプルーなのか、
1: はい、
0: オムレツにゴーヤーが入ってるのか分からんくらいケチャップを入れてくれた。
1: うわ
0: ー、卵焼きを、
1: はい、
0: 多めに卵を入れてくれたんで子供の時も食べれましたし、
1: 素敵なお母様ですね。
0: ケチャップかけて食べてました。
1: あ、でもケチャップで合わせるのって試したことないけどいいかもしれないですね。
0: 卵もびっくりするぐらい、もだからオムレツ感覚で
1: 美味しそう。でも
0: やっては私は食べてました、
1: ね、ちょっと私明日行きたいな。
0: ぜひ皆さんね行っていただいて、
1: はい、
0: あとはまあ勝山で、ね、毎月行っている軽トラ市も同時開催でございます。はい、ゴーヤだけじゃなく新鮮野菜とかもありますし、
1: はい、
0: あとは、キッチンカーなども、
1: はい、
0: 参加しますと。ゴーヤカレー、ゴーヤそば、
1: ゴーヤ、でもゴーヤカレーは美味しそうですよね。
0: まあ、まあ、どうなんですか、子供なんでまだ僕は。
1: ちょっとあの苦味が増した感じのが好きなんですけど、私
0: 直球の苦味はちょっと苦手です、ね、
1: 本当ですか。あの生でサラダに入ってるなんて、はい、美味しいじゃないですか。
0: すごい、
1: はい、ビタミン C がたっぷり、ビタミン C ですよね、ゴーヤは。はい、もうすぐ健康にいいです。本当にやっぱ旬の野菜を取らないといけないですね。
0: そうですね。今が旬なので、いやぜひねゴーヤーね楽しんでいただければと思いますので、はい、ぜひ皆様こちらね、駐車場ね公民館で開催なので台数がだいぶ限られてます。
1: そうですね。で
0: ゴーヤー祭りなんですが、そこまでだから大規模ではないというかね、道も狭いところでございますので、皆様ね、はい、乗り合いだったりちょっと公共機関のものを利用したりしていただければ、はい、みんなで助け合いながら、地域の祭りなのでね、
1: はい、
0: ぜひ一緒に盛り上げていただければと思います、
1: はい、
0: よろしくお願いいたします。 さあというわけでね、こちらにもフラワーショップの皆さん出店ということ
1: で、はい、出店しますので、うん、ぜひ ご来場ください。
0: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 最後の CM 行きましょう。

0: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
1: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
0: 親父、俺さ、家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
1: そうか。だがみんなで住むには少々狭いぞ。
0: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
1: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
2: ぐしちゃん工務店は新築・増改築、水回りのリフォーム、バリアフリー工事など、皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069。 住宅のことならぐしちゃん工務店。
0: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
1: よし、グローブ持ってこい。
3: 長年使ったこの冷蔵庫もそろそろ寿命だな。
4: ねえ、覚えてる？どうしてもこの冷蔵庫が欲しいって私ただこねたっけ。
3: そうそう、あんまり言うもんだから内緒で買ったんだよ。台所でびっくりしたお前の顔、面白かったな。
4: 嬉しくってずっと大切に使ってきたのよ。調子が悪くなるたびに小屋さんにはお世話になったわね。
3: 冷蔵庫だけじゃないぞ、テレビにエアコン、洗濯機まで、家電のことなら全部小屋さんに頼りっきりさ。
0: 地域に支えられて34年、小屋電機はお客様のライフスタイルに合わせたサービスを提供いたします。購入からクリーニング、メンテナンスまで、町のかかりつけ電気屋さん、琉球銀行大宮支店裏、 N&E 小屋電機。
4: ただいま。
3: おかえり。
4: わー、新しい冷蔵庫、ありがとう。
3: 小屋さんが選んでくれたんだ。これからも美味しい料理楽しみにしてるよ。
5: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、レンタカーって高いしな。車検とか税金とか詳しく

0: から手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: さあお届けしてまいりました、ジョバンニ車と家を買う、あっという間にエンディングのお時間近づいてまいりました。本日5月7日ゴールデンウィーク後の一発目の放送でしたが、皆様いかがでしたでしょうか。今日はよんなよんなしてる方もいらっしゃるのか、まあ、ゴールデンウィークいっぱい稼いだ方はですね、ちょっとゆっくりしているのかというところですかね。はい、では今日ねゲスト来ていただいたフラワーショップランラン佐藤さんね、
1: はい、
0: ちょっとリスナーの皆様にメッセージお願いします。
1: はい、5月10日は母の日です。はい、毎日忙しく過ごすお母さんへ、今年は特別な癒しを送ってみませんか。私たちが大切に育てた胡蝶蘭は美しさが長く続くのが何よりの魅力です。いつも家族のために頑張ってくれてありがとう。そんな思いをランに託してはみませんか。はい、フラワーショップ、ランランからのお知らせです。5月10日は母の日です。はい、まだ間に合いますので、今週末素敵なランを探しに、元部のまで、足を運んではいかがでしょうか。5月10日はですね、元部町の方でアセローラ祭りもやっております、うん、はい、こちらですね12時から21時まで単茶の公園でやっておりますので、まあ、こちらを、行ってからランナーによってでだとちょっと時間あれなのかな。そうです、うん、先にランナーによってアセローラ祭りに参加していただくのも、うん、いいコースかもしれません。はいぜひですね、お母様に特ありがとうの気持ちを込めて、うん、はい、ランを送ってみませんかというところです。ご提案です。ぜひ
0: 皆様お待ちしております。
1: お待ちしております。
0: まあまあ、まずはねお母さんにありがとうの感謝の気持ちぜひお伝えください、
1: はい、そうですね、それが一番だと思います。はい、はい、明日はあの中山のに行ってゴーヤを買っていただいて、うん、そしてランも買っていただいて、それもプレゼントもいいかなと思います。
0: 言葉で伝えるのが苦手な方は、
1: はい、
0: ランの、ね、
1: そうですね、
0: 活用していただければ、
1: はい、
0: 伝わるんじゃないかなと思います、はい、というわけで今週はここまでです。佐藤さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。2週にわたって本当にありがとうございました。また皆さんお会いできる日を楽しみにしてます。
0: はい、序盤に車と家を買う、この番組は有限会社大城とサービス、ぐしちゃん工務店株式会社、 N&E 小屋電機、有限会社うね自動車、大宮保険事務所、桃源の里、有限会社ゆい設計、新垣産業株式会社の提供でお送りいたしました。また来週お耳にかかりましょう。さよなら。

0: ランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: 0980-5356325356325632まで。
5: ナイスショット。
6: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: はい、こんにちは。皆さんお仕事頑張ってますか？この時間からは木曜ともこのここだけの話で1時間お付き合いくださいね。この番組はフラワーショップランランを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたします。さて、大型連休ゴールデンウィークも終わりまして、今日から通常モードに入っているかと思います。まあ、中にはここ3日間なんか有給でも取って日曜日までお休みという方もいるかもしれないですけど、まあ一般的にはもう昨日でゴールデンウィークは終了したっていう方の方が多いかなと思います。こんだけ休んだ後に、はい今日からお仕事です、はいって言われて通常モードにすぐも慣れますかね。まあお天気はいいからどんよりしてないから気分的には爽やかなんだけど、まだ私頭がゴールデンウィークになってます。体もゴールデンウィークのままって感じです。まあ、気合い入れて今日からまた頑張らないといけないんですが、はい、皆さんはいかがでしょうか。さてということで本日は5月7日木曜日、735回目の放送になります。まずじゃあもう早速本日のゲストさんご紹介したいと思います。本日のゲストさんは何回目かな、原価バーシスさんの店長の今里千里さんにおいでいただいてます。いらっしゃいませ。
2: こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: 千里さん、
2: はい、
1: ゴールデンウィークどうでしたか？
2: お仕事してました。
1: ずっと
2: 開けてました。はい、
1: どうでしたか？
2: まあぼちぼちやっぱりゴールデンウィークみんな飲んでましたね。
1: そっか、まああのバーは空いてるとこ多かったかもしれへんね。
2: うん、
1: 私一回緑が通ったのよ。
2: うん、
1: あの歩いてる人いるんだけど、
2: うん、
1: なんか歩いてる人の平均年齢20代だね。
2: あ、そう、
1: 30もいかない感じね。
2: 確かに若めでしたね。
1: ね、
2: うん、
1: うん、若めでしたねって言われたら探さんだよ。
2: バレた。
1: ね、うん、なんか若い人はばっかりだったね。
2: うん、
1: でなんかちょっと今日ゴールデンウィーク終わってお客さんにちょっと連絡してみたわけ。
2: はいはいはい、
1: ゴールデンウィークお休み楽しめましたかみたいな、うん、いかがでしたかっていうようなね、ちょっとな通常モードになってるけど、
2: うん、
1: お忙しいね、ゴールデンウィーク飲んでない かもしれないから、
2: うん、
1: あちょっとね飲みたいかなと思ってないかなと思ってちょっと連絡を入れてみたわけ。
2: うんうんうん、はいはいはい、
1: そしたらゴールデンウィークずっと子どものなんちゃらかんちゃらでとか家庭サービスで、
2: そうですよね、
1: でなんかわからんどこ行ったかなんか詳しくは突っ込んで聞いてないけど、ゴールデンウィークはずっと子どもとなんたかなんたかとか言ってたからね。お天気悪かったけど、
2: うんうんうん、
1: まあ一日最初のうちはちょっと晴れ間もあって曇りぐらいだったかな、
2: うんうんうん、そうですね、
1: うん、だったとかね。なんかみんなでお父さんたちお疲れモードみたい。
2: うん、確かに家族サービスね、
1: 家族サービスした人は
2: 、うん、

0: した人はちょっとこうなんかね、
1: うん、
0: お疲れモードになってるみたい
1: ちょっとね、
0: うん、で家族サービスはしてないものの、
1: うん、
0: ゴールデンウィーク仕事だったよっていう人もいたしね。
1: あ、うん、まあ中にはね、
0: うん、なんかね、特に観光業みたいな感じの方は絶対ね、いやなかなか
1: 休み
0: 切れないから、
1: う、ね、うん、
0: あとはもうなんていうの、なんかずっと寝てたとかね
1: もったいない
0: 私もやのに
1: ずっと寝てたんですか。
0: 寝てるって言ったらおかしいけどいやだから例えばゴールデンウィークに、
1: うん、
0: まあまあ行かないけど旅行にも行かず、
1: うんうんうん、
0: どっか遊びにも行かず、
1: うんうんうん、
0: 何もしてないっていうこという意味で寝てたみたいな。
1: ゴールデンウィーク旅行めっちゃ高いですからね。
0: だからね、高い、うん、高いのに混んでるとこへわざわざ行って、ね、高い金払う気がないわって思っちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ゴールデンウィークに旅行したことはないね。
1: わかりますね、うん、
0: ましてゴールデンウィークは旅行に来る人が沖縄に来るから、
1: うん、あそうか、そうですよね、うん、
0: どこ行っても高いし車来るし、
1: はい、
0: でもちょっとだけ観光客気分味わったのよ。
1: うん、何ですか、どこ。
0: なんかね、恩納村のプリンカフェっていうところに、
1: うん、
0: こうプリンを食べに行ったとかね。
1: プリン屋さん、
0: プリン専門店とか。
1: うーん、
0: 私プリン好きだから。
1: あ、そうなんですか、うん、甘いものの中で
0: プリン好き。
1: プリンダントツ、
0: うん、
1: お
0: プリンが最近の主流って柔らかいプリン、
1: あそうです、ね、
0: トロトロの多いけど、トロトロ、うん、クラシックのなんかしっかりした
1: バインバインの、
0: そうそうそう、
1: あれも
0: 行ったな。で、あとは元部の方の違う日に、
1: うんうんうん、
0: パフェを、フルーツパフェを食べ
1: に。お、甘いものを求めてますね。
0: なんか観光客が行きそうやん。
1: 行きそう
0: で、うん、観光客っぽいやん、そういうとこ行くと
1: 観光客っぽい、うん、
0: だってもうさ、なんか 朝は食べへんけど、まあうん、朝から昼の間のブランチぐらいの時間帯にご飯を食べて、
1: うん、
0: だいたいもうずっとお家で食べてたから、うん、が出てきてで、
1: はい、
0: あ、シーサー空いてるやんっていう話になって
1: そう、
0: そっか、じゃあ一応観客もいた方がいいよね拍手するやつがいないとなとか言ってそして行きました
1: ありがとうございますそうそう、ちょうど来ていただいた時にママのご飯ももらったんですけど、めっちゃ美味しかった
0: 何だも、肉じゃがと
1: 肝
0: 煮と肉じゃが、うんうんうん、
1: めっちゃ美味しい手作り料理。
0: じゃあ味くたでしょ、ちょっと濃い目で、
1: うん、いや酒に合うやつ、うん、肝煮だったらもう日本酒いくらでも飲めそうな気がする
0: ね。
1: うん、うん、ママみたいに一生は無理だけど
0: いやいやいやいや、
1: さすがに ね
0: そうで、まあ、結局自分の店には行かずに、行かんでよかったと思う。なんでか分かる？
1: 分かんない。
0: で、今日、今お店、今日、うん、今日から、
1: はいはいはい、
0: 今日から通常営業だから、
1: うん、
0: お店に荷物置きに行ったのね、
1: うんうん、
0: そしたらまだちょっと臭かったわけ、
1: う
0: ん、バルサン炊いてたわけよ。
1: あー、うんうん、煙のやつ。
0: そうそうそう、じゃだからあの日に行ってたら、
1: はいはいはい、
0: きっとまだだいぶ煙かったはず
1: 確かに
0: 確かに今日ちょっとまだ残ってるぐらいだったから多分もう換気扇全開にして、はいはいはい、出てきたんで、もう夜は大丈夫だと思うけど、
1: うんうんうん、
0: なんか密閉率いいみたいで、
1: あ、ね、
0: あの日行っとったら中でね、固形ってゴッキーちゃんみたいになんか固形ってなってたら嫌やんか
1: ママがコロリってなっちゃう。
0: いやだん
1: ねえ、そっか、うん、
0: それでちょっとカラオケ歌いに行ったのよ、
1: うんうん、ね、ママ歌ってくれましたね、う
0: ん、何歌ったかあんま覚えてないけど
1: ホーリンラブ。
0: リクエストとかされるの多いね、あれな、
1: うんうんうん、
0: でまあ楽しく飲んで、うん、観客だけで、その他にあんまり歌う人いなかったから、
1: そうですね、
0: うんうん、よかったと思って、
1: うん、歌いたい放題
0: なんか言うてもたくさん歌った気ではないんだけど、
1: 3曲ぐらい、3、4曲ぐらいかな、
0: うん、さあカラオケ歌いに行くぞっていう割には少なかった感じよね、
1: うん、確かに、うん、おしゃべりもいっぱいしちゃったからね
0: だから、うん、ゴールデンウィークはそれぐらいのレジャーで終わった。
1: うーん、 でも程よいですね、程よい。あんまり遊びすぎても疲れちゃいますしね、うん、休みなのに。
0: 私こんなグリコールデンウィーク初めて。
1: えー、
0: うん、お正月は、今年もお正月はあのちょっと営業したりしたから。

0: って開けたりしたから、だからあれやけど、本当にゴールデンウィークとかお正月休みって、大体あの那覇に行って、で那覇でなんか美味しいもの食べて、酒飲んで、で映画見てとかね、2泊3日ぐらい那覇ツアーとか、結構そういう感じが多かったりするわけ。
1: あ、そうなんだ。
0: でも真面目におとなしくほとんどお金使わず
1: 名古屋で過ごして、
0: うん、
1: いい過ごし方ですけど
0: ね。
1: まあ那覇も楽しそうですけどね。
0: いや、なんかもうね、うん、あのホテルがね、いや私分からへんねんけど、最近の人がみんな、那覇はホテル代が高くなったとか、いや名古屋も高いけど那覇も高いとか言ってね、なんかみんな言うから、
1: 那覇は高そうですよね。でも観光客向けですもんね、
0: でもビジネスなんかね、よく自分が行ってた時なんか行く時なんかは、一泊でも安い時だったら 5,6 千円、高くても1万円ぐらいとかで、まあ、ちょっと気に入ってるところに行くと、まあ1万ちょっとかかるけど、
1: 今は高そうですよね。
0: なんか高いって言ってた
1: ね。ビジネスでもめっちゃ高いんだろうな、
0: でもシーズンの名古屋よりは安い気がする、
1: あー確かに、泊まれないですよね。
0: で本当だったらちょっといつものゴールデンウィーク行ったら、あれ行こうと思って、あのキャンプじゃないけど、バーベキューしようと思って、で、あのみんな呼んでじゃなくて、ちょっとあのダーリン様とね、こじんまりと、あののんびり昼から行こうかなというふうにして予約してたんだよね、なんだけど大雨でしょ。
1: あ、そっか、で雨だから、
0: 雨で断念して、
1: あ
0: で海もと車の中から見てるだけだったらいいけど、降りたら風強くて寒いし、
1: そう寒かったですよね、
0: まして海の中に入れない、寒すぎて。
1: 寒い、あれは寒かった、
0: ね、で梅雨入りだからね、だからあんまりアウトドアで何かすること、
1: 確かに
0: できなくなって、
1: バーベキューしたいですね、まだ一回もしてないかも、沖縄来て。
0: そうなんだ、
1: やるのはどこでやるのかがね、
0: あのじゃあ私たちがいつもバーベキューする時のに誘うわ、
1: やったそれは待ってたみたいな
0: っていう感じで、まあまあまあそんな感じでね、こう割と不完全燃焼かなと思うぐらいだけど、案外まあこれぐらいでいいかっていう感じ、そして昨日はゴールデンウィーク最終日やんか、最終日だから飲むか飲まないかみたいなね。
1: あ、どっちにしたんですか。
0: どっちと思う。
1: 飲んだ。
0: 飲まなかった。
1: ええー、
0: 超真面目でしょ。
1: ええー、そうなんだ。
0: なんでかというと昼から、あのカレーを作っててん、
1: ああカレー見ました、
0: でもう具沢山のカレーを作って、で晩ご飯にカレーを食べたわけよ、なんでカレーになったかっていうと、その前の日に、あの茶摘んで飲んでるやんか、その時にチキンカツがあったわけ、なんか揚げ物を食べたくて、でチキンカツとコロッケとはあったよ、でもコロッケは食べちゃったんだけど、チキンカツ丸々食べずに残ってたから、カツカレ ー。
1: チキンカツがあったらカツカレーか、
0: でカツカレー食べて、でもカレー食べたらカレーで飲めないよね。
1: あ、そうかもしれない、カレーってお酒合うのかな、
0: なんかビールとか合いそうな気もするけど、カレー味の何々だったらいいんだけど、がっつりカレーやったらね、
1: ご飯ですもんね、そもそもね、
0: それでカレーを食べたので、飲まずに、終わってから飲みに出てもよかったんだけど、なんかお腹いっぱいになると動くのめんどくさ
1: くて、そう動けなくなりますよね、お腹重くて
0: でも結局あのそうやって、あのおとなしく、そうするとねゴールデンウィークの、あの4日間、まあ4日間ぐらいね、 4日間よね、日月火水この4日間で、なんか意味分からへんねんけど体重が3キロぐらい減ってん。
1: 羨ましい。
0: あでも一瞬のことだと思うよ、なんかまた食べたらもう、でも今日はお昼はパンがちょうど残ってたから、トースト焼いて、カレールーをつまみながらつけて食べた、
1: いいな。
0: 晩もカレー
1: 晩もカレーカレー余るあるあるですね
0: カレーがこうやって旦那も好きで、
1: うん、
0: で大体作る時鍋に丸々いっぱい作るから、まあ頑張って食べないと2日で終わらない、
1: うん、3日目まで
0: カレー3日はきついな
1: 、まあ、カレーうどんとかならまだいけますかも、
0: うん、でなんかこう残す、うん、なんかよくほらタッパーに入れて冷凍するとかあるじゃん、うんうんうん、あれできない私。
1: あ、
0: なんか違うね。
1: 冷凍したらなんか美味しくなくなりそうな感じ
0: はする。なくなんねん、なんか自分的にはなくなるのよ、
1: うんうんうんうん、じゃがいもとか入ってるもんな、しかもね、うん、
0: でこうつらつらと私のゴールデンウィークを過ごしたものを話してみましたが、はいはい、そちらは何か、
1: でもね、
0: ゴールデンウィークは
1: 本当に何も仕事ばかりしてたから遊んでもないんですよね。
0: 日月火水ずっと
1: ラーメン屋さんでも働いてるんですけど、うん、ラーメン屋さんも開けてたしバーも開けてとか、いやラーメンね史上最強忙しかったです。
0: 嘘、
1: ゴールデンウィークやばかったです。
0: なんでやろ、
1: わかんない。でもずっとファミリーとかいろんな層が、あの間のアイドルタイムとかもなくずっと来てくださった。雨なのに
0: と結構時間が、うん、あのほらきちっと昼ご飯タイムとかじゃないやん、休みの日って。
1: 確かにそう、それはあるかも。
0: 前の日ちょっと飲んで遅く起きたから、うんうんうんうん、昼ご飯が遅いとか、
1: え、そうかもしれない。
0: そういうのもあってずっと長いのかもね。
1: そう、途切れなくてね、すごいありがたいことに大盛況でした。
0: よかったね、
1: うん、ラーメンね、まあ、寒かったっていうのもあるかもしれないですね。
0: それもあるよね、
1: それだな、うん、多分、うん、
0: いやあの気温って結構ね食べるものに作用されるよね、
1: うんうんうんうん、
0: だってかき氷食べたいと思ってて、
1: うん、
0: だけどなんか寒かったら行かへんもんね。
1: 行かないですね。
0: アイスクリームやったらまた食べれんのよ、なんか
1: 寒い時、
0: 寒くても。
1: ああでも、うん、分かるような気がします。ちょっと濃厚感、なんかシャリシャリじゃないから。
0: そうそうそうそう、
1: うん、
0: でもかき氷やっぱ熱くないと食べれないよね。
1: うんうんうんうん、そうですね。今日みたいな日はかき氷ですね、
0: 絶対に。
1: いちごミルクやな。
0: ところね、うん、でじゃあ本当にずっと仕事して、昼も仕事して、
1: 昼も仕事してるか前の日飲みすぎて寝てるか。飲みすぎはありましたね。ちょっとハブ酒を飲みすぎましたね。
0: あれ何、私がインスタに載ってたハブ
1: チュ、あれなんか崎山商店、ハブチュって読むんですけど、
0: ハブチュ、う
1: ん、はい、新しい崎山商店さんで出てるやつを取り入れて、
0: うん、ハブチュ、
1: ハブチュ美味しいですよ。美味しいですけど飲みすぎ注意。
0: いつもの普通のなんか、
1: うんうん、黄色いやつ、
0: 黄色いやつはどっちが好き？味のタイプは違う。
1: まあ、似てる、めっちゃ似てますけどね、ちょっと違うような 気はする、うん、でもハブチューのやつはめっちゃ可愛いから、うん、なんかそっちを選んじゃう。ヘビが書いてあるから、あの今までのやつは。まあでもどっちも美味しいですけどね。
0: そっか、ハブチュー好きなんだもんね。
1: ハブチュー好きですね。あのショット系の中ではダントツハブチューですね。

0: の精つけて、
1: それをつけてどうするんだって話なんですけどね。ハブシはいいですよ。でも
0: テキーラ、なんか、うん、あれみたいよ、なんか陽明酒みたい。
1: あ、そうそう、陽明酒みたいです本当に。だから元気で、元気出るっていうか、次の日になんか響きづらい気はしますね、私の体には。テキーラとなんかあのスピリタスとかは、
0: スピリタスはさっき、あれはあの あれ避けちゃう。スピリタスはね、あれはね、劇薬、
1: 劇薬ですよね。あれ飲んで次の日はなんかしばらく起きれないからよくない。そう、あれとは全然次の日の打撃が違くて、
0: ま、ハブ酒は別として、うん、テキーラの方、もうスピリタスやったらまだテキーラよ。
1: あー、で、まあ、テキーラめっちゃ飲めるイメージあるんですけど。
0: いやいやいや、昔して一滴も飲めへんかったからね。
1: なんで味が、
0: いや、あのショットは避けようとしてた。
1: あー、いつ頃から飲むようになったんですか。
0: いや、なんかゲームで飲まされることが多くなって、でなんか、いや、もうそんな、もうそんな無理無理とか言ってたら、うん、じゃあスピリタスって言われるから、スピリタスの無駄やったらいいよって聞いたね、になったの。
1: なるほど。いや、やり口が
0: やり口がね、ひどいよね。あ、でもあの逆に言うと、凄腕セールスマンは、うん、あの何か売りに行くときに、うん、ワンランク高いものを勧めて、で、あのちょっとそれはちょっとあれだわって断るやん。断
1: って、いや、
0: じゃあこれはそうかもしれない、こっちだったらどうですかって、こう手頃感を出して売りつけるのが、その心理学的にね、セールストークやから。
1: うんうん、確かに真ん中とかの層行きがちですもんね。
0: それで、まあそういう風にはめられたんや。
1: はめられ
0: た。じゃあ別に、だから別は飲めない人じゃないから。
1: ね、うん、強いからテキーラーね。
0: あのご飯と一緒で、うん、ご飯ってさ、早食いしたら、うん、お腹いっぱいに なるまでに、うん、こうたくさん食べてしまうっていうのがあるじゃない、うんうんうん、ゆっくり食べたら、うん、まあお腹いっぱいだなって終わるけど、うんうんうん、それと一緒でテキーラこうね、そのショットでね、43度カパカパカパって飲んでたら、うん、酔っ払ってきたっていう意識の前にたくさん飲んでしまって、本当に すごいことになるじゃない。
1: 後から来るんです。
0: だからスピードがね、
1: うん、早いね。
0: 普通にハイボール飲んでたら、例えば酔っ払うまでに2時間とするじゃん、うんうんうん、だテキーラを飲んでたら、うん、あの2時間後には出来上がりまくってるわけ、
1: ね、あ、
0: でもその前に出来上がってることに自分は気づいてないわけ。
1: そうですよね、うん、だいたいショット行くときってもう出来上がったときには記憶がないみたいな。
0: そうそうそう、そういう感じ、ね、うん、長らく楽しめない、
1: うん、
0: 誰が考えたんやろうね、あのショットの一気。
1: いやーね、ロシア人じゃないですか。
0: ね、昔からね、やっぱ一気ってあったけど、
1: うん、
0: もうあの最近は一気はアルコールハラスメントだからとか言うけどさ、でもあの時の一気ってさ、うん、もうビールかチューハイか青森か分からへんけど、うん、グラスに割られて出てくるようなものがほとんどやん、
1: うんうんうん、
0: だからなんていうの、そこまで飲みきれないやんか、たくさん、うんうん、お腹もチャプチャプするから、だからでそんなに酔っ払わなくて済むけど、
1: うん、
0: あのショットはやばいよね。
1: ショットはやばいですね。ショットとシャンパンは来ますね。記憶なくなる。
0: その昔でもさ、しょうもないゲームやってて、あの昔だいぶ昔の店でね、
1: うん、
0: サイコロあるわけよ、
1: はい、
0: サイコロ転がしたら1から6でしょ、
1: うん、
0: 目が、
1: うん、
0: でピッて転がしたら、そのなんていうの、ショットを、うん、注射器6までメモリがあるわけ。
1: ああ、はいはいはいはいはい、
0: でそれでそのメモリまで注射器でビーって、まあ針ついてないよ、ビーって吸って、で6出たら、
1: うん、
0: あの6メモリまでやから結構入るわけ。でその注射器のサイズが、
1: うん、
0: こじんまりした6まで入れても大したことないやつね、
1: うんうんうん、
0: とちょっとぶっといやつと置いて、うんうんうん、どっちがいいとか言って。
1: やばい。そんな危険な遊びしてたんですね。
0: 昔はね。
1: でもちょっと面白そう、うん、でこれでこのまま注射器で飲ませてあげるんですか。
0: そう、
1: 楽しそう、う
0: ん、はい元気注入みたいな。
1: またやってくださいそれ。
0: また考えます、
1: お願いします。
0: いや、その飲み方に乗ってくれるお客さんがいない、うんうん。

0: とできないじゃん。
1: いるいっぱいさ。いやいや、
0: だからうちおじさんは、
1: うん、喜びそうじゃないですか。
0: ねえ、ね、喜びそうな人には、
1: うんうん、ねえ楽しそうそれ。やりましょう。そういう飲みながらのゲームってね楽しいですよね。飲んでる時にやるとね。
0: あの最近あんまりやってるの聞かないんだけど、一時すっごい盛り上がったもう NG ゲーム、
1: うん、
0: 王様ゲーム。
1: ああ、うん、あれって何でしたっけ。
0: あれ王様ゲームはね、なんか変にエスカレートするでしょ、うん、あのなんか王様わかる、
1: 何番と何番がみたいな。
0: そうそう、王様は割り箸に番号を書いてあって、うんうんうんうん、割り箸みんなで一本ずつ引いて、
1: うん、
0: で王様は誰だって言ったら王って書いてあるやつ持った人が当たりで、
1: うんうんうん、
0: 王様はい私とか私僕俺とかなんかやって、
1: うんうんうん、
0: であと番号がついてるから、
1: うんうんうん、
0: じゃあ1番が一キーとかね。
1: あ最初のそういう感じだ、うん、
0: 最初のその柔らかいものは1番が一キーとか、
1: うんうんうん、
0: あの2番と3番がクロスで一気とか、
1: う
0: ん、
1: まあ、
0: なんか一気ネタが最初は多いんだけど、うんうん、だんだんみんな酔っ払って出来上がってくると、
1: うんうん、
0: なんかあの男女混合でいるのにもかかわらず、
1: うんうんうん、
0: あのなんか何番が何番に中とかね。
1: あそう、うん、そういうの聞きますよね。
0: もう絶対そっちの方向に行くから、
1: うん、
0: 何番と何番が中でそれ男同士だったりするわけ、ね、そういうこともあるわけよね。
1: きつい。うん、最近見ないです ね、
0: ね、うん、最近全然やってるのも見たことないし、
1: うんうん、
0: あの若い子なんか、うん、何それっていうような感じも、うん、あれだから平成の遊びなんかな。
1: あそうですね、私はギリわかるぐらい、うん、
0: あれだから一緒にやる仲間、
1: うん、
0: がめっちゃプライベート感の中で、
1: うん、
0: お友達同士でやれば、
1: うんうんうん、
0: まだ面白いかもしれへんねんけど、
1: うんうんうん、
0: お店でやって客とスタッフじゃちょっとね、
1: ちょっと違いますよね、うん、確かに。
0: だって お客さんがその王様当たってさ、
1: うん、
0: じゃあ3番と6番が、うん、あのおっぱい見触らせるとかね、
1: うんうんうん、
0: なんか絶対そんな変な方に行くから、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: 絶対そう絶対そう、
0: それで大体の店はあの王様ゲーム禁止ってなった
1: んで、うん、まあ、そうなりますよね。みんなやっぱ飲んだらね霜が好きですからね。理性がね、うん、なくなってくるから。
0: なんか飲んで、
1: うん、
0: 酔っ払ってさ説教酒なる人と
1: か、
0: うんうん、説教酒なる人と自分の自慢話になる人はやめてくれと思うけど、
1: うん
0: うん、その、そこに行くぐらいやったら、
1: まあそうですね、
0: 下ネタの方がいいわ、
1: うん、
0: たわいもないから。
1: 確かに怒る自慢泣くはちょっとダメですね。三大 NG 酒癖。
0: じゃあ私今度はそっち行って泣いたわえーってちーちゃんがいじめるえーって。
1: ママ泣いてたらなんか心配するからやめてほしい。ガチ心配しそう。
0: だからなんかうん、そういうね王様ゲームっていうのもそういや過去にはあったね、
1: うん、
0: 最近テレビの番組ってさ、
1: うん、
0: 昭和平成令和のなんかこう昭和はこうだったそういうの多いよね。
1: ありますよね、
0: うん
1: うん、まあでも時代は回るみたいな話あるから、
0: うん、
1: また戻ってくるかもしれないですけどね。今ギャルブームだし、
0: うん、
1: ね、
0: でまた新しいものに完全に変わってしまってるものなんかもあるよね、うん、いや昔整形してる言うたら絶対人に言えないみたいな。
1: そうですよね、うん、風潮。
0: でも私この最近聞くのだったらさ、ね、じゃあ見てこの間のお休みにさちょっとあの目やってきたとか結構いいのオープンだもんね。
1: 普通に言ってますもんね、うん、なんか YouTuber とかが言ってるからねもう慣れたんでしょうねみんな、うん、
0: いやもう全身がっつりっていうのはちょっと言わへんかもしれないけど、
1: うんうんうんうん、
0: それが売りでテレビに出てる、
1: うんうんうんうん、
0: バニラちゃんかなんか、
1: あ
0: すごいだったよね。
1: すごい人いますよね。
0: だから上から下までな3000万とか、
1: まあすごいな、そこまでできるのすごいよな。
0: いやもう顔変わってるもんね。
1: ね、うん、でもなんかやりすぎ ってるともうね、
0: とマイケル・ジャクソンに似てくる、
1: うん、あ、そうそうそう。

0: どん一緒になってきますよね。
1: だから韓国のアイドルはうん、みんな顔が似てるっていう。
0: 似てますよね。
1: あれは同じ事務所は同じとこに通うからじゃないかって、でそこの先生の好みの顔になるんじゃないかみたいな、
0: あ、まあ、それありそう、うん、まあいいけどね、
1: うん、ねえ。でゴールデンウィーク終わりました、はい、休みは
0: 休みは次の月曜。
1: あ、結構じゃあ今週頑張るんだね。
0: そうですね、あと4日ぐらい、うん、
1: 頑張ってください。ゴールデンウィーク明けたらさ、どうなんやろうね、うん、ちょっとぐらい、
0: いやどうですか ね、 ね、今日はね、
1: みんなお金使いすぎたとか、
0: うん、あれありそう。でもわかんない、家族サービス終わってちょっと飲みたいよみたいな人もいるかもしれない、
1: ね、それでちょっと飲みたいよってそこで誰かに、うん、ああ家族サービスで疲れたし、うん、今日はちょっと飲みたいやって言ったら誰か、うん、じゃあ付き合うわとかいう感じになってくれることを祈っときます。
0: 祈っときますね。
1: でも梅雨早く入ったから、
0: うん、
1: 終わるのも早いのかな。
0: 今日はね晴れてますけどね。
1: また去年みたいに空梅雨かしら。
0: ああそうだったな去年ね。今頃ちょうど沖縄に移住したので。
1: そうか1年、そう、そろそろ1年だ。
0: そう1年ちょうど経って梅雨でもあんま覚えてないですね。あそうそう、立ち上げバーが、バーももうすぐちょうど1年経つから今準備の期間でめっちゃ忙しかったんだ。うん、
1: そうなんだ。
0: そう、
1: じゃあちょっとその話もしながら、
0: はい、
1: ちょっと CM タイム入ります。
0: は
1: なんか喋ること考えといて。
0: はい、
1: フラワーショップランランからのお知らせです。フラワーショップランランでは新築祝いや開業祝い、飲食店などの周年祝いをはじめ、お誕生日のお祝い、母の日、父の日、年日などの青年祝いなど、あなたの大切な人への贈り物にぴったりなランをご用意しております。丹精込めて育てましたランの花は環境次第では2ヶ月3ヶ月楽しむことができます。また贈り物だけではなく、自宅の玄関や、リビングの窓際などに飾って日々の暮らしを彩ってみてはいかがでしょうか。店頭では胡蝶蘭の3本5本7本の寄せ植えを一年中ご用意しております。またお客様のご予算とご要望に合わせましてご提供いたしますので、蘭のご用命はフラワーショップランランへお願いいたします。フラワーショップランランは毎週水曜定休、電話番号は 0980-48-3678 48-3678、 海洋博記念公園南ゲート向かい、ホテルアラマハイナの隣にございます。ご注文やお問い合わせはお気軽にお電話ください。皆様のおいでをお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。ランラン、あ、今週なんか日曜日母の日フェアもやってるみたいなんで、ぜひ行かれてみてください。はい、では後半戦張り切ってまいりましょう。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。後半戦何か これから夏、うん、もう気がついたら夏になるよね。
0: ねえ、
1: うん、今年の夏やりたいことは
0: 海に潜ってみたい
1: 1年やってなかったんだ。
0: やってないです、1回も海入ってないです。
1: マジで？
0: はい
1: なんで？
0: なんかタイミングがなく、だからバーベキューと海に潜ると滝に打たれるはやりたいです、
1: ね、滝海と滝は別の日やね、はい、場所が違うから、はい、
0: そう、滝も行きたい。今年はなんかいろんなことアクティビティしたいですね、うん、去年はずっとインドアだったんで、今年あとゴルフも始めたいと思ってて。
1: あ、そうなんだ。
0: そうそう、でも焼けたくはないから完全防備で、
1: 完全防備で、
0: そう、海も山も焼けないように行ってきます。
1: うーん、ね、なんか紫外線強そうだしね。
0: うーん、そう、まあでもほどほどにね、
1: ほどほどに、
0: ほどほどに、
1: まあ、ほどほどにできるんやったらみんなね、紫外線いいけどね
0: 確かにゴルフ、まあね、あ、でもシミュレーションゴルフとかでまずはやってみようかなと思ってます。
1: 1回もやったことないまだ。
0: うん、2回ぐらいラウンドに、ラウンド追加なんか練習みたいな感じで行ったことあるんですけど。
1: 打ちっぱなしとか？
0: 打ちっぱなしはない。打ちっぱなしは、あ、でもあるか、2回ぐらいとラウンド2回ぐらいだから計4回ぐらいしかやったことないです。
1: あんた、私と同じぐらいね。

0: でも楽しいと思ったからやりたいなと思って。
1: 私は疲れると思ったからやめて。呼んで会うんだよね、お客さんに、
0: うん、
1: お客様に会うの。
0: あまあ、そうですよね。そりゃママはそりゃそうだろう。
1: それ会うとね、なんか、うん、じゃあ このコンペがとかなるから話が、もうの年寄りのふりをして、いやもうちょっとねと
0: か。そうですね、確かにママお誘いが多そうだから。
1: そうでもないけどね。もうわだから昔は若い頃、もっと若い頃、
0: うん、
1: お店始めて最初の頃なんかにちょっとゴルフ誘われてやったんだけど、なんか無理とか思って、
0: なんかせっかくゴルフ場がいっぱいあるからなと思って。
1: うん、そうよね。
0: ねえ、そう、しかもめっちゃ自然、大自然みたいな、ロケーションいいとこ多いですもんね。
1: ですよね。
0: うん、
1: あ、そういや誰か、うん、ヤンバルクイナをなんかネオパックとかに見に行って、
0: うんうん、
1: ヤンバルクイナを見た帰りに道端でヤンバルクイナを見たっていうね話をしてたよ。そんなに再々いないんでしょ、いないでしょとか思ったけど、
0: ヤンバルクイナは本当にいるんだ。
1: いやいや、一応いると思うけど。でも朝早くでないとあんまり会わないって言うよね。
0: うーん、
1: 私も一回だけ見たことあんねんけど、
0: はいはいはいはい、
1: あのもう朝早かったもん。
0: ヤンバルクイナって鳴くのかな。
1: ヤンバルクイナって鳴くんですか。誰かご存知の方いませんか。
0: あの私ヤモリの鳴き声もめっちゃびっくりしました。
1: キュッキュッキュッキュ
0: ッキーとか、そうそうそうそう、うん、ヤモリがこんなにいる環境にもあったことないから、うん、鳴くとは思わなかった。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、
1: ヤモリも鳴くけど、
0: うん、
1: なんかヤモリの鳴き声初めて聞いたら、
0: うん、
1: あんなちっちゃい体からこの大きさが出るとは思えないぐらい大きいよね。
0: あれどうやって鳴いてるんですかね、不思議。
1: ヤモリさんに聞いてみて。
0: ヤモリ、あのなんかさ、すごい光ってるヤモリみたいなのいません？あれ何なんだろう。
1: 分からん。
0: めっちゃ綺麗なね、爬虫類っぽいヤモリがいるんですよ。
1: うーん、
0: そう、あれ飼いたいなと思って。綺麗なの、なんか緑で。
1: あ、でもね、昔なうちの店におった内地から来た女の子が、うん、ヤモリかわいいっつって、
0: うん、
1: でお家でヤモリを飼ってたわけ、
0: はいはい、
1: 虫かごみたいなのに入れて、で沖縄でいる間は良かったんよ、
0: うん、
1: でもう内地に帰るっつってヤモリ連れて帰ったら寒さで死んじゃったって。
0: っていうかヤモリって飛行機に乗せられるんですね。
1: いや、まあ、あの許可があるとかないとかは知らんけど。一応カゴに入れて、はい、カゴに入れて入れば通れますよね多分。
0: そうなんだ。
1: いや今はいろいろ厳しいから分からんけど、ね、でも爆発物でもないしね。毒物でもないし。
0: へえ、寒くて死んじゃうんだヤモリ。
1: うん、だからヤモリ多分ね、荷物室に入れたら死んじゃうと思う。荷物
0: 室。あ、そうですよね。じゃあやっぱ機内に持ってたんだね。
1: 機内持ち込み。
0: それこそ鳴き声したら何事かってなると思う、
1: うん、まあどうやって持って帰ったか知らないけど持って帰って買ってた。
0: どこだったんですかその子。内地の、
1: ね、内地のね、奈良県。
0: あ、奈良県、奈良県は京都の近くか。
1: うん、まあ、だからすっごい寒いわけでもないけど、
0: うん、
1: 別に暖かいとこでもないよ。
0: うーん、やっぱ暖かいところがいいんですねヤモリ。
1: うん、
0: なんかね飼いたいと思うんだけど、
1: うん、でも今ちょうど言ったっけ、最初の話したお店が、
0: はいはい、
1: あのなんていうのバドさんなんかあのね、
0: あ、はいはいはい、
1: ゴキブリ駆除剤、
0: うん、
1: でお店をこうだ、ね、これから暖かくなったら、
0: うん、
1: ちょろちょろ出たら嫌だから、
0: うんうんうん、
1: ちょっと駆除したんだけど、
0: うんうんうん、
1: でもあれこれから夏になるとなんか出てくるよね。
0: そうなんですか。
1: あそこ2階、あんた2階やから大丈夫かもしれないけど、1階の店はね、 あれだいたい下水とか外から入ってきて下水から上がってくるとか、道路前の道路の側溝から上がってくるとか、そういうなんか外から入ってくるから、
0: なるほど、
1: うん、だから2階まではあんまり階段上がれないと思う、
0: うん、
1: 足短いから。
0: 見た、かわいい、足短い。まだでもでっかいって言いますよね沖縄。
1: いや、でっかいよ。
0: そうなんだ、やっぱり怖っ。
1: これぐらいはある。でっかいやつは人に向かって飛んでくる。
0: なんで
1: 知らん。

0: に聞いて。
1: 攻撃しようとしてるのか
0: そうそうそう。
1: な。ええー、なんでやめてほしい。
0: ねえ。
1: そっか、1回だとね、現れやすいんですね、きっと
0: そう
1: ね。
0: そう、現れる可能性が高い。だからちょっとね、あれしたんだけど。怖いわよ。襲ってくると。
1: なんか何にしろでかいですよね、でも沖
0: でかいで
1: 縄。
0: かいでかい。
1: 生き物系。
0: いやでも人間は割とちっちゃめだよ ね。
1: ああ、言われてみたらそうですね。
0: ほら、なんか純粋な沖縄県民って割と全国平均からしたらこじんまりしてる人が多くない？
1: そうかもしれないですね。生き物だけね、でっかくなって。
0: 怖
1: 昆虫。
0: なんか映画であったよね。こうじなんか昆虫とか全て大きくなって人間がちっちゃいままで。
1: ありますね。
0: いやでもさ、なんかこの頃ほら熊がまた出てきて大変なことになってるやん。でも熊に襲われて八つ裂きにされて殺されるのも嫌だけどさ、大きくなったゴキブリとか昆虫系に食われるのも嫌だわ。
1: やだ、気持ち悪い。熊いやつだけも怖いけ
0: いや、熊はもしかして観念したらもう一発バシーで意識なくなるんじゃない？あ、一番嫌なのは、割とこちっちゃいめの虫、サイズ的にゴッキーぐらいの、ああいうのに体中たかられて食われるの嫌やわ。
1: 嫌です
0: なんでこんな話してんの？
1: ね。昼間から。
0: 昼間から。いやいや、昼間でも夜でもさ、
1: グロ。
0: ホラーだよね。
1: 熊にやつだけが。
0: え、熊でも大体さ、襲ってるのを見たら、報道で聞くとね、大体上から手でバシッてやって、人間の頭部、首から上を狙ってる感じよね。
1: あ、そうなんですか。何よ、じゃあ脳み
0: 急
1: そ、
0: 所。
1: 急所。あ、急所が分かるんだ。
0: いやいや、もう大体その辺
1: まあ、そ
0: が
1: れは分か
0: 急
1: る
0: 所だ
1: か。
0: ろう思ってバシッてやっちゃって、抵抗せえへんようになってから美味しくいただくんじゃないの？
1: 面白い。熊同士でもなんかバシッとかやってそうですもんね、倒すとき。
0: ねえ。
1: 熊かわいいけどね。
0: そう、何だか知らんけど、熊はなんかね、熊のプーさんとか、なんかね、私
1: か
0: リ
1: わ
0: ラックも好
1: いい。
0: きだけど、熊ね、熊って割とこう人間界の中に入ってきて、ちょっとキャラクター化するとみんな可愛いよ
1: そう
0: ね。
1: ですね。
0: くまモンとか。
1: あ、くまもんね。そう、熊はめっちゃかわいい。あ、だって、あれは違うか。ちいかわとかはクマじゃないか。
0: ちいかわは違うな。
1: なんかゆるキャラで結構いますよね、クマちゃん。
0: だけどね、クマね、沖縄にはいないから大丈夫。
1: 本当にいないんですね、あれ。
0: 連れてくる？ ちいちゃんとこのお家の前に置いとく。
1: いや、いいや。もし ってやられたら
0: バシッ
1: ひとたまりもない。 クマね、好きだけどね、怖いっす
0: ねえ。
1: ね。
0: ゴールデンウィークの間に車で移動した時に、恩納村のプリン食べに行った時めっちゃ渋滞してた。
1: なん
0: で、
1: か
0: なんで渋滞かなと思ったら、もう短い期間で2箇所事故してたもん。ゴールデンウィーク事故多かったみたいな感じ、全国的にもね。
1: なんか観光客の人が海めっちゃ見ちゃってみたいなのはよく聞きます
0: あ、
1: け
0: 見
1: どね。
0: て。
1: そう、追突みたいな。
0: ああ、2台あったけど、1台は追突やってんけど、もう1台はよく分からへんねん。すごいひどいことになってて、中央分離帯のところへんに、もう車が完全に両側の車線使って止まってて、で、もう、なんていうの、エアバッグも出て、前半分ちょっと潰れて中立ってたから、救急車も来てたから。で、私たちが通るときはそれが直後だったから、まあさっと、まあまあ通れたわけ。その後ね、帰りがけ見たら反対車線めっちゃ混んでたもんね。
1: やっぱ大変ですよね。後処理があるし。
0: またほら、58号線って2車線やん。広くないから避けられへんよね。
1: ねえ。事故には気をつけてください
0: ほんと、
1: ね。
0: 事故には気をつけてくださいね。
1: 一瞬で終わります。
0: 事故やったことある？
1: ない、引かれたことはあります。
0: 引く どうやって引かれたの？
1: 自転車、高校生の時に自転車に乗ってたら、なんか横から急に車がボンって来て、跳ねられた。 跳ねられた。
0: 私もある。
1: あ、本当ですか。どんな事故。
0: 同じ感じだけど、ミニバイク、 に乗って

0: うん、あれは車道じゃない、車道の左側を普通に真面目におとなしく走ってたわけ、はいはいはいはい、そしたらそこの建物があるじゃない、はい、建物から出てきた車が一旦停止もせずにブワーって出てきてボンって当てられたわけ、早く出たかったんやろうなと思うけど、ラブホだったから、
1: あー気まずい
0: 気まずいよね、
1: うん、気まずいし、それ
0: でほなんか昔のラブホって、うん、もうすごい昔やからね、うん、昔のラブホって前にさなんかのれんみたいなのかかってて
1: ありますね、
0: うん、今最近見たことないけど、ね、最近 なんかかかってるから、うん、建物から出るとき前方見えへんねん、
1: うん、ああそうか、
0: 多分なんか見えへんからそれはバーッと出て、
1: 確かに
0: でぶつけられて
1: それ警察来て早く出たかったのに事情聴取されるんですよね、
0: うん、それも乗ってるの ねだけど慌てて早く出たいとか思ってる真っ昼間やし、あ、言ったらもしかしたらさあのよろしくない関係だったのかもしれない
1: し、気まずそれ無傷だったんですか、
0: いや入院したよ、
1: 骨折とか、
0: うん、あのあ打撲、骨折はしなかったけど打撲と、うん、あの頸椎捻挫ひどかったのね、手術するかしないかぐらいの感じだったから、で2、3週間ぐらい入院したのかな、
1: すご
0: い、うんうん、だから全然謝りにも様子も見にも見舞いにも来ないわけよ相手が、で保険屋さんが、うん、いろいろ手続きしに来るじゃない、
1: うん、
0: で保険屋さん、あのねって別になんかどうでもいいですけど、
1: うん、
0: 一応こう事故を起こして怪我した相手が入院してるのに、
1: うん、
0: あの相手の人一回もお見舞いさえ来ませんよって、
1: うん、
0: なんかいい気分しないですよねって保険会社の人と喋ってたら、
1: うんうんうん、
0: 保険会社の人が慌てて、見舞いにも来てないんですか、お詫びにもって、ってびっくりして、
1: うん、
0: それで早速言ったんじゃない、行けって、
1: うんうん、
0: いやもうこんなのは心証がないあれやから、うんうんうん、ちゃんとあのお見舞い行きなさいって保険会社の担当が言ったらしくて、
1: うんうんうん、
0: で一応来たのよ、あの男の方だけ、
1: はいはいはい、
0: でも誰とか知らんからどうでもいいけど、
1: うんうんうん、
0: だから、うん、なんか当時昔ってヤクザ屋さんって、
1: うん、
0: をどんどんなんか活用されてる時代やん、
1: うん、
0: こっち被害者やで完全に、
1: うんうんうん、
0: なのになんかね、なんか2回目に来た時に、
1: うん、
0: さっさと時短したれやこらみたいな、なんかあの被害者が、
1: うん、
0: あのなんていうの、脅された、
1: おうおうやば、
0: だから結局、うん、あの人身事故扱いになったら罰金もあるし、うん、免停もあるやん、
1: うんうん、
0: で入院何週間か以上入院したら、
1: うん、
0: 重症になってまた罰が大きくなるから、それ前に退院して示談せえみたいな感じの、
1: なるほどね、うん、
0: なんかそういうような話 で、もう保険屋さんにあのこれありえんの違いますっつって、保険会社の人も怒って、とか言ってたけど、なんか薬剤屋さんの関係のある会社にお勤めだった人みたいで、
1: へ、なるほど、
0: そういうことがありました、
1: なんか運が良くなかったです
0: いやそれがね、私もちゃんと逆襲に出てね、
1: 逆襲に、
0: うん、ちゃんと取るもん取りました、
1: おさすが
0: いやだから私当時車屋さんで保険の資格も持ってて、
1: は
0: い、一応その手、その事故とかの処理は手専門家やったから、
1: あーそれ強いですね、
0: うん、あっちはね、たかが小娘と思ったかもしれないけど、
1: うん、
0: なんで大丈夫です、大丈夫だったけど、
1: やっぱそういう知識とかがあるとまたいいですよね、丸め込まれちゃう人いますからね、
0: ね、
1: うん、
0: でも最近は詐欺が多い、
1: あそうなんですか、
0: なんか多いらしい、私の周りにもうなんかちらほらあったけど、
1: うん、
0: なんかちょっとしたプチ詐欺、
1: うん、
0: だけどなんかすごい詐欺増えてるみたいね、
1: うん、怖、うん、詐欺、オレオレ詐欺ぐらいまでしか知らないんだけど、
0: ふるいや今だけ電話してオレやオレって、
1: いやいあでもなんか最近もうあったっていうのはなんか YouTube かなんか言いましたよ、オレオレみたいなこんな古典的な、
0: なんかもう全部調べ上げて、
1: うんうん、調べ上げ
0: られる、調べ上げて、うん、あの家庭家族構成から勤め先から全部調べてて、
1: うんうん、
0: それでなんか脅すらしいで、
1: はいはいはい、あなんか最近本当すごいですよね、うん、どんどんその技術が上がってるという
0: 技術は

0: そこ頑張って技術上げなくてもいいと思うんだけど、特流かなんかのほら、
1: あ
0: のルフィがどうの
1: こ
0: うの
1: とか言った、はいはい、ありましたね。
0: あなんとかさ、あの、うん、もう強盗、強盗団なんて、みんな闇バイトでみんな知らないとか。
1: あ、そうそう、闇バイトもね、なんか流行ってますね。
0: 流行ったらあかんよな。
1: 流行ったらあかん、うん、本当に楽な仕事は良くないですよ。
0: いや楽じゃなくない。
1: 楽
0: だって家に押し入って金出せよってないっていうかね、抵抗されたらあの叩け殺せみたいな。
1: てか本当に実行犯やる人って大変ですよ ね。
0: 皆さん気をつけてくださいね。今ちょっとね、のほほんとね、はい、のんびりの気持ちになってる時危ないですよ。
1: これぐらいの感じが危ない。
0: ゆるく
1: ゆるくしてたらね、
0: うん、でもロマンス詐欺に関わる人ってそんなんやだよね。
1: でもね、
0: 一回も会ったことない人に何千万とか払ってるとか、
1: うん、なんかありますよね。
0: いや世の中、私だから世の中ってお金持ってる人いっぱいいるんだなと思った。
1: 確かに。
0: だってさ、例えば1000万というお金があったとしましょう、うん、貯金してました、一生懸命貯めて、うん、もう一生懸命コツコツ貯めて1000万あります、うん、でじいちゃんそのなもう一生懸命貯めた1000万、うん、なんかすぐ1000万あげれる？
1: あげれない。
0: だからたくさんある人がその中の1000万なんだよ。
1: なるほどね。でどうなんですかね、まああるのかいっぱい。
0: もうこれも被害額がとっても上がってるでしょ。ゴールデンウィークこの5月ってね、ちょ一応新年度が始まって、うん、仕事も始まって、うん、一番ね、その時あとゴールデンウィークの後ね、ちょっと気が緩んでくるあたりですから。
1: そうですね、
0: もう何かにつけて、気をつけてください。
1: 気をつけてください。
0: 世の中には悪い人がいっぱいいます。
1: います。
0: ね、最近聞かへんのは結婚詐欺っていうのは聞かへんな。でも
1: でもなんかありましたよね。
0: ロマン詐欺も近いようなもんか、
1: うん、気をつけてください、
0: はい、気をつけてください。そして、初夏のいい、うん、あの季節をたまにね、梅雨の間の合間の晴れの日に楽しんでください。行楽は、
1: はい
0: はい、そろそろお時間が来てしまったみたいです。5時まであと少々です。皆さんのお仕事はもう終わりですかね、はい、今日のアフターファイブ、ご予定何かありますか。週末のご予定はゴールデンウィークでやり残したことがありましたら週末楽しまれてください。お名残惜しいですがそろそろお別れのお時間です。本日は、シーサー、店長の千里さんにおいでいただきました。
1: はい、
0: ちーちゃんありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: この番組はフラワーショップランランを運営管理している沖縄熱帯植物管理株式会社の提供でお送りいたしました。皆さんまた来週お目にかかりましょう。楽しい週末をお過ごしください。 Have a good weekend. Bye bye.

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、OK です。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: お好み焼きなら
6: 味の棒、
7: たこ焼きなら
6: 味の棒、鉄板焼きなら
7: 味の棒、
6: 味の棒、味の棒、
5: はい、品品ガズマルすぐ隣、
7: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
5: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
6: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、ヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は20歳になってから。
8: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
9: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
10: レンタカーって高いしな。
11: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
8: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名古店、乙部店、中部店まで。
12: ナイスショット。
13: 名護市大北にある大北ゴルフ練習場は、距離180ヤード、打席数38と充実した設備で伸び伸び打てる環境が整っています。沖縄出身のプロゴルファー宮里三兄弟を育てた父、宮里勝公認の藤原ゴルフスクール受講受付中。本格的な練習を求める方もビギナーの方もぜひお越しください。朝7時から営業中。ゴルフの上達の近道は大北ゴルフ練習場にあり。

この番組はおいしい幸せオキコ株式会社、有限会社オッパ乳業、道の駅キョラ、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたします。 FM ヤンバルをお聞きの皆様、お仕事大変お疲れ様です。ようやくゴールデンウィーク明けましたね。はい、5月7日木曜夕方5時、ここからはママの味方ラジオのお時間です。パーソナリティは元部長在住ママ歴11年目山川千恵がお届けいていたします。あーもうゴールデンウィークようやく明けたわ。しかも今日晴れてる、よかった。

0: いろ楽しめる。
1: おいしさいろいろ自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
3: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
2: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
3: お待たせしました。お暑いのでお気をつけください。
2: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
3: ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。
2: ごちそうさま。あなたも行ってみて。

改めまして、ママの味方ラジオ始まりでございます。さあ、何度も言いますけれど、ようやくゴールデンウィーク明けましたね。世のパパママ連休頑張りました。もう自分に拍手しましょう。拍手、あ、よく頑張った我はい。 でもね今日木曜日だから、木金と2日ね、学校行ったらまたすぐ土日という形でね、休みに入りますけれども、まあ今日はようやくゴールデンウィーク明けたというね、1日目リスナーの皆様、耳からママの味方ラジオお楽しみいただきたいと思います。番組へのメールはFM やんばるのホームページリクエストフォームから簡単にお送りすることができます。そしてこの番組はラジオの他にツイキャス、リスラジ、全国どこからでもお楽しみいただくことができますので、お好きな方法で楽しんでいただきたいと思います。さあ、ツイキャスから早速、おがちからもちさん、ありがとうございます。山ちゃん、こんにちは。ということで、こんにちは。5、4、

0: 3210っていつもね、自分に急出しをするっていうのをね、ちゃんとこう書いてくださってるっていうね、ありがとうございます。そして皆さんこんばんは、いつもありがとうございます。はい、あ、そうだよ、リナさんところさ、先週さ、結婚19周年目っていう話をちょうどしてたんだった、お祝いしたんだって。あ、おめでとうございます。いいですね、結婚19年って。あー、羨ましいということでね、今日も早速のコーナーをお届けしながらリスナーの皆さんと楽しんでいきたいと思います。それでは最初はこちらのコーナーです。
1: 今日の給食なんだろうな。
0: はい、今日の給食なんだろうなということで、名護市内の5つの給食センターの献立をご紹介しながら、まあ、ようやくねゴールデンウィーク明けましたので、またね、さっそく夕飯をねじゃんじゃん作るというね日常がやってまいりましたけれども、って言ってもさ、ゴールデンウィーク何朝昼晩ってもうなんかこれしっかり作ったご家庭もあれば、もう作るのさ、また作らないといけない、めんどくさいってなった家庭はね、こう外食されたり、こうもう朝と昼兼とかさ、昼と夜兼用とかあるかな、なんかそんな日常をねちょっと過ごされて、でこう食べるね時間が少しバラバラになったかもしれませんけれども、またね今日から通常運行になっておりますので、皆さん今日ね晩御飯何しようかなと思いながら聞いていただけると嬉しいです。はい、じゃあ、あ、たかちゃんこんばんは、ありがとうございます。さあ行きましょう。まずはあがりえ関田久米小学校区へ配送しているあがりえ学校給食センターの本日の給食は仲良しサンドを作ろうということで、まず仲良しパンから始まるよ。はい、ツナ卵サンド、そしてねすごいよ、豆乳チョコクリームもあるって。え、甘く食べたい派、それともこうちょっとお食事として食べたい派、分かれますね。そしてミネストローニもつけて食べれるわけ、パンの時は。はい、牛乳という献立になっています。どんな食べ方が皆さんお好きですか。じゃ続いては名護大北小学校区へ配送している名護学校給食センターの本日の給食を、子どもの日献立ということで、5月5日ね、子どもの日でしたね。その子どもの日の献立になっているよということで、塩焼きそば、美味しそうよ。カップグラタン、カップグラタンって最近あるの？アラマオシャンティ。はい、お次、海藻サラダで、かしわ餅だったりゼリーだったりっていうね、のがついてきて、牛乳という献立になっています。さあお次いきますよ。名護大宮中へ配送している名護第二学校給食センターの本日の給食はタコライス。あ、いいね、こう戻ってきた感じよねもずくと卵のスープ、はい、そしてオレンジ牛乳という献立ですね。まあ、沖縄料理ならではの、沖縄の食材ならではの献立になっています。さあお次、八ヶ地ひるぎ学園羽地小中学校区、緑風学園配送している羽地学校給食センターは、お、こちらも子どもの日にちなんでということで、たけのこご飯、ニョキニョキニョキ、みんながね元気にすくすく伸びるようにということで、たけのこご飯、肉豆腐、アーモンドあえ、かしわ餅と牛乳という献立になっております。うーん、いいね美味しそうさあお次、大宮阿波矢部小学校区へ配送している矢部学校給食センターの本日の給食は、麦ご飯、朝のすまし汁、キャベツの味噌炒め、ゴーヤのかき揚げ、みかんゼリーに牛乳って。こちらもねちょっと沖縄ならではの献立になっていると。うーん、おいしい。はい、さあ5つご紹介しましたが、いかがでしょうか。さあ皆さんところご紹介していきましょう。娘さんところのね献立です。ご飯、中華スープ、春巻き、ブロッコリーのサラダ、海苔ふりかけ、牛乳という献立になっているよと教えてくれてあります。さあ皆さんところの今日の晩ご飯は、鶏の唐揚げを使って時短。さあ、ブリナさんところってさ、もうなんだかんだ手込んでるから時短本当に時短

はい、黒酢あん、あ、もう絶対美味しい、もう大戸屋に出てくるよこれ。はい、でサラダと白身魚のフライを作りますって。いいな、もうリナさんとこの子供になったらもう毎日こんな美味しい料理が出てくるんだろうな。はい、そして晩ご飯に鮭ご飯も作りますってリナさんから唐揚げは冷凍です、わらわらわらいいのよいいのよ、大丈夫よリナさん、だって毎日毎回毎回混んでるんだもの、あのすごい手の込んだ料理を作ってくれてるんだからいいのよ、冷凍使ってということでね、はい、皆さんも上手に冷凍食品も使いながら、あのね、こう無理なく、もう嫌ってならない程度でね、お料理作っていただけると嬉しいです。お料理が得意な方も苦手な方もぜひね、今日の献立参考にしていただいて、今日の晩ご飯何しようかな、ゴールデンウィーク明けてまたご飯作らなあかんなって思いながらね、作られる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、はい、参考にしていただけると嬉しいです。はい、たかちゃんありがとう。画面が暗い、あ、多分ね光の加減だと思う。もうさ、山川が神々しいと思っててくださいねはい、ということで今日の給食なんだろうなのコーナーでした。はいさあ、木曜日、先ほども何回も言ってるんですけど、もうようやくゴールデンウィーク明けたわ。で、皆さんどこ行かれました？もう沖縄はさ、それこそ6日の日は晴れたんですけど、5日4日、要するに子どもの日でしょ、その前の日の4日なんかもう雨すごかったんですよ。あ、すごかったですよね、リスナーの皆さんね。だからもう雨すごすぎたから、もうお家でさ、ゆっくりした、もうお外出るの億劫にならない、雨降りすぎたらもう下もドロドロになるしさ、あのサンダル履いてても足ぐちょぐちょなるじゃないですか沖縄の雨って、沖縄の雨ってって言い方がね、あれなんですけど、でも本当山川家のところはもう雨の日はね、お家でゆっくりしたの。そうで、6日の日はね、ちょっと活発にお外出たりしましたけれどもね。あ、ドテネコさんありがとうございます。初めましてかな、ハワイのダイヤモンドヘッドでブルーハワイの出ましたよって。ハワイのダイヤモンドヘッドでブルーハワイのでのの出ましたよ。ダイヤモンドヘッドでブルーハワイが出たってことよね3回言った私ありがとうございます。ダイヤモンドヘッドなんかすごそう言葉だけみたいなね。ぜひ皆さんゴールデンウィークね、どんな風に過ごされたか、よかったらコメントいただいたり教えていただけると嬉しいです。さあ、ここからのお時間、山川知恵のこの木曜日の時間はですね、一緒に脳内美人と題しまして、脳の、まあ、みんなが持っている癖とかね、特徴をご紹介しながら、美、脳育、美しく脳を育てていきませんかというコーナーを設けさせていただいておりますので、ちょっとご紹介しましょう。さあ、前回はですね、腸と脳は会話をしているよみたいな話をさせていただいたんですよね。それこそ食べるものにの影響によって腸内環境が、まあ、整ったり乱れたりすることから、代謝がいい悪いとかね、炎症するしないみたいなのが、あの、まあ、繰り広げられてるからね、その情報が脳に届くよってお話をしました。だいたい8から9割ぐらい、この体から脳に情報が伝達されると言われているので、ぜひね、この食べるものを少し意識してくださいねっていう話をさせていただいたんですね。なのでぜひね、この給食でお伝えしているように、食べ物ちょっと見直すっていうことをしていただくと、腸内環境もね、整えられるのではないかなと思っております。まあ、炎症を起こすとどうなるか、不安になりやすかったり、ちょっとね、鬱っぽくなりやすかったりっていうこともあるんですけれども、結局、まあ、善玉菌を、まあ、ちょっと増やしてですね、腸の、まあ、中の状態を良くすることで、まあ、セロトニン、まあ、幸せホルモンって言われている放出する量も調整されるということなので、ぜひね、やっぱ食べ物、体に入れるっていうものね、気をつけていただけると嬉しいなと思って、このね、脳内美人一緒にいかがですかというコーナーを設けております。はい、今日の給食はね、本当にもうこのバランス、栄養のバランスを整って紹介してくれてるので、ぜひね、お父さんお母さんだけではなく、聞いていただいているリスナーの皆様、ぜひ参考にしてみてください。

0: も美味しいね。
1: 美味しさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。
2: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
3: おっぱ乳業、
4: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口でヤンバルの皆様に愛されています。
2: ねね、大人気のおっぱヨーグルトもう飲んだ？
4: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもうやみつきなの。
2: わかる。おっぱ乳業商品は JA ファーマーズマーケットヤンバルや各量販店で販売中。
3: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
5: はい、お届けしておりますママの味方ラジオ。さあ、ツイキャスからコメントいただいておりますのでね、ご紹介しましょう。とてねこさん、すみません、嘘です、仕事してて秋葉原でタッチクイズファーを食べてたって、あ、さっきのハワイの話ね、あのゴールデンウィーク何したっていうふうにね聞かせていただいたので、タッチクイズそば食べてたって。でもそれもさ、幸せじゃない、だってさ、そば食べれるんでしょ。だってさ、一般家庭に入るとさ、座って食べなさいって言われるのよそれを立って食べれるって幸せよね。美味しか、絶対美味しいはず、立って食べれるの。あの、なかなか沖縄で立ち食いできるところってあるのかな、ちょっと聞いたことないかも。山川ぜひね、知ってる方また教えてくださいね。そしてちょっとさっきのね、脳内美人の話をねさせていただいたので、またね、同じくとてねこさんから、ストレスは腸にきますよねって、下痢や便秘とかっていうコメントをいただいております。おっしゃる通り、食べ物によってですね、ストレスも感じやすかったりするということでね、先ほどちょっとね、もう重複するんですけど、コルチゾールっていうね、ストレスホルモンっていうのが出やすくなるんですって。そうすると結局ね、こうストレスを感じやすい自分になったり、あとさっきね、このソテノコさんがおっしゃるみたいに、下痢とか便秘とかにもなりやすいと言われております。今食事してる方すみませんね。はい、なのでね、ぜひですね、この食べるものを少し気を使ったり意識していただいて、整える、で少し乱れたなと思ったらまた整える、要するに整えるということをしていただいたら、まあ、いいかなと山川は思いますので、この日のない美人ね、お話しさせていただきました。ぜひ参考にしてみてくださいね。はい、ということでお次のコーナー行きましょう。
2: ヤンバルインフォメーション。
5: はい、ヤンバルインフォメーションということで、ここからのお時間は名護を中心とした情報をリスナーの皆様にお届けするお時間です。さあ、まずはね、山川知恵も大好きな場所からお届けしましょうね。はい、道の駅巨田からのお知らせでございます。道の駅巨田は年中無休で営業しております。もうね、いろんなイベントもね各種行っておりましたしね、ゴールデンウィークももうそりゃそりゃ大盛況でございました。宝くじも絶賛発売中です。道の駅巨田の天ぷらはもずく、イカ、魚、芋、大量注文受付中です。前日までに0980-54-0880までご連絡ください。大東寿司は天ぷら売り場と丸という売店で販売中。農産コーナーでは農家直送の野菜、新鮮な果物、種類豊富に取り揃えております。全国発送も受けたまわっておりますので、ぜひ農産コーナーへも足をお運びください。スタッフ一同喜んでお待ちしております。以上、道の駅巨田からのお知らせでした。もうずっと本当に大人気なね、道の駅でございます。さあ、お次はですね、山川知恵からのちょっとね、ヤンバルインフォメーションということで、さあ、今日は5月の7日でしょ、明日は5月の8日ということで、ゴーヤの日というふうに制定されているのは皆さんご存知でしょうか。さあ、名護のね、中山区というね、地区でですね、明日ゴーヤの日と題してイベントが行われるので、ちょっとご紹介させていただきましょう。はい、中山区ゴーヤ祭りということで、中山公民館にて

すごいよ。ゴーヤ3キロがね、お楽しみ抽選券500円発売もされてて、からくじな、要するに、わかった、なんか引けるんだわ、くじが。くじが引けて、からくじがないでしょ、プラス、多分ゴーヤ3キロが当たるっていうことなんじゃないかしらね、この書き方。あら、ぜひ行ってみてください。中山公

0: ンドさんの出店もありますので、すごいゴーヤそば食べたことある、ゴーヤそば、ゴーヤそばでしょ。ゴーヤカレーはね、なんか聞いたことある、食べたことないけど。あとね、キッチンカーが来られたり、ゴーヤの加工品もあるということで、すごー、なんかいろいろあるということですよ。それでね、あの山川知恵がね携わってる無農薬栽培の事業のトトの森のね、無農薬のお野菜とかお米も販売させていただきますので、ぜひね明日名護の中山公民館でゴーヤ祭りやってます。で、他の多分ね地域でもゴーヤの日と題してね、ゴーヤに絡んだイベントやってるのではないかなと思いますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。明日ね、明日ですよ。はい、そしてもう一つ、元部山川はですね、元部に在住しておりまして、元部からの、やばるインフォメーションもお届けしましょう。5月の、ね、10日になります。なので今週の日曜日ですね、アセローラ祭りが三茶公園で行われます。さあ、アセローラと聞いたらもうね有名ですよね。元部長が1999年にですね、アセローラの初収穫シーズンに合わせて、5月の12日をアセローラの日と制定いたしました。その記念としてアセローラ祭りを開催しております。はい、今年は5月の10日に、はい、アセローラ祭り日曜日なのでね、開催いたします。すごいですよ、音楽フェスでしょ。もちろんキッチンカーも来るし、もちろんね、メインのアセローラの、まあ、ドリンクフローズン飲めます。あのね、我が子フローズン大好きだわけ。こないだも行った、ゴールデンウィーク中も飲み買いに行きましたよ。美味しかった。それこそ、だからぜひね、このね、の元部のアセローラをね食べて飲んでいただきたいのでね、ゆたしくにげさびら、はいはい、そしてさっき言った、パフォーマンスもあるということでね、あ、すごい、ダンスショーがあるんですって。どこが出るの、どこどこ、はい、とかね、キッズランドっていう方で子どもたちが遊べる場所もたくさんあるということなので、ぜひ5月10日行ってみてくださいね。三茶公園という場所です。12時から、お昼の12時から、なんとね夜は9時まで、あらまやってるということで、ありがとうございます。ぜひ行ってみてください、マシマシマシ。ということで、はい、以上やんばるインフォメーションお届けいたしました。さあ、明日のお天気と予報でございますかね。ジングル流そうね。
1: 夕方5時はママの味方ラジオ。
0: はい、さい。ということで、5日までは大雨、もう警報まで出てたんじゃないかなっていうぐらいのすっごいね、前の見えない雨、大雨でしたけれども、昨日はようやく晴れました。さあ、今日はもう晴天なりなりだわけ。もうすがすがしい天気でね、雨降ってた時はさ19度だったわけ、最高気温が。なんと今日27度って、この寒暖差よ。皆さん、あの体調管理気をつけてくださいね。明日、待って、せっかくさ晴れたねって話したわけ今だけどさ、明日は曇りのち雨ですって。もう一応梅雨入ったからね、早くね、ちょっと梅雨入るの早いんじゃないっていうね、お天気さんにちょっと聞きながらね、明日の天気のご紹介。今日は晴れてるんですが、明日はなんと曇りのち雨、最高気温26度、最低気温は21度で、しかもですよ、午前中降水確率が 70% なんか変な名前になってる。午後は 90% って、もうほぼ雨ですわ明日。はい、ということはもう洗濯物は絶対乾かんでしょ。だからもうコインランドリー行きか、もう今日中に、もう天気がいいうちに干すか、もうどちらかだね。それかもう土日にまたぐかですかね。はい、ですのでね、ぜひ天気と相談しながら明日もね過ごされていただきたい。今日はね、もう本当晴天、もう外で作業してたら汗がさたくさんこう湧き出るぐらいの暖かさだったんですけれども、まあ、そんなね梅雨に入ったね沖縄ですけれども、体調管理気をつけながら過ごしていただければ嬉しいです。皆さんの地域はいかがですかね。名護、そしてやんばるの皆さんもね、同じだから、そうそう、発信してるところと同じだからさ、ちょっとまたこう体調気をつけていきましょうね。はい、ということで明日のお天気

天気洗濯情報をお届けいたしました。さあ、最後は名護市明日のゴミ出し情報をお届けしましょう。明日金曜日、はい、金曜日が来たらまた土日休みですけれども、明日金曜日収集するゴミ情報、上がり家大中大西大東大南一丁目と奇跡から辺野古地区までの A 地区は要空き缶です。ヨウヨウ、いいですか、カゴに入れて出してくださいね。はい、矢部地域宮里の一部の B 地区は空き缶空き瓶、そしてガラス類です。こちらもカゴに入れて出してくださいね。ヨウヨウ。そして最後ですよ、大北大西大東大南宮里の一部と B また区の C 地区、中山区羽地地域矢賀寺二見の D 地区と押した地域の E 地区は明日は回収ございませんのでお気をつけくださいましまし。はい、名護市はね、このゴミ出す種類の数が多いのでね、毎回毎回こうやってご紹介しております。そして地区によってもね、出し方とかね、出すもの出さないものかのちょっと変わっていますので、気をつけてゴミをね出していただきたいと思います。ルールを守って綺麗な街づくりにしていきましょうね。はい、以上名護市明日のゴミ出し情報をお届けいたしました。

愛をお届けしてきましたママの味方ラジオ、そろそろお別れのお時間です。30分って早いよね本当になんか喋ってたらさ、もうさお別れの時間ですよっていつも山川は言ってる気がする。もっと皆さんとお話ししたいということでね、お話ししたいんですけれども、今日はもうこの辺りで閉店ガラガラでございます。ぜひね、もうゴールデンウィーク明けも先、何回同じこと言ってるかね、山川はね、ようやく明けてね、ちょっと一息する方、そして山川はね仕事するの大好きなので、あ、ようやく仕事に行けたっていうパパママさんもいたり、まあ、それこそゴールデンウィークずっと仕事だったよっていう方もいたり、まあね、人それぞれ、各家庭それぞれだとは思いますけれども、まあ、今日という一日をね楽しく楽しく過ごしていただけたらもう山川は嬉しい。そしてリスナーの皆様がこのママの味方ラジオを聞いてですね、いやなんか明日も頑張ろうとかね、今日お家帰ったら晩ご飯これにしようって決めていただけたらまたね嬉しいなと思いますので、ぜひね参考にしていただいたり、元気の源にしていただけると大変嬉しいです。この番組はおいしい幸せおきこ株式会社、有限会社おっぱ乳業、道の駅巨田、ヤンバルレストランステーキ&シーフード58、合同会社トーマ葬儀社、一般社団法人タコライスラバーズの提供でお送りいたしました。リナさんそう、ツイキャスのねリナさん、もうおめでとうございます。1日にね結婚19周年の記念日だったからお祝いしたってコメントくれてるわけ。皆さん結婚何周年目ですか、何周年目ですか。またよかったらね、こんなんしたよとか、記念日こんな風に過ごしたよってコメントいただけると嬉しいです。もう山川は想像の世界で楽しんでおきますので、はい、ということで、皆さん、たくちゃん、おがちからもちさん、どて猫さん、はい、ツイキャスからコメントありがとうございます。ぜひね、皆さんもねツイキャスからコメントいただけると一緒にこうやって、会話ラリーしながらねできるので大変嬉しいです。さあ、この後は沖縄タイムス先聞きのお時間になります。引き続き FM やんばる楽しんでいただきたいので、チャンネル周波数はそのままにしてお待ちくださいね。では一旦お別れいたしましょう。バイナリー。

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として、一年中種類豊富に取り揃えております。

0: だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678、 ランのことならフラーショップランランへ。
1: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

さあここからは沖縄タイムス先聞きのお時間です。パーソナリティは引き続き山川千恵がお届けしていきます。本部長在住ママ歴11年目でございます。よろしくお願いいたします。沖縄タイムス先聞き、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしております。さあこちら沖縄タイムス先聞きもリスナーの皆様と一緒にですね、番組盛り上げていきたい山川千恵、メッセージどしどしお待ちしております。 FM やんばるのリクエストフォームだったりですね、メールだったりですね、送っていただけると大変嬉しいです。そしてツイキャス、レスラジからもですね配信しておりますので、お好きな時に聞いていただくことができる沖縄タイムズ先聞き。さあ沖縄タイムズ先聞きというね番組名ですので、明日の沖縄タイムズしましまトピックスに掲載される記事をいち早くお届けするコーナーでございます。現時点の記事になっておりますので、明日の締めで少し変更等々あるかもしれませんが、ご了承くださいませ。さあ早速ゴールデンウィーク明けましたね。さっきの前の番組でもお話ししてたんですけれども、ようやく終わったと思ったらさ、また9、10土日来るぜよっていうね世のねママパパさんはね、あはゴールデンウィークようやく終わったのにまた土日来るってね思われてる方もいっぱいいらっしゃるかもしれないし、それこそゴールデンウィークもう一生懸命お仕事もう全日頑張ったよっていうね、パパママさんもいらっしゃるかもしれないし、それこそね子供たちあちこち連れ回しても私がデイジ難儀したよっていうね、パパママさんもいらっしゃるかもしれない。それぞれねご家庭のね過ごし方があられたかと思いますけれども、はい、今日はちょっと一息つけました皆さん山川は一応一息つけたよかった、ようやく学校始まったって思いましたのでね、まあ、そんなリスナーさんもいらっしゃるのではないでしょうか。さあ早速明日のしましまトピックスに掲載されるね記事を少しずつご紹介していきましょうね。いい待ってよ、 BGM 変えるからよし。さあ明日金曜日のしましまトピックスに掲載される記事の中から、まあ、特に名護やんばるの、情報記事をご紹介させてくださいね。さあまずはですね、皆さん知ってました？山川知らなかった。名護に新たなビジネス拠点をということで、名護市木瀬に新たなビジネス交流拠点となる名護サンセットオフィス M6 が4月ですよ。だから、先月だ、4月の8日に、開始したという記事のご紹介をいたします。名護湾を見渡せるリゾートエリアの立地を生かした企業誘致の促進や観光客らとの交流が期待されるというサンセットオフィス M6、施設は国の研修施設だった群生荘でいいのかな、群れの星の層ね、群生層を名護市が取得し全面改良した2階建てでコワーキングスペースやオフィススペースを設けたザ・テラスホテルズが指定管理を担う。1時間単位から利用が可能で、コワーキングスペースは660円、オフィススペースは

2860円から1日1ヶ月単位でも使うことができる。同日の完成記念式典で、戸口市長は都市部では味わえない名護ならではの豊かな時間と心地よさを体感できると確信している。交流の場として多くの方々に愛されることを期待していると述べたという記事のご紹介です。いいですよね。今まあオンライン、オフライン、いろんなまあ多様化した働き方ができるので、オフィスを持たないっていう方もねたくさんいらっしゃるかと思います。それこそね、あの個人事業主の方とかだとオフィスは持たずに、こうみんなでこう一緒に使うオフィスっていうものをねが人気というふうに言われておりますし、まあ自分がこの時間帯だけ使いたいっていうね、だいたい時間狩りとかね、さっき書いてましたね、1時間単位から利用が可能できるところがあると、まあ、すごく働きやすいっていうこともあったりするので、それがですね名護市木瀬になんとサンセットオフィス M6 という名前で誕生すると、また誕生したということですね。素晴らしい取り組みですね。本当に名護ならではのこのなんだろう、景色といいますかね、空間を感じながらお仕事ができるっていうのもね素敵だなと思いますし、この FM やんばるもですね併設されている、ハウリブさんですね、同じようにコワーキングスペース、シェアオフィスとして展開している場所もやっぱりありますので、でこうやって多様化しつつ、いろんな働き方ができて、ね、こう活性化していければ本当にいいですよね。特にこう地方は、で地方こそこういう場所があるとお仕事もしやすいっていうところがねあるかなと思いますので、ちょっと気になられる方はね、ぜひサンセットオフィス M6 チェックしてみてくださいね。明日の、はい、しましまトピックスに掲載されます。はい、さあもう一ついきましょう。さあ山川千恵の元部の情報をご紹介しましょうね。はい、町民と元部町民は野菜半額、はあ、本当に生活応援フェアって、あいや元部仮吉市場の話題でございます。はい、元部町は町民向けの物価高騰対策として、町産の野菜、果物、加工食品などが半額で買える生活応援フェアを毎週土日に同町の元部仮吉市場で開いているって。もう開いてた、あら山口知らなかったよ。来年の3月まで行っていますよと。フェアは町が2019年に制定した元部産農水産物消費拡大推進条例に基づく事業の一環、町民であれば同市場で発行する町民カードを提示すると半額で購入できると。ほう、4月9日の会見で平町長は生活支援とともに農業生産力も上げるため両方の支援を合わせたい、ぜひ活用してほしいと呼びかけたと。そうですよね、やっぱ地元で作られた食べ物を地元の人が食べてくれるっていうのが一番、まあ、生産者側は嬉しいですよね。山川ちゃんもね無農薬栽培に携わっているのですごい大共感。はい、同市場は、はい、運営する元部さん局の宮城代表、はい、農家さんがもっと作ろうと思うのは町民に食べてもらえること、あ、やっぱそうよね、職員一同でフェアを盛り上げたいと話した。いやだってそうですよ、地元の人にさ食べてもらえないって悲しいし、それこそ生ものだからこう腐ってしまうも早いじゃないですか。そう、腐らせるこの期間も早いから、でしかもこの元部だったり、名護だったり泣き人だったりやんばるってどちらかというとこのなるべく農薬を使わずに育ててる、農産物作られてる方が多いんですよ。なのでやっぱり日持ちするかしないかって言ったらやっぱりね日持ちはあまりしないかもしれないよっていうことも多いので、やっぱり地元の方々が食べていただいて、それこそ心も体も元気になってくれるっていうね。でそしたらもっと作ろうってね思う、そら思うよね。だって美味しいって言って食べてくれたらさ嬉しいよね。はい、ということでね、元部長がそういった形で町民野菜半額フェアを今やっておりまして、なんとね来年の3月までってよ、

0: シュッと読むか、町民カード作りに行こうね。はい、ぜひ本部長の方、限定になりますけれどもね、ぜひ明日のしましまトピックスもちょっと見てみてください。他のね、あの町市もちょっとチェックしてみてくださいね。はい、
1: ダイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: はい、 CM が明けました。先ほどね、明日のしましまトピックスでご紹介したね、お話ですけれども、本当にね、元部長に住めてよかったって山川は思う。はい、でね、今名護もね、いろんなこう活性化、いろんなところでこう盛り上げていこうって、さっきのあの、サンセットオフィスの話ではございませんけれどね、いろんな方がねこう活性化していくために、力をねこう出してくださっておりますので、名護もやんばるもさらにいいところになりますのでね、ぜひ新聞チェックしてみてくださいね。はい。いや、いいところに住んでる。では本日木曜日ということで、子どもたちにもぜひね新聞を読んでほしいというね、沖縄タイムスの方々の思いが込められているわらびクイズをご紹介いたしましょう。さあ、今日の紙面ですよ。5月の7日木曜日の本日の紙面のわらびクイズを一緒に皆さんと考えていきたいと思います。5395問目、ダダン。国民の食生活に欠かせない指定野菜に4月からブロッコリーが登録されたね。指定野菜は何品目になったのかなというのが今日のわらびクイズでございます。もう一度言いますね。国民の食生活に欠かせない指定野菜、知ってた？に4月からブロッコリーが登録されたんですって。はい、指定野菜は何品目になったのかな。1、5品目2、15品目3、30品目シンキングタイム。いかがでしょうか。なんか聞いたことあるよね、何品目は取った方がいいよみたいな話とかは皆さん耳にするのではないでしょうか。はい、まあ、給食のコーナーもね、前回の、あ、前のねラジオの回でご紹介しておりますので、食に詳しい方とかそういうのにね興味がある方はもしかしたら存じているかもしれませんが、さあ答え合わせしていきたいと思いますけれども、山川千恵はね外れたわ。もうやだと思いつつ、待ってくださいね、答え合わせ。答えがどこにある、ちょっと待ってちょっと待って。さあ、リスナーの皆様は何番だと思いますか。これどこ行った。行くよ。いつもさ、ごめんなさいね、言い訳じゃないんですけどね、言い訳言うね、わらびクイズさ、答え書いてる場所バラバラなの。そう、必ずこのページこの紙面にあるわけじゃないわけ。だからいつもさ、探してあったって思うんだけど、迷子になる山川千恵でございますけれども、ちょっと待って、答えは知ってるの。でも解説がねあるから、解説もご紹介したいので、もうちょっと考えてて。1番かなって、2番かなって、3番かな、あれどこ行った、ちょっと待って、あれさっき手前になかった、 ありましたわ。失礼いたしました。お待たせ

たしました。では答え合わせいきましょう。正解は2番、15品目ですって。って思いません？そんなことない？私30品目だと思ったわけ。3番の15品目って指定野菜になってるのは、はい、農林水産省が登録する指定野菜は他にキャベツ、きゅうり、人参などがあるよと。消費量が多い野菜で国が主導として生産や出荷の安定を図ると、図れるっていうことかな。それが15品目、その中にブロッコリーが、まあ、登録されたということなので、前まで14品目だったってことだよね。それが15品目になったよっていうことじゃね。で、まあ、でもそれだけだと体の栄養的には足らないから1日30品目がいいよって言われてるっていうことかしらね。ということにしておこう。はい、ということで本日の答えは2番15品目でした。当たってました？ぜひね、こんな感じでね、そうなんだってね、あの大人もね楽しめるのがね、わらびクイズのいいところですのでね、ぜひ毎回ね、タイムスの記事読まれる方はチェックしてみてくださいね。はい。さあ、今日の紙面からね、もう一つ山川がご紹介したいものがあります。さっき名護のね、明日のしましまトピックスの記事をねご紹介した時に、この例えばヤンバルとか名護の活性化の話をさせていただいたと思うんですが、今日のね、7面、はい、7の7紙面ですねに、稼げる産業で雇用創出という記事がありまして、こちらをねご紹介させていただこうかなと思います。さあ、沖縄といえば、まあ、観光地というふうな認識がやっぱ強いかなと思われるんですけれども、観光業以外でも、この稼げる産業というものを作っていかねばというようなね思いが込められてるなと思いまして、それが気になりました。山川、はい、ちょっとご紹介します。市の人口は、はい、県内、あ、市というのはね、この沖縄市の、話になっておりますね。失礼いたしました。はい、市の人、沖縄市の人口は県内で市町村で2番目ですが、昼間の人口は平日、休日ともに減ってしまいます。平日、昼間の人口を増やすには稼げる産業を増やし、雇用を生み出すことが必要です。要するに沖縄市で雇用を生み出すことによって、稼げるとみんなこっちに沖縄市に住んでくれるよねっていうところもあるかなと思いますね。はい、お次、読みましょうね。沖縄市の基盤産業は何か。内閣府のデータで沖縄市の強みのある産業を見ると、廃棄物処理事業、はい、で鉄工業、宿泊飲食サービス業、建設業、不動産業、住宅賃貸業などですと。宿泊飲食サービス業を除けば観光と関係の薄い産業が中心ということで、意外と沖縄市はですね、この観光というところと関係が薄い産業が中心で活性化しているよという記事ですね。観光に次ぐ産業を育てることは沖縄経済の課題です。観光の恩恵を受けにくい沖縄市だからこそ、新たな産業を育てる意義は大きいと思います。やっぱ沖縄市イコールなんか音楽の街っていうイメージが、まあ、山川の中には結構ありますね。それこそ、まあ、エイサーも活発な場所が多いですしね、いろんなこの音楽が鳴り響く場所っていうのが沖縄市は多いかなって思いますね。はい、お次読みましょうね。今、地域金融機関には地域金融力、地域経済に貢献する力が期待され、融資にも変革が求められています。企業価値担保権といって、不動産担保や個人保証に依存せず、無形資産や将来のキャッシュフローなども含めて事業全体を担保として、捉える考え方です。沖縄市一番街に集積しているスタートアップ企業向け融資などが該当すると思われます。スタートアップ企業の中から観光に次ぐ稼げる産業が生まれる可能性もあると。沖縄市からうるま市に広がる中城湾港は物流拠点として産業の発展を支える重要インフラで、さらなる活用が期待されると。

0: 縄市のゴヤ、うん、ゴヤだよね、中央地区では公共交通ターミナル構想があります。バスターミナルや沖縄サントリーアリーナを訪れた人たちが中心地、あ、一回 CM 行きましょうね。また開けてからご紹介します。
1: タイパでプラス、
2: 毎日の通勤や家事、運動の隙間時間を賢く使って、スマホやタブレットでニュースをチェック。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス、
1: タイパでプラス。
2: 新聞をスマホやタブレットでどこでも閲覧、片手でググッと見やすく拡大したり、気になる記事はすぐに保存できる。なんと紙のタイムス購読者は加入0円。タイムスプラスで今すぐチェック。沖縄タイムス。
3: 沖縄タイムスから朝刊より早いお悔やみ速報アプリ登場です。告別式の案内が前日にあなたのスマホに届く。朝電、お香電、お花の手配もスマホから。お悔やみ速報島旅で検索。
0: ちょっと残りの時間ね、続きの記事をご紹介したいのでお届けしていきましょうね。さあ、先ほどの沖縄市のね、稼げる産業の、ね、記事のご紹介をしています。じゃあ続き読みましょうね。一番街をはじめとする中心市街地をはじめとする、あ、さっき言った市街地の活性化に向けて、地元では若手経営者をはじめさまざまな意見が出ていると。小座信用金庫も地元の金融機関として金融仲介機能にとどまらず、情報やネットワークを生かし、地元の皆さんや自治体と連携して街づくりに貢献していきたいという記事のご紹介なんですが、さあ、先ほども、お伝えしたように、沖縄はやっぱり観光業がもうほぼほぼ占めているのではないかなと思っていたが、しかし沖縄市の強みとして、廃棄物の処理業、そして鉄鋼業がトップにワンツーで来てますね。でその後にさっき言った、観光業が来てて、保育、保健衛生社会事業がその次に来て、公務というふうな流れになり、教育だったり建設業というか流れに、まあ、なっているそうなんですけれども、どうです皆さん。でも結局ね、この観光業はやっぱり人が来る来ないによって影響するじゃないですか。でそれこそ流行り病が来たら、結局のところ人が来なくなるとやっぱりね、いろいろちょっと難しいよねっていうことがあるから、観光業だけに頼らないってなったとしても、建築とか不動産も結局人が絡むからさ、もうでも全部人絡むよねで、まあ、廃棄物系はね、どうしてもこう今こうゴミがね、こう溢れる時代なので、産業的にはね、こう活性化しやすいんだろうし、金とか銀とかもね、こういろいろこの値段がね、上がり下がりがあるのでやりやすいのかなってなった時に、じゃあそれ以外のこの稼げる産業って何ぞやっていうところをね、ちょ生み出したいなっていう話がここに載ってたので面白いと思いますね。何があります？だってもうここでさ、インフラ、ライフラインは絶対必要だから、それこそ水道とか、ね、電気とかガスとかはもう携帯だってね、格安 SIM が出てる時代ですし、っていう風に言ってきたら、もう専門、でも専門職って言ってもってなったら AI みたいなね、なんかこうちょっと隙間をね見つけて、どこもやってないようなことをこう、まあ、沖縄市ができるようになると、それが稼げる産業になるのかななんて思っていますがなかなか答えは出てこないけどね。でもね、皆さんとね、こう一緒に考えていきながら、まあ、沖縄市だけではなく沖縄全体がね、新しいこの稼げる場所としてね、あの雇用ができたらね、いいかななんて思ったので、この記事をご紹介いたしました。沖縄タイムス先聞き、この番組は沖縄タイムスの提供でお送りしておりましたさせていただきました。いや、だからなんかこう考えられる記事がねあるっていいですよね。なんか一緒にリスナーの我々、あの読んでいる我々もなんか沖縄に対して、そうだな、ああだな、こうあったらいいなっていう風に考えられる、思考できるっていうのがね、またこの記事 新聞のいいところなのかな。しかも旬なね話題を上げてくれるので

0: ぜひちょっとね、あのリスナーの皆様も考えていただけると嬉しいなと思ってご紹介いたしました。はい、ということで明日も沖縄タイムズありますのでね、ぜひ聞いてくださいね。明日はたまちゃんになりますよ。ということでまた明日お耳にかかりましょう。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンド。
2: ホテルユガフイン沖縄ティーダダイニング新最新よりお知らせです。ただいま本格中華オーダーバイキングディナー美血道元フェアを開催中。今回はすべては体の巡りからをテーマに、本格薬膳中華を中心に32品のオーダーメニューと前菜やデザートビュッフェをご用意しました。おすすめはパリッと香ばしい丸鶏の広東ダック風中華味噌添え、そして沖縄県産すっぽんと鶏肉の薬膳蒸しスープ。金、土、日の週末限定夜6時から120分のオーダーバイキング。料金は大人3500円、小学生1750円、5歳以下無料。体の巡りを整え、食べて美しく、食べて元気に。ティーダダイニング新最新でお待ちしております。以上、本格中華オーダーバイキング美血道元フェアのお知らせでした。

0: いつも安全運転ありがとうございます。井出光やぶ給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: 北と南のイチャリバ町で、この番組は沖縄の酒を世界へ、ヘリオス酒造株式会社の提供でお送りいたします。

0: ヤンバルの皆様、ハイサーイ。
1: ハイサーイ。
0: 滝川の皆様、おはようテイザン。
1: おはようテイザン。
0: そして北広島の皆様、ビーアンビシャース。
1: ビーアンビシャース。
0: 今週も始まりました、北と
1: 南の
0: イチャリバー超デイ。この番組は沖縄県名護市にございます FM ヤンバル、北海道は滝川市にございます FM G スカイ、同じく北海道北広島市にある FM メープル北広ボールパークラジオよりお届けしております。自己紹介していきましょう。私 FM ヤンバル役に立つやです。
1: かなみです。
0: よろしくお願いします。さあ、というわけで、もう最初に言っておきましょう、はい、この番組、基本収録放送でお届けしておりますが、ゴールデンウィーク少しね、挟みまして、FM ヤンバルはカレンダー通りの営業スタイルを取っておりましてですね、なので、4月お聞き、2週にわたって同じ内容がお届けしますのでご了承ください。
1: はい、
0: ゴールデンウィーク何か予定決まった？
1: 予定、家族で、
0: なんか映画って話してたね、はい、あれマリオ映画、
1: マリオかな、マリオを多分
0: 僕らも、僕の彼女のお子さんもマリオ見たいってことになって、マリオ僕も行きます。
1: もしかしたら一緒になるかもしれない。
0: いや、それは気まずい。それは気まずくない。
1: 気まずい。
0: やだな。そう、マリオを見に行く。なんか、みんな見に行ってるね。お子様連れのファミリー系は。
1: はい。
0: そう。そうそう。で、この番組、観光番組じゃないですか。
1: はい。
0: なんかね、今日ニュースで、待ってよ。なんか俺、やたら見るんだけど、
1: はい、
0: 沖縄県文化観光スポーツ部。が4月27日に発表した2025年度、観光客数沖縄に入ってきた、1093万5800人となり、最多を記録した2018年度の14300人を超え、過去最高になったと。
1: はい、この観光客がですか？
0: そうそう、観光で来た人たちが。もう1000万超えてるってよ。すごくない？
1: 1000万、はい。
0: どれだけ、国内では799万4000人で過去最高を更新、
1: はい、
0: 外国人客数は294万1000人で過去2番目。だから観光、外国人ではなく国内の観光客が伸びまくっていると。ジャングリア効果もあるんじゃない？
1: そうですね。
0: これ名護だけじゃなくて県内だから。
1: 県内、はい、
0: 観光客多いね。
1: 多いですね。
0: すごいね。
1: はい。
0: はあ、石投げれば観光客に当たる。間違いではないというか。
1: 間違いではない。
0: という形で、ぜひね、滝川北広の皆様、このブームに乗っかって、
1: はい、
0: ね、来ていただければと思います。ゴールデンウィークに間に合うかな。でも、ホテルとかすごい今ね、金額とんでもないことになってるからね。はい、かなみさん、家は、あれなんかやって無理、部屋空いてない、
1: いや空いてないです。
0: 民泊的な、
1: 民泊、はい、
0: いや俺も空いてねえなとか、ワンルームだしな。そう、そんな感じでございます。ということで、もう観光盛り上がっています沖縄。コロナでガーって落ち込んで、開けてちょこちょこ、出ているんですが、
1: はい、
0: それがどんどんまた上ってきてるような状況ですかね。いやー、盛り上がっています。

0: さあというわけで、じゃあいつものコーナー行きましょうかね、はい、まあ、この観光情報をちょこちょこお届けしていきますので引き続きよろしくお願いします。まあ、収録なのにちょっと速報性出すとですね、
1: はい、
0: 名護の、野球チームエナジック、
1: あ、はい、
0: 優勝しました。九州大会おめでとう。
1: おめでとうございます。
0: どっちも沖縄だったよ。
1: え、
0: 沖縄
1: 沖縄
0: そう対エナジック、強いね沖縄勢、はい。まあ、これはあれね、あの別に甲子園予選とかではなくて九州大会で終わりのやつなんですけど、はい、春の大会でエナジック優勝するよ、ね、
1: すごいです。
0: だから夏のね、
1: はい、
0: 期待できそうじゃないっていう、
1: はい。
0: まあでもちなみにあと名護高校も、
1: あ、はい、
0: まあ、県内予選でいいとこまで行ったんで、
1: はい、
0: ちょっと今年名護、まあ、名護高もエナジックも甲子園ちょっと期待しちゃっていいんじゃないみたいな気持ちです。
1: ですね、
0: はい。まあ、ちょっとその今日4月27日に収録してるんですが、はい、その日に情報が入ってきたので、
1: はい、
0: もうこのラジオを聞いている皆様はいつのニュースよと思うかもしれませんが、はい、ちょっと浮かれポンチなんで申し訳ない。さあじゃあ最初のコーナー改めて、はい、はい、この北と南を比べていくったり比較するコーナーでございまして、気温比べでございます。はい、まあ、何度も話しております、この番組ね収録でお届けしておりますので、皆様が今聞いている、時間のお天気気温とは異なります、ご了承ください。収録日4月27日月曜日夕方6時、
1: はい、
0: 名護市22度、
1: 22
0: 最高気温が22度、
1: 22
0: そうですね、最低、あ失礼ちょっと待ってよ、はい、なんか俺のネットがなんか情報がおかしい。最高気温25度、
1: 25
0: 最低気温14度となっております。なんか夜ひんやりしてない？
1: ひんやりしてますね。
0: なんかちょっと雨やばかったじゃない。
1: あ、雨ですね。
0: 雨が、先週末というかね、あの4月の10、24、25、
1: はい、
0: 26あたり
1: は
0: ちょっとお天気悪かったんですけど、
1: はい、
0: なんかその雨が止んだらなんか湿度も一緒にいなくなったというか、
1: はい、
0: 過ごしやすい。そう、日差しはちょっと強くなってるけど、はい、湿度が消えたから、
1: はい、
0: 過ごしやすくて俺エアコン止めたもん。
1: あ、今はい、
0: ね、
1: 止まってますね。
0: どうしたどうしたっていう状況でございます。まあでもこう週間見ていきますと、ゴールデンウィークはねこの4月27時点ではやはりという日が、ゴールデンウィークはぐずつくお天気になりそうでございますね、うん、
1: はい。
0: さあまあでもゴールデンウィーク明けるとまた台風の時期に入っていくかなとは思うので、あ、はい、まあ梅雨もあるしね、まあ、台風の前に梅雨か、
1: あ、うん、そうですね、
0: 必ず来るものは、
1: はい。
0: さあただいやピンポイントであれだな、この週間予報ゴールデンウィークだけ雨
1: だけ、
0: あいや各種イベント後半でも紹介しようと思ってたんだけど、どうなることやらですね、
1: はい
0: はい、というところでございます。皆様ちょっとね予定いろいろ計画立てていただければと思います。さあぐーっとじゃあ北行きましょう。北海道行きまして滝川市がででんと、滝川市が最高気温22度、
1: 22
0: 最低気温が4度、
1: うん、
0: で夕方は12度ということで、すごいでも22まで上がるんだね。
1: 22も最高でいったら一緒、
0: 滝川市だよ。あ、お一緒か、
1: はい、
0: え、
1: だいたい一緒ぐらいですね。
0: 本当に
1: 急に上がった感じ、
0: ね、急に上がってない。なんかこの日だって翌日4月28、はい、最高11度だよ。どういうこと、情緒おかしくない曇りだから、ちょっとじゃあちょっと北広島見てみましょう、はい、北広島が最高気温18度、最低気温7度、
1: 7
0: で明日は10度、いやこっちもがっつり下がってる、
1: こっちも、はい、
0: 最高な、なにこの27日何かあったのかいやーすごい。まあでもどんどん北海道も春、はい、見えてきたというか、ついに、
1: ついに、
0: ね、はい、夏の予感、初夏の予感が来るかなと思うんですけども、ゴールデンウィークが花見の時期と、
1: あ、はい、
0: 僕は記憶しているので、この後のお電話中継でもいろいろ聞いてみたいと思いますね。はい、はい、というわけで、まあ、このようにですね、まあ、数字見てもすごいです。あの比較しようと思ったけど、うん、
1: 上がもう
0: 急に肩並べ出して
1: 、はい、
0: え、だから気温だけで見ると北海道と沖縄

0: なのはもうそば、お隣同士、はい、どういうことよ。おかしい。あの俺なんだろう、都市伝説とか好きで、はい、まあ都市伝説って言ってもなんか根拠欲しいじゃん。
1: あ、はい、
0: 何でもかんでも当てずっぽうみたいな話は興味ないのよ、
1: はい、
0: だからこうなんでしょう、ちょっと学術的な話とか、
1: あ、はい、
0: そういうのもサイエン、まあ、頭悪いなりになんだろう、サイエンスとか、
1: はい、
0: そういうのもなんとなくあのナショナルジオグラフィックみたいな、わかる、は
1: い、いや
0: もあったりするのを、はい、見てたりするんだけど、はい、なんかスーパーエルニーニョがどうのこうのみたいな、
1: あ、はい、
0: でラジオで話せるかなと思って記事読んだんだけど、はい、全然わかんない。
1: もうわかんない。
0: そうそうそう、はい、まあでもやっぱりこう気象変動、
1: はい、
0: 夏なのに涼しい、冬なのにあったかいみたいなのがちょっとあったりするじゃん、
1: はい、
0: なんかそういうのがまた今年も 80% ぐらいで起こりそうって、また何とも言えねえこと言ってんなと思って、はいはい、っていう状況でございます。皆様ね、なんでちょっと気温は調べていただいて、あともうアパレルももうなんか進化しすぎて、
1: はい、
0: 暑い時こそ服を着る時代になってきてると思う。
1: なんかこの涼しい服ですか。
0: あの、なんていうんだっけあれ、作業服みたいな、扇風機
1: が付いてる空調服みたいな、
0: 空調服だ、そう、はい、ああいうの着た方が、あれもだから長袖じゃん、
1: はい、
0: でなんか着膨れしてる感じじゃん、
1: はい、
0: だから空調服を全く知らない人から見ると真夏になんでこの人こんな着込んでるの、はい、みたいな感じだけど、実はそっちの方が涼しい。
1: あ、
0: だから薄手の、まあ、肌を露出した半袖よりも、
1: はい、
0: 薄手でこう風通しのいい肌触りのいい素材のやつが今あるじゃん、
1: はい、
0: それ着た方が体感は涼しくなるみたいな不思議現象が起き出しています。
1: はい、
0: だから皆様この知識を蓄えて、まあとりあえずその夏にすごい厚着してる人はもしかしたらガチ最先端行ってるかもしれないんで、はい、バカにしてあの恥ずかしい目を受けないようにお気をつけください、はい、僕も気をつけようと思います、
1: はい、
0: まあでも女性はね、沖縄の結構紫外線対策で、
1: はい、
0: なんか黒に染まってたりするもんね。逆に太陽の光を集めて暑くねえかと思ってるけど、はい、もうなんか日焼けするぐらいなら、
1: なら、
0: はい、寿命削った方がいいですぐらい、はい、なタイプもいるもんね、
1: はい、
0: かなみんさんそっちだ。
1: 結構そっちもう焼けたくないが強いです、
0: ね、別にアレルギーとかじゃないよね。
1: アレルギーとか
0: なんかあるよね、日光アレルギーみたいな。
1: ありますね。
0: あ、そういうのではない、
1: はい、
0: なるほど。さあ夏もう本格的に、はい、じゃあどんどん、そうだよね、今でも長袖だもんね。
1: まあでも、はい、
0: もうギリギリ
1: 行けるところ
0: まで、駐車場のところ駐車場から FM やんばるまでも
1: 嫌だ、
0: はい、
1: 嫌です。
0: あ、それはもう徹底的だ、
1: はい、
0: ちょっとじゃあそっちの情報もください、
1: はい、
0: 今週の日焼け対策みたいな、はい、さあ皆様はね、夏に向けてゴールデン、まずはゴールデンウィークに向けて何か準備していますか。さあじゃあ続いてのコーナーいきましょう。続いてのコーナーはお互いの街とクロストークということで、今週は FM メープル北広ボールパークラジオ黒田さんとお電話でつながっております。それではお聞きください、どうぞ。FM メープル北広ボールパークラジオの黒田さん。
2: はい、黒田慎です。今日もよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、
0: さあ収録日が4月の27日月曜日、はい、ゴールデンウィーク前です。
2: なるほど。で、放送日はゴールデンウィーク後。
0: そうですね、ゴールデンウィークと、ね、まあ、2週にわたってお届けしますが。
2: ああ、なるほどね。そうですか。早いですね、本当にね。
0: あっという間です。
2: 日の経つのは早いというか、あっという間に春になり初夏になりって感じなのかな、はい、こちらは。
0: 確か僕の記憶が当たってればなんですが、北海道の桜のシーズンがこのくらいの時期と記憶しているんですが、
2: はい、でございます。
0: お、
2: まさに収録日の本日が北広島のあれじゃないの、五分咲きぐらいなのかな今。
0: はいはいはい
2: はい、咲いております。
0: すごい。あ、じゃあまあこっから本当にじゃあゴールデンウィークが満開のタイミングぐらいですかね。
2: ね、いつもならもうちょっと遅いんですけど、今年やっぱり早い、1週間早いのかな。
0: はい
2: はい、割と順調に

0: お弁当持ってたりとかね。
1: お、
0: はいはい、大体こちらの焼肉パターンがあるんで、ジンギスカンをやるみたいな感じが多いですね。
1: いいですね。じゃあ、あれですか、いいですか、品種としてはソメイヨシノになるんですか。
0: いや、ソメイヨシノは、まあ、後から入ってきてはいて、
1: はい、
0: 本当は、エゾヤマザクラという、八重咲きの桜があるんですけど、
1: はい。
0: はい、これが、そうですね、もうちょっと、エゾヤマザクラの方が1週間ぐらいまた遅いのかな、開花時期が。
1: ああ、なるほど、なるほど。
0: まあ、今はソメイヨシノが咲き始めてるんで、
1: うん、
0: まあ、そんな風に、
1: ね、
0: 2種類の桜が見えた。まあまあ、全然違います。ソメイヨシノはね、白っぽくて、
1: はい、
0: 薄いピンクだと思うんですけども、うんうん、エゾヤマ桜は本当に真ピンク、本当のピンク色。
1: へ
0: で、八重咲きですから、
1: うん、
0: ああ、大きな花がパッと咲くみたいな感じですね。
1: へ、もうな、沖縄、まあ、名護もそうですけど、沖縄も寒肥桜といって全然違う品種なので。
0: 種類違いますもんね。
1: はい。
0: うん、今日ね、桜の話をしてて、一体日本には桜何種類あるのかなと思ったんですけど、結構な種類多分あるんですね。
1: ほう、あ、そうなんですね。
0: ね、ソメイヨシノだけじゃないですよ、きっとね。
1: はい。なんで、まあ、僕ら、沖縄の桜は何でしょう、ひらひらと舞う感じではないので。
0: 南国大きな花びらでしたっけ、はい、そうですよね。
1: そうです。ボトって落ちる感じです。
0: なんかハイビスカスぐらいある。そんなないか。そうそうそう。
1: いや、まあまあ、ハイビスカスの方がさすがに赤いですけど、でも、濃さで言うと負けてないぐらいは。
0: はい、そんなに濃いんだ。
1: はい。
0: いや、実は沖縄の桜って私見てるようで、多分1回ぐらいしか見てないのかな。
1: なるほど。
0: だって、2月頃ですもんね。
1: そうですね。だからちょうどその春季キャンプの前半が、いいのかなとは思います、
0: う
1: ん。後半になるともう結構散ってくるので。
0: そうなんですよね。だから過去にキャンプの入りを取材したのがあって、その時いいかな、きっと。はい、ね、桜ありましたね。
1: だから知らない人だと梅とか言われることもあるぐらい。
0: そうなんだよね。梅と桜よくわかんない人もいるから、中にはね。
1: なりますね。
0: あったやつが言える。
1: で、あと、
0: いや、はい、
1: ゴールデンウィークは、名護は毎年恒例の鯉のぼり祭りがダムの方で行われますので。
0: うん、なるほど。
1: はい。
0: それは鯉のぼりがもうみんなたなびくわけや。
1: そうです、そうです、そうです。
0: なんか特別な鯉のぼりなんですか？
1: いや、ってわけではないんですけども、
0: うん、ま
1: あ、広場でこう、結構な数の鯉のぼりを、
0: うん、
1: 設置しているようなお祭りで、まあ、そこでも催し物もあって、名護のイベントの中では大きな方かなと。来場者数も。
0: なるほどね。
1: はい、
0: うん、まあもともとあれですよね、本州っていうか文化だから、
1: うん、
0: 名護沖縄自体でそんななんか飾るという風習はなかったんでしょうね、きっとね。
1: そうですね。いや、でもどうなったかな、僕が子供の頃も。
0: まあ、まあ、明治以降のことでしょうかね、
1: はいはいはい、
0: きっとね。
1: そうですね。150匹の鯉のぼりが。
0: 羽地ダム。そんなに、
1: はい、
0: ああ、ダムにね。
1: はい。
0: それ場所どこでしたっけ？
1: 羽地ダムという。
0: はい。
1: あの、ダムで。
0: 名護、
1: はい、名護です。
0: 名護なんですか？
1: はい。
0: あ、そうなんだ。
1: でそこで、まあ、結構うなぎつかみ取り大会とか、まあ、子供向けのイベントが多いですね、
0: はい、まあ子供の日ですからね、
1: はい、
0: あ、確かにそうですよね、
1: というところでございます。
0: 北広島はね、まあ、エスコンでいろんなことやってるんで、
1: はい、
0: まあ、今年もね子供向けのイベントなんかやってるとは思うんですが、
1: うん、
0: まあ、あとはね、飲食店がまた増えてね、随分。
1: はいはいはい。
0: で、シーズン中にもね、エスコの中の飲食店だけじゃなくて、

0: で、今日のニュースにも出てましたが、本当になかなか食べられない、まあ、北海道の人でも食べられないと言って言われる、
1: うん、
0: まあ、利尻島の、まあ、利尻昆布を使った、
1: ほう、
0: まあ、ラーメン、
1: はいはいはい、
0: などかがね、あの、新たに出店するということで、
1: うん、
0: ちょっと話題になってましたね。
1: 楽しみですね、それは。
0: でまあね、あの、北海道行ったらラーメン王国といいますかね、ラーメンの競争率高いですからね。
1: はあ、そう。まあ、言って僕らやっぱ福岡止まりかな、身近といえばですけど。
0: うん、
1: まあ、北海道のラーメン
0: は、ね、
1: はい。
0: そうだね。でも沖縄にもあれですか、北海道ラーメンって店あるんですか。
1: いやー、あんまり、もう本当あるかもしれないですけど、数える程度だと思いますよ。ああ、
0: 札幌ラーメンっていうのはあんまり見たことないよね。
1: はい。ただ、名護の、バスターミナルのところにあるラーメン屋さんがあるんですけど、
0: はい、
1: そこのご主人が滝川市の方からいらっしゃった方で、
0: あ、はいはい、
1: で麺はその北海道の麺を取り寄せてるって言ってました。
0: ああ、そうなんだ。
1: はい。そこはすごく美味しくて、
0: ま、ああ、そう、
1: はい、
0: まさかあの船便で取り寄せてるわけじゃないでしょうから、航空便でしょうから結構高いんじゃないですかね。
1: はい、いや、でもすごく安くご提供いただいている
0: お店。本当に？
1: はい。
0: 今日の私どもの放送でね、ラーメンの値段の話になって、
1: はいはいはい、
0: このエスコンに出店するラーメン屋さんの値段が、
1: うん、
0: 1300円とか、
1: あ、
0: なんかカニが入ってるラーメンが1550円とか、
1: はいはいはい、
0: 何1500円超えるのって話になったんですけど、
1: でもカニ入ってれば僕はもうありかなと思ってきましたけどね。
0: 沖縄は、まあ、頭の中なんかなんとなく物価が安いような気もするんですが、やっぱりラーメン、早期そばも高いんですかね。
1: まあ、そう、サイズにもよるんですけど、やっぱもうセットとかになるともう1000円は超えますね。そのジューシーお米とかをプラスするともう簡単に1000円は超えるのと、
0: うん、
1: そうですね。あとはお肉が三枚肉とか、
0: うん、
1: いろいろあるんで、それを乗せたものだと1000円超えるものは出てきてますね。
0: 確かにね、今ラーメン1000円で食べられない時代になっちゃったから、ちょっとね、驚きますけどね。
1: そうですね、カップラーメンももうすごいことになってるし。
0: カップラーメンも高くなってる。
1: 高いですよ、もう。
0: 今ね、そう、確かにそうだよね。
1: 価格すごいですよ。
0: 大体100円台だと思ったけど、今200円台とか。
1: そうそうそうそう。
0: なんかデラックスのラーメンだと300円とかするのあるもんね。はい、
1: びっくりします。
0: いやー、恐ろしい時代だな、本当ね。
1: ですね。あとは、まあ、名護は、あけみをテラスという、新しい施設が、はい、その、ファイターズがキャンプに来るエナジックスタジアムの通りの、はい、まあ、ビーチ沿いに施設が新しくできまして、
0: うん、はい、ね、
1: なんと海が見えるスターバックスが。
0: ね、この間行ってましたもんね。
1: はい。もうそれは大にぎわいになってますね。
0: 大にぎわいだ。
1: はい。
0: いや、あの、こう北広島にもスターバックス2店ありますからね。
1: お
0: お。なかなか5万人の街で2つスターバックスさんがこうぐらいだろうって言ってるんですけど。
1: 名護も2つになりました。
0: ああ、そうか。やっぱりそう、いや、どこでもあるな、やっぱスターバックスね。ですよね。
1: 沖縄多いですよ。やっぱアメリカ基地がある分ですかね。
0: はい、
1: アメリカの方皆様は結構カフェ文化が根付いているのか、
0: 確かにね、
1: 観光地として有名なチャタン、北谷と書いて、はい、チャタンは中部の
0: チャタン、ね、
1: 何個所あるんだろう、うん、3、4ぐらいあるんじゃないですか。まだ市でもない町で3、4箇所ぐらいありますよ、スターバックス。
0: チャタン町だもんね、確かにね、はい、
1: まあ、観光地ですけどめちゃくちゃありますよ、スターバックス。
0: いや、私は沖縄のスタバというと、那覇の国際通りの、
1: はい、
0: ずっと端っこの方にある、なんかね、
1: はい、
0: あるじゃないですか、どん詰まりのとこに、
1: はいはいはい。
0: あそこのスタバでよくお茶を飲んだ、飲みましたね。
1: いろいろ、チェーン店も増えてくるのかな、みたいな感じです、こちらは。
0: でもね、僕らやっぱり

0: 沖縄って言ったら全然文化違うと思ってるけど、うん、まあ、考えたらもうどこでも日本中同じものが、ね、食べられるし飲めるしっていうことで、
1: はい、
0: 同じですよね。
1: だからこそやっぱ我々コミュニティ FM が地域に密着した細かい情報が求められてるのかなと勝手に思ってますよ、僕は。
0: いや、私学生の頃初めて沖縄行った時に、はい、琉球大学の学生さんと交流したんですけども、
1: はいはい、
0: その時に学生さんの方から向こうの方から、美味しいピザ屋さんに行こう連れてくよって言って、まあ、連れてっていただいたのが当時新宿にもオープンしていたシェイキーズだったんで。
1: ああ、シェイキーズ、はい。
0: シェイキーズでもやっぱり沖縄の方が 早かったんですよ、きっとね。
1: どうなんですかね、名護にはないんで、わざわざ食べに行くとこですね、僕らは。
0: なるほどね。
1: はい。
0: いや、この北広島にも美味しいピザ屋さんもでき、いろんなお店できてますんでね。
1: はい。
0: 今度お店の紹介もしたいですね。
1: ぜひぜひ、その、やっぱり美味しいもの情報はお待ちしておりますので。
0: ね、本当ですよね。
1: よろしくお願いいたします。
0: いやいや、ゴールデンウィーク、あれだね、無事に過ごしたいね。
1: はい、
0: なんかだって、あれだって、今日ね、収録日にね、早朝に地震があったんですよ。
1: ああ、今、その、そうですよね。
0: はい。
1: 青森
0: ね、北海道の一部で震度5強なんて。
1: 黒田さん、ありがとうございました。それではここで一曲お届けしましょう。 FM やんばるテーマソングの一つ、ティダティダです。それではお聴きください。どうぞ。

0: シャリバ長兵衛。
1: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオス酒造。600年以上守られてきた青森の伝統的製法と、やんばるの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオーク樽での熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ。公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオス酒造で検索。お酒は二十歳になってから。
2: お届けしております北と南のイチャリバ長兵衛、後半戦も引き続きよろしくお願いします。改めて、ゴールデンウィーク期間2週にわたってちょっと同じ放送が流れ

0: られますのでご了承ください。さあ、かなみさん、
1: はい、
0: もう慣れてきたラジオは、
1: まあ、少し
0: 春からね、
1: はい、
0: 新アシスタントとして、
1: はい、
0: アシスタントというかもうメインパーソナリティとしてやってますが、はい、慣れました、
1: はい、
0: この番組のスポンサーご存知ですか？ダメですよ、怒られますよ。ヘリオス酒造を株式会社、
1: はい、
0: 言ってるじゃないですか僕、
1: はい、
0: ね、オープニングもエンディングでも、
1: はい、
0: はい、そのヘリオス酒造さん、ね、お酒メーカーなのですけども、
1: はい、
0: まあまあ三年古酒蔵が、はい、まあ、一番有名なものかなと思いますが、はい、ヘリオス酒造さんですね、いろいろなお酒、ビールだったり、ラムとか、
1: はい、
0: いろいろ作っているんですが、最近このジャパニーズウイスキー、
1: はい、
0: ウイスキーも作られてます、はい、名護の美味しい水で巨田の、あの道の駅巨田じゃないや、高速で巨田で降りるでしょ、
1: はい、
0: そこのすぐそこに、あの近くにあるんですけど、はい、そこに、酒造所があって、そこで作られております。で今力を入れてるのがジャパニーズウイスキー、
1: はい、
0: ね、で俺も知らなかったんだけど、あのお寺とか神社に御朱印帳っていうの知ってる？
1: あ、はい、
0: あの印鑑をしてくスタンプラリーみたいな、
1: はい、
0: なんかそれが好きな子とかもいるらしいじゃん。それを求めて全国回っている人がいるらしいんだけど、まあ、そんなように、ジャパニーズウイスキーパスポート動員帳というのがスタートしてるらしいです。
1: 動員帳、
0: 動員だから、ウイスキー全国の蒸留所を訪れて記念の動員を集めていくという、はい、ウイスキーファンにはたまらない企画と、
1: はい、
0: 知らんかったね。
1: 知らない
0: です。もしかしたら北広島もね、お酒有名だから蒸留所ではあるかもしれないです。で、はい、ヘリオス酒造の場合は巨田の、蒸留所にも動員帳が訪れてると、もうハスタートして、だからウイスキーファン、まあ、僕もハイボールとか好きなんで、
1: はい、
0: あのぜひその際はですね、訪れて
1: 動
0: 員賞、
1: はい、動員賞、
0: はい、やってみてはいかがでしょうかということです、はい、いやすごいよね、
1: はい、
0: ちょっと行ってみたいなと思って。で、まあ、ゴールデンウィークもなんだっけ、その酒蔵見学もやっておりますので、はい、で、試飲結構できますよ。
1: あ
0: そう、もちろんね、その運転しない方限定にはなるんですけど、試飲、はい、もできますし、直売の売り場もあったりしますので、ぜひぜひね、この巨大、やっぱジャパニーズウイスキー知ってる？あんまり
1: 詳しくは。
0: ウイスキーの世界、
1: はい、
0: いやすごいよ、やっぱ日本すごい認められて、あの値段もどんどん上がってるんで、だからもうこのジャパニーズモルトウイスキー、
1: はい、
0: はい、あのヘリオス酒造さんのものも、すごく値段が上がるかもしれない、今のうちに、
1: はい、今のうちに
0: そうで、そのヘリオス酒造さんが販売しているのはもうまさに名前通り巨田、はい、シングルモルトジャパニーズウイスキー巨田という商品です、はい、2017年、ヘリオス酒造で糖化発酵蒸留熟成まで一貫して作り、ノンチルフィルタードノンカラーというこだわりの仕上げ、
1: はい、
0: さらに、ラムやシェリーの樽で、
1: はい、
0: 高熟あとあとね熟成させた特別な味わいも非常に人気ということでございますので、ぜひ皆様こちらね、あのインスタグラムの方が結構細かく、はい、情報も出ております。でゴールデンウィークも見学やっているそうなので、はい、これ予約制です。なのでぜひ皆様ヘリオス酒造さんぜひね楽しんでいただければと思います。はい、ということでね、ヘリオス酒造さんご紹介しました。飲んだことある？
1: いや、ないです。
0: 俺もないんですよ、ウイスキーは、はい、蔵はね、なんだ、飲み方としてなんだ、そのハイボールは何か分かる？そもそも
1: ハイボールは、あー、なんとなく、
0: どうやって作るか分かる？
1: いや、作り方は、
0: まあまあまあ、お酒まだね、
1: はい、
0: 飲めるようになったばっかだからね、
1: はい、
0: で簡単で、ウイスキーに炭酸水入れてるだけ。
1: ハイボール
0: か、ハイボール、だからもう楽楽、すごい楽よ、
1: はい、
0: そうそうそう、なんかそう思うと、え、そんなのみたいな、はい、だからあのなんだ、あの頭の中で今シャカシャカシャカシャカシャカしてるバーテンダーいた？なんか、いやもうそんなんじゃない、
1: そんなんじゃない、
0: コップ、氷、ウイスキー、はい、炭酸水っていう、それだけで、そのウイスキーをいろいろ 買える

0: ことによってその味が全然違うみたいな。あれ青森は分かるでしょ、
1: 青森は
0: 島入れて、はい、まあ、水で割るみたいな感じじゃん、
1: はいはい、
0: あれだから割合もあんなもんよ、ウイスキーちょっと炭酸水とかみたいな。
1: あ、はい、
0: で青森も基本はこう水で割るけどもいろんな割り方があるじゃん、
1: あ、はい、
0: あるんですよ、お茶で割ったり、
1: はい、
0: で最近だからハイボールっぽく青森炭酸水割り、
1: あ、はい、
0: 島ボールみたいな、
1: 島ボール
0: そう、あの北海道の皆さん青森のこと島ってね、
1: はい、
0: 島酒で島というふうに言うんですけど、はい、島ボールみたいな感じで、結構盛り上げてますね、
1: うん、
0: 結構そうすると飲みやすいです。青森ってやっぱね癖あるんですよ、
1: はい、
0: やっぱ好きな人にはもうたまらんってなるけども、僕もちょっと苦手、やっぱ匂いとか、なんだろう、苦手というか今は全然飲めるけど、はい、若い時そのお酒覚えたてでいろいろ飲み比べしてる時期に青森やっぱパンチもあるし度数も高いし、うわっ、あんじゃこりゃみたいなのになってたんだけど、でやっぱちょっと苦手意識はあったけど、その青森ボール、島ボールか、
1: はい、
0: だから要は炭酸水で割ったらめちゃめちゃ飲みやすかった、はい、特に蔵、めっちゃ美味しかった、なんか合う、
1: あ、炭酸水と、
0: 炭酸水で割ったら飲みやすいと思う、うん、というところでぜひね青森苦手とかちょっと苦手ってことは炭酸水で割ると意外にちょっと新しい世界が広がる可能性はあります、
1: はい、
0: というところでぜひね、お試しいただければと思います。いやー最近だからゴールデンウィーク僕は飲んだくれようと思ってる、はい、ぜひぜひねお楽しみください。ではちょっと青森トークしたんで一曲ここでお届けしましょう。木山商店森あわろう。

0: 名護、
1: 滝川、
0: 北広島、
2: 北と南の
3: イチャリバー超です
4: 。お届けしております北と南のイチャリバー超で、ここでなんとスタジオにこの方乱入してきました。自己紹介お願いします。
5: はい、チームググルタイムから来ました誠です。よろしくお願いします。急遽です。
4: ということで、ここからは3人でお届けしますが、すいませんね、生放送前に。
5: いえいえ、大丈夫ですよ。
4: 呼び出しておりまして。
5: はい。
4: はい。もう一度、
5: 月曜の19時からですね。はい、生放送。福祉情報バラエティということで、チームググルタイムをやっております。
4: はい。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: ちょっと、いつも2人で基本、ゲストいないときやってるんで、
5: なるほど、
4: 新しい風をということで。
5: いいですね。
4: はい。よろしくお願いします。ちなみに、誠さん、
5: はい。
4: 北海道行かれたことあります？
5: まだ行ったことないですね。
4: 一番北はどこですか？
5: 一番北？
4: その旅行として。
5: どこだろう？東京、まあ、神戸、愛媛とか、まあ、そんな感じのところぐらいですね。
4: 神戸はまだ西日本か。
5: まだそうですね。
4: ああ、じゃあ雪を感じたことは？
5: 雪は東京修学旅行で感じました。
4: はいはいはい、あ、もう一緒だね、それは。
5: そう。テンション上がりましたけどね。
4: ああ、なるほど。
5: そうです。
4: というような状況で、この番組ね、北海道でも流れていますが、
5: はい、
4: まあまあでも、名護の魅力をお届けするのが我々の役目なので、
5: そうですね。
4: ちょっと一緒によろしくお願いします。
5: はい、よろしくお願いします。
4: ちなみにじゃあもう誠さんお酒大好きですけど、
5: まあ、
4: なんか行きつけのお店とかあったりするんですか？
5: 行きつけ、まあまあバーとか。
4: お、
5: 居酒屋とか、
4: おしゃ、お
5: とかいうところは行けますけどね。
4: はいはいはい、どれくらい行くんですか？
5: まあ3、4とか、週3、4とかね。
4: 声ちっちゃ
5: い。そんな感じですね。
4: 何飲みます？
5: 基本的に JJ。
4: ああ、
5: 今流行りの。
4: これ沖縄だけ？JJ。
5: なんですかね。
4: 知ってる JJ？
6: JJ、はい。
5: わかります？
4: なんだっけ、ウイスキー？
5: いや、
4: ウイスキーじゃ焼酎か。
5: 焼酎になるんですよ。
4: 焼酎の
5: 三品茶割りですね。
4: らしいです。
5: 祭りかっていうお酒がもともとなんか三品茶みたいな味がする、
4: はいはいはい、ジャスミンティー。
5: そうですね。
4: なんかさ、ジャスミンティーと三品茶ってイコールじゃないんだね。
5: みたいですね。
4: 俺最近知ったんだけど、
5: うんうんうん、
4: 俺イコールだと思ってたんだよ、
6: はい、
4: ジャスミン茶が沖縄に上陸したら三品茶になるもんだと思ってたんだけど、
5: はいはいはい、
4: 実は違うらしいよ。
5: なるほど。
4: 知ってた？
5: なんとなくは知ってましたけど、定義まではちょっと分かんなかったですけど。
4: いやね、あんまり、ちょっと待ってよ。ね、確か違いが、はいは
5: い、違いが
4: 基本的には同じらしいね。
5: なるほど。
4: で、三品茶は、
5: はい、
4: ウーロン茶ベースなんだ。
5: はあ、
4: ジャスミン茶は緑茶ベース、
5: はい、なるほど。
4: だから細かく言うと違う、
5: 明確的には違うと。
4: そう、だからジャスミン茶の方が爽やかさが強め。
5: なるほどなるほど。あ、確かに
4: 優しさがある。
5: 言われてみればそうかもしれないですね、
4: はい、っていう違い。
5: うーん、
4: ためになったね。
6: ためにな
5: った。ね、
4: そう、だからドヤって、うん、三品茶って何？ああ、ジャスミン茶って雑に紹介するためです、
5: ね。そうですね。そうですね。ちゃんと伝える。
4: ウーロン茶ベースなん
5: です。そうですね。
4: で、話戻しましょう。
5: はいはい。
4: 祭りかが。
5: 祭りかが。
4: そう、さっき言ったその。
5: その、ジャスミン
4: 茶。焼酎割
5: と、そうですね。
4: 飲みやすい感じ。
5: 飲みやすい感じですね。
4: 三品茶でも合うんじゃねって生まれたのが JJ。
5: JJ でしょうね。
4: 何の J よ。
5: 何の J なんでしょうね。
4: JJ ってなんだ、沖縄だけだよな、多分な。
5: ですね。
4: 祭りかになるもん、県外、
5: はいはい、
4: 行くと。
5: なので、いやでも割り方変えるとね。
4: 流行ったよね。
5: そう、流行りました。
4: そう。
5: JR とかね。
4: そうか、JJ 一気に流行った、
5: ね。流行りました。びっくりしました。
4: あ、でもサントリーが売ってるから。
5: 内地にも。
4: 簡単にググったんだけど。
5: はいはいはい。
4: 沖縄で2019年から流行った。で、2014年は缶も出ている。サントリーから出てるんだ。
5: へえ、そうなんですね。
4: あ、だからサントリーだったら全国で買えそうじゃない？
5: そうですね、うん。コンビニにもあったりしますからね。
4: うん。
5: うん。
4: あ、J、うん？
5: うん？
4: 違う。JJ はジャスミン焼酎祭りかをジャスミン茶ではさらに割った感じ。
5: ああ、そういう感じなんだ。はあ、はあは
4: あ。なんか
5: 奥が深いですね。
4: そう、いろいろあるよね。
5: ありますね、結構。
4: あ、でもめちゃくちゃ見るね。
5: 結構ね、
4: 感じはある。
5: うんうん。
4: はあ、それが好きなんですね。
5: そうですね。
4: なんか魅力は何ですか？
5: まあ飲みやすいっていうのが一番なんですよ。まあ、
4: で、
5: 青森が基本的に飲めないんですよ。
4: あ、さっき青森の話してた
5: の。あ、そうなんですか。
4: やっぱ苦手ですか。
5: 苦手ですね。なんかでも最近はほら島唄とかっていうね、はいはい、ああいうのも出てるみたいですからね。
4: 青森ハイボールだから。
5: そうですね。
4: 青森ボール、うん、島ボール、
5: はい、あれでコーヒー割りにしたりする人もいるらしいですけどね。
4: でもさ、あのカヌミンさん伝えとくと、はい、本当ののんべえ、はい、炭酸に逃げない俺調べ
5: 水と。
4: そうだから今、ね、ま、その JJ もね炭酸じゃないもんね、
5: はい、全然違いますからね。
4: そう、俺もハイボールばっか飲んでるけど、はい、炭酸の俺はまだもしかしたらのんべえじゃない、うん、まあ、好みあるけどビールと思ってたら、
5: まあ、まあまあありますからね。
4: でもなんか炭酸じゃない人はずっと飲んでるイメージ、
5: うん、すごいですよビール党の人なんてね、ずっと始まりから終わりまでビールですからね。
4: いやでもビールはそこまで飲めないんじゃない。
5: 飲めない、パンパンになりますよ、ね、そうそうそう。
4: あ、それを飲まれてるということ。
5: そうですね、一、はい、回名護ビールっていうのを飲んでは見たこともありますけれども ね、はいはい、
4: 美味しかった。
5: 美味しいですね、うん、
4: そう、そういうのもあったりしますけども、じゃあちょっと、
5: はい、
4: まあ、ちょっともうまこっさんはじゃあ居酒屋メインの話なんで。
5: そうですね、
4: もしかしたらご興味ないかもしれませんが、はい、ホテルユガフイン沖縄さんですね、
5: はいはい、
4: ちょっとスペシャルな本格中華ディナー、いい、ね、オーダーバイキングの紹介をしようかなと思っておりますが、いいす、ね、行かれたことお二人ありますか。
5: ありますね、1回ぐらいは。
4: ディナーですか。
5: ランチに行きました。
4: あ、ランチ。あ、あります。
0: いや、ないです。
4: どっちも。
0: どっちもないです。
5: もったいない。
4: じゃあちょっとこのディナーの話行く前に、はい、このホテルユガフイン沖縄さん、エナジックスタジアムのすぐそばにありまして、
5: はい、ここからも近いですよね、
4: まあ、何を隠そう、ファイターズが、キャンプ中利用してます。
5: はいはいはい、
4: はい、もうほぼ貸し切り状態で、
5: うん、
4: なので素晴らしい。あとは本当に修学旅行の受け入れとかして、もう本当に名護に愛されている、
5: うん、
4: でもう先に言うとですね、このバイキング
5: はい
4: が、まあ、どっち、まあ、俺らは家があるから、まあ、ホテルあんま泊まらないん
5: で。そうなんですけどね。
4: じゃあなんで利用するかっていうと、このバイキング。
5: なるほど。
4: で本当にね、その地元の人に愛されているところ、
5: うん、
4: ホテルでございまして、
5: はい、
4: でしかもこの本格中華ディナーオーダーバイキング、
5: いいですね、
4: まあ、いろいろ内容ちょこちょこ変えながらやっているんですが、うんうんうん、まあ、そもそもスタートが、本当に名護市の当時開業した時、やっぱ中華、本格中華を名護で食べれるところがないよね、
5: うん、確かに。
4: でお手頃な価格で、
5: うん、
4: やってますということで、だから本当にホテルなのにもう最初値段言うよ、大人3500円です。
5: 安
4: っ。
0: あ、安いですね。
4: ディナーだよ。
5: 安
0: ディナー、
5: いいっすね。
4: ホテルだよ。
5: いいね。
4: で子供6歳から12歳が1750円、
5: お
4: っていう、リーズナブルじゃない、
5: いいですね、
4: というようなものです、うんうん、で今回今開催中なのが美血道元フェアっていう、美しい地っていうね。
5: なるほど。
4: ちょっと怖くねで、まあ、全ては体の巡りから、
5: はい、
4: ということでをテーマに、まあ、そのちょっと健康志向の、
5: うん、
4: お食事で血の巡りを良くするみたいな。
5: なるほど。
4: で、まあ、メニューすっぽん薬膳スープ
5: と
4: か、パリッと皮目の豊かな風味のスパイスを利用した、まあ、広東ダック風中華味噌和
5: え、いいですね、
4: なんですけど、
0: はい、
4: 薬膳ってどうですか、マコさん。
5: 薬膳ね、最近ほら、あのなんかあの沖縄にもね、火鍋屋さんとかってできてはいるので、うん、薬膳でいいよとか言うんですけど、
4: いや、ぶっちゃけどうですか。いやいや、
5: あんまり、
4: もうね、ラジオも
5: あんまり食べたいです、
4: ね、なんかうまいんかと、
5: うん、
4: やっぱね、俺良薬口に逃がしということわざの通り、
5: はい、
4: やっぱ体にいいもの、
5: はい、
4: まあ、基本的に野菜とか出るじゃん、
5: うん、まあまあそうですね、
4: まあ、食えるけど、
5: うん、
4: うまいんけっていう話なんですけど、まあ、
5: そこは
4: 多様だ料理長、
5: なるほど、
4: もう自らが仕込みまでいろいろ素材にこだわったものでございます。
5: はい、
4: すっぽん薬膳スープ、俺ね実は試食会お招きいただいて行ったんです。
5: 行ったんですね。
4: で基本的なメニュー、その子ども向けのものもあるんだけど、今回その美血道元フェア、
5: はいはい、
4: 全ては体の巡りからということで、まあ、いろいろ食べた中、
5: 食べた中、
4: すっぽんの薬膳スープが一番うまかったです。
5: いいですね。
4: めっちゃうまかった。なんかね、最初ほら濃厚豚骨みたいな、
5: はいはいはいはい、
4: かな、まあ、じゃなくてやっぱり薬膳だからサラサラ
5: 系の
4: 中もスケスケな薄くねえか味みたいなのがあったんだけど、いいよこれ、
5: 飲んでみると、
4: ごくりと飲むとい
5: いですね。
4: もういい、朝飲みたい、本当は飲んだ後飲みたい
5: 元気になるって言いますからね、すっぽん自体がね、
4: すっぽんはね、そうというところでいっぱいございます。
5: はい。

0: ところがもう本当にオーダーバイキングだから自分で取りに行かないで、
1: ありがたいですね。
0: もともとあのでも、デザートとかは、取りに行くビュッフェコーナーもあるんだけど、
1: なるほど、
0: やっぱホテルなんで、
1: うん、
0: もう しっかりもうなんだ着こなした
1: 店員
0: さんが持ってきます。
1: はい、
0: で、まあ、その他、中華デザート、
1: はい、
0: 月餅からきケーキとか、からき
1: してます。からきってあの沖縄の薬草かなんかですよね。
0: 沖縄シナモンと呼ばれているもので、うんうん、どっちかというとお茶とか、うん、からき茶みたいのは結構あったりするんですけど、
1: これをケーキに、
0: そう、
1: へ
0: ー、ケーキに練り込んだものとかもあったりするので、いろいろ、はい、ファミリーだったり、
1: うん、
0: あとは、まあ、歓迎会、
1: はいはいはい、
0: とか晴れの日も多いかな、卒業シーズンとかもね、はい、あったりしますので、
1: いいですね、
0: ぜひ皆様ね、
1: ゴールデンウィークにもなりますしね、そう
0: そうそう、コラーゲンたっぷり沖縄県産テビチとナツメの豆の煮込みみたいな、うんうんうん、
1: なるほど、
0: ちょっとやっぱねホテルだからねメニュー長いんだ。
1: なるほど、
0: あれ何なのかな、ホテルメニューってあれ全部あの
1: 結構
0: 高い料理ってさ、ね、
2: はい、
0: 全部入れがちじゃない、
1: そうですよね、
0: だからオムライスの中身を全部いってるみたい
1: 確かに確かに
0: グリーンピースと卵とみたいな鶏肉
1: なんとかの
0: あえ、そう、
1: ね、
0: そうそう全部言いがちです。そう、あと湯がふいの伝統酢豚とかね、
1: いいですね。
0: まあでもキッズメニューも本当にあります、食べやすいな小籠包とか、
1: はいはいはい、
0: なんかそういうのもあったりするので、で飲み放題は、プラス料金ですがなんと1650円、
1: 安い、
0: だから要は5000円で食べ飲み放題、
1: いいですね。今ね
0: 価格的には
1: ちょっとした居酒屋行くにも結構
0: 居酒屋でもだから同じぐらい、
1: 同じぐらいですしね
0: それがホテルで楽しめるというのはぜひね、
1: いいですね。
0: でゴールデンウィーク本当は基本的に金土日
1: ですよね、はい、
0: の、週末
1: 週末限定
0: の夕方6時から夜9時半まで、
1: はい、
0: ですがゴールデンウィーク中5月1日から5日までは毎日営業中でございます。
1: じゃあ予約を確認してからね、はい、ぜひお越しいただくといいかもしれないですね。
0: というわけでぜひ皆様こちら、ティータダイニング新最新ホテルイガフィン沖縄のティータダイニング新最新ご利用ください。さらに今ね母の日フェア5月10日だけあのスイーツのスペシャルランチ、
1: あらいいな行きたいわ、
0: こちらね母の日で、うん、ぜひお母さん、ね、
1: 大好きなんだけどな、
0: 楽しませるか、まあもう、はい、ママ友の会みたいな感じで、ね、ぜひねご利用いただければ幸いでございます。
1: はい、
0: ということでもこさんもう生放送が始まるようで、
1: そうみたいですね、
0: ここで退席です、
1: ありがとうございました
0: ありがとうございました、
1: はい、どうも
0: ということで、ランチビュッフェディナービュッフェのご紹介させていただきました。さあお届けしておりました北と南と最後噛むエンディングのお時間でございます、はい、また二人戻りました。
2: はい、
0: 誠さんね、
2: はい、
0: もう生放送が始まっちゃったんでもう行っちゃったんですけど、
2: はい、
0: 皆さん誠さんの印象どうでした？そうラジオマジックといいますか、実は誠さん、
2: はい、
0: 全盲なんですよね、
2: はい、
0: 目が生まれつき見えていない方なんですがラジオも好きで、
2: はい、
0: やっぱりこう目が見えない分ラジオに思い入れはあって、はい、FM ヤンバルで毎週月曜の夜7時から、
2: はい、
0: 生放送もやっておりますので、目が見えない人のおしゃべりだったの、はい、目が見えないのにのんべえってどういうことっていう気になる方はですね、はい、ぜひ FM ヤンバルの方でも聞いていただければ幸いでございます。はい、もうめちゃ仲良し、はい、FM ヤンバルのスタジオの上がねアパートマンションになっていて、はい、そこに住まれてるんで、なんか何かあったら来てくれてますいつも助かってます、はい、さあというわけで、もうエンディングの曲も流れてきました。皆様ゴールデンウィークどこ行きますか、ぜひねメッセージもお待ちしております。FM メップル FM G スカイドお聞きの皆様も FM ヤンバルまでメッセージお待ちしております。あ、僕はちょっと名護ではないんだけど、
2: はい、
0: 氷島の、
2: はい、
0: ちょっとイベントは行く予定ですね、
2: はい、
0: なんでまたちょっと2週間同じ内容をお届けしてますが、
2: はい、
0: 新作の時はじゃあお互い土産話宿題で、
2: はい、
0: カナミーのエピソードトークがついに披露される、
2: はい、かもしれない
0: というところですねというわけでこの時間はヘリオ酒造株式会社の提供でお送りいたしました。また次回お耳にかかりましょう。さよなら。
3: そういえばマキお花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
4: そうだ、ランを送りましょう。
5: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売して

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会行っちゃう。
4: じゃあリアン行かない？
5: リアン？
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン、時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死にきれいに見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

Good evening, thank you for coming. Saturday One Night Bar Beach Paranoia. 今夜も元気に開店でございます。ゴールデンウィークの余韻がまだ少し残る5月最初の木曜日、慌ただしさから少し距離を置いて音に身を預ける夜、そんな夜にちょうどいいスムースで心地よい音楽を今夜も1時間 Afterglow Saturday と題してお届けいたしましょう。 This program is supported by Lounge YK。 大中の大人の隠れ家 Lounge YK 様の提供でお送りいたします。ここからは肩の力を抜いてドリンク片手にゆっくりと流れる時間をお楽しみください。それでは早速今週の1曲目をお届けしましょう。 Julia Fordham Happy Ever After from 1988。

イギリスのシンガーソングライタージュリア・フォーダムによる楽曲 Happy Ever After。 美しく洗練されたメロディーとは裏腹に、おとぎ話のようなハッピーエンドは現実には存在しないという皮肉と孤独を描いた楽曲です。透明感がありながらも深みのある低音が曲の持つ哀愁をより一層際立たせています。

イギリスのポップデュオザ・スタイル・カウンシルのジャズやソウルの要素を取り入れた UK ポップの名曲 My Ever Changing Moods。 軽やかさと奥行きが同居する心地よいグルーヴが特徴です。コメントいただいております。トミーさん、ありがとうございます。花大さん、リスナーの皆さん、こんばんは。 T シャツご機嫌で胸筋ピクピクできていますよと、ありがとうございます。一応私ピテコスクリエイティブというですねデザイン事務所をやってまして、そこでちょっと T シャツ等を販売しているので、それをトミーさんお買い上げいただきありがとうございました。そしてよっさんさん、こんばんは、久々に参戦です。暑い日にはメローの曲が最高です。梅雨入りしたみたいですね。こちらは日中汗だくです。最近バタバタでなかなかラジオ参加できてないんですが、今日は久々ゆっくり聞けますということで、ありがとうございます。それでは続けてちょっと元気な出る音楽をお届けしましょう。シャニーズ I Love You Smile from 1991。

メリカの歌手シャニースによる楽曲 I Love You Smile。 イントロのスキャットや軽快なビートが特徴で、あなたの笑顔が大好き I Love You Smile、 あなたの笑顔が私を救ってくれるというポジティブで温かいメッセージが込められております。

アメリカの歌手シャニースによる楽曲 I love you smile。 イントロのスキャッター、あ、読んだらかこれすいません、ちょっとね音の調子が悪くてちょっと、テンパってしまいました。それでは次の曲を早速お届けしましょう。グローバー・ワシントン・ジュニア featuring Bill Withers Just the Two of Us from 1981。

1980年代を代表するアーバンコンテンポラリーの名曲、スムースジャズとソウルが溶け合った永遠のスタンダード、都会の雨を背景にした大人の恋の物語が描か

アメリカのジャズ、リズム&ブルースギタリストの兼歌手のジョージ・ベンソン、 Making Turn Your Love Around、 軽快なポップファンクの軽快なポップファンク調のグルーヴとキャッチーなメロディーが特徴で、自分の中に秘められた愛の力に気づいていない相手に対し、その愛を解き放ち自分へ向けてほしいと熱烈にアピールする内容となっております。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: The Sweetest Taboo Saturday from 1985.

ギリスのバンドシャーデイのソウル、スムースジャズ調の楽曲 The Sweetest Taboo。 人には言えない秘密の関係や理性を失うほど端的してしまう愛といったニュアンスで表現されております。

私の大好きなアーティストテレンストレンダービーからお届けいたしました。 Sign your name across my heart、 僕の心に君の名前をサインしてというフレーズが象徴的なテレンスとトレントダービー、現在はサランダーマイトレイヤーの楽曲、魂を揺さぶるエモーショナルなバラード Sign your name。テレンスの特徴であるハスキーでエモーショナルな歌声が楽曲のミステリアスでムーディーな雰囲気を引き立てております。さあそれでは早速お届けしましょう。シャラマー A Night to Remember from 1982。

アメリカのディスコ、リズム&ブルースグループシャラマーの楽曲 A Night to Remember。 心から愛する人と過ごす一夜の特別さをテーマにしており、ダンサンブルでありながら上品なディスコクラシックで夜のテンション

アメリカのリズム&ブルースシンガーメアリー・ジェイ・ブライジのヒップホップとリズム&ブルースの融合、リアルな感情とストリート感が交差する90年代の象徴である楽曲 Real Love、 真実の愛を求める女性の心情を描いた歌詞とストリート感覚あふれるビートの融合によって生まれたブライジの力強くも切ないボーカルが自己肯定や恋愛の現実をリアルに伝えている一曲です。

CM までもう一曲お届けしましょう。ボビー・コールドウェル、What to Do for Love from 1978。

0: ねえねえ、知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代、90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ、今夜行ってみない？
1: ジョニー・ヘイジャーズ、 Shattered Dreams from 1987。

イギリスのポップグループジョニー・ヘイ・ジャズの失恋をテーマにした代表曲 Shattered Dreams。 メローで都会的なサウンド、夜の空気に自然と溶け込む一曲でした。さあ、サースデーワンナイトバービーチパラノイア、そろそろ閉店の時間でございます。今夜のアフターグロウサースデー、いかがでしたでしょうか。日常のすぐ隣にある少しだけ特別な時間、そんな夜をこれからも音楽とともに、またここでお会いしましょう。 Good night。 それでは最後にシンプリレッド Holding Back the Year をお届けしながらお別れしましょう。 Thank you for listening to Beach Paranoia. See you again next week.

It's paranoia 街が眠らない夜イヤホンの奥で鳴る真実 Oh

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 新垣産業不動産相続の相談窓。

0: 口からのお知らせです。
1: 相続した田舎の土地どうしよう。
2: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
1: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
3: 土地の借用書なくしちゃったな。
0: そんなお悩みは新垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、新垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
3: 新垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
4: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
8: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
9: 工場見学無料でやっています。
10: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
7: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化である青森を伝えていく、これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

は毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局、その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。毎週木曜日は、ね、週刊探偵ドームでございます。
1: うっす。
0: 私現在、非常に疲れております。探偵局局長ヤヤンでございます。
1: お疲れです。あのゴールデンウィークは全て仕事だったので何も思い出がありません。シカです。お疲れ様です。
2: ストレス社会に生きるあなたに探偵同盟マンボウです。
0: ここはラジオから探偵局。我々探偵局お仕事は名護市の調査ですが、今日は休業。
2: はい、
0: あなたの気になる街の不思議などの気になることを依頼として募集しております。通りた依頼を受けて調査を解明していく1時間、それが週刊探偵同盟。我々の依頼は探偵局までお寄せください。あたりはこちら、アルファベットすべて小文字 MAIL@FMBARU.CO.JP、 メール@FMYAMBARU.CO.JP、 ファックスの方は0980-54-1475、 0980-54-1475 で覚えてね。もしくは FM やんばるホームページにありますリクエストフォームからですね、番組宛ての件名つけてもらって送ってもらっても OK でございます。皆様からのお便り、そしてコメントでも OK ですので、ツイキャス映像配信のコメントでもお待ちしております。また当探偵局でございますが、毎週土曜日夜9時からも再放送しておりますし、遠方の方はですねリスンラジオですね、アプリの方で聞くこともできますし、ツイキャスの映像配信も行っておりますので、お好きな方法で見ていただければと思います。
2: はい
0: はい、
2: はい、はい、じゃあ待って、切れるのが なんかあれだな、今日トータルで元気がない。
0: ああ、うん、言ったじゃん。
2: いや、まあ
0: 免罪符を先に言うのが俺だろう。
2: じゃあもう、まあ、今日はね、
0: はい、しっかり、わかりました、わかりました。当然ようございますけども、うん、今日も元気よく力強く、本日は明るく元気に一日
2: 演出してないもん
0: ますので、
2: はい、
0: よろしくお願いいたしますけども、はい、皆様からのですね、まあ、リクエストもございましたら曲も募集しておりますし、
2: うん、はい、
0: 本日でございますが、名護のこんなこと聞いてみたい、沖縄県のこんなこと聞いてみたいも、皆様から切実に募集をしております。
2: まあ今日は ね、あのそれがなければ本当にフリートークという、
0: はい、ありますので、うん、本日も一日よろしくお願いいたします。
2: はい、
0: 週刊探偵同盟、この時間はうね自動車 GG ガジェットの提供でお送りいたします。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
5: レンタカーって高いしな、
6: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ、 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る、本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット、プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。

0: 本日5月7日木曜日でございます。一般の方々はゴールデンウィーク明けでございますが、
1: はい、
0: 楽しかったでしょうか。そして、ね、有給をこの2日にぶち込んだ方々おめでとうございます。あと4日ございます、はい、ゴールデンウィーク、ね、うん、マッサージの方もいらっしゃると思いますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。そんなものはない仕事でしたという方々、
2: はい、
0: 仲間です、
2: はい、
0: ということで私と石川君はですねお仕事でございましたが、
1: はい
0: はい、いやー今年のゴールデンウィークあれだね、うん、速攻で梅雨に入ったね。
1: そうね、
2: うん、
1: 先月末ぐらいから、まあ、雨模様ではあったけど、
0: まあまさか3日に入ると思わなくてね、
2: うん、まあ確かにな
0: んと県内でも最大級のショッピングモール、
2: はい、
0: 1日2日、
2: はい、
0: お客さんガラッガラ。
1: おお、
0: まあ晴れてゴールデンウィークです、晴れです、うん、
2: はい、
0: って考えたらまあ他行くよね。
2: ねえ、
0: いや、いろんなとこ行くじゃない。
1: でももう陰キャは陰キャだからさ、
0: うん、
1: 他行くか。
0: いや、家族連れて海行ったりとかあるじゃない、いろいろと
1: 行く。
0: いつも行ってるとこ以外にも行きたくなるじゃない。
1: まあまあまあまあまあ。
0: 雨が降った3日以降どうだったか、
1: はい、
0: とんでもなく混んだよ。
1: ああそうなんだ。
0: 雨降ったらそりゃ行くとこなくなるわなっていう沖縄でございますから。
1: はいはいはい、
0: でございますけども、そんな感じ忙しかったようなそうでもないような感じがする、うん、ゴールデンウィークでございましたが、お聞きの皆様いかがだったでしょうか、
2: うん、
0: そして今日は早速コメント来てますね、
1: はい、
0: 小勝からもちさんから、親子パンダと飼育員こんばんは。
1: もう我々は親子パンダになってしまったんだな、
0: ね、どっちが上でしょう。
1: 俺マンボウだっつってんのにね。
0: ねまあ、うん、確かに、
1: はい、
0: でございますけどもね。まあまあそうございますよ、うん、
2: はい、
0: いやまあそれはゴールデンウィークでございましたけども、うん、何かしらじゃ変わったことがあったかと言われればですね、
1: はい、
0: まあ一応2日だけ休み取りまして、
1: お
2: お、
0: あ、ニートさん取りまして、
1: うん、
2: はい、
0: 初めて私家族で祭りというものに行ってみまして、
1: おお、いいね、
0: 子供を連れて、
1: うんうん、
0: うるま市石川の御放送祭り、
1: ほうほうほうほうほう、
0: という祭りが第4回だったのかな、
1: はいはい、
0: 最近できた祭りなんだろうね、
1: うん、
0: すごく規模感大きくてですね、
1: うん、
0: そこに行ってステージの太鼓を見て屋台で物を買って、うん、近くの海を散策して帰るという、
2: うん、
0: なんかもう、はいはいはい、あ、家族連れのムーブを、
1: お
0: ー、初めてやってきまして、
1: なんか、うん、なんだイメージできないあなた様からはイメージができないエピソードではある
0: そうでしょ、
1: うん、
0: いやうちの子もなんかキャッキャッキャッキャしてるような、
1: もうそうなりましたか、
0: うん、そうなっちゃってるんですよ、
1: はい、
0: って思いましたけども、ね、
1: はいはい、
0: 唯一誤算があったのは、
1: うん、
0: あ、祭りから行こうって言ったらですね、ステージが11時50分からで、着いたら11時で、うん、何もやってなかった、う
1: ん、あ、まあ、
0: ちょっとそこからやってね、しばらくちょっと回ってから見ましたけども、まあ、楽しく、うん、やっておりましたけどもね、
1: うん、
2: はい、
0: あ、世のお父様って毎回こんなことしてるんだな、すげえなっていうのと、
1: うん、
0: 幼い頃の記憶がもよってきまして、
1: ああそうだよね、うん、
0: 確かうちの親父毎週末お祭りに家族みんな連れてったな、はあ、そういえば俺めっちゃ祭り回った記憶があるっていうふうにちょっと思った。
1: ああすごいね、
0: うん、なんでねちょっとね、うちの息子にもね、お祭りをね、
1: うん、
0: 回してあげたいなっていうちょっとね親子が出た、
2: はい、
0: ゴールデンウィークでございました、
1: はいはいはい、
0: 残りは仕事です。
1: なるほど、
2: うん、
0: まあほらほっこりエピソード、うん、
1: 言われるから出してやったぞの顔をしやがったな。
0: もう残ってないぞゴールデンウィークのエピソードなんて。
1: 俺は、
0: はい、
1: まあ年始にも軽く話してたんだけど、今年の目標というか、
0: はいはい、
1: 抱負として、はい、苦手なことにチャレンジするっていう項目が一つありまして、
0: で、
1: このゴールデンウィーク中に何かやろうと思ったところ、うん、ホラー映画を、
0: はい、
1: ホラー苦手ホラー苦手と言い続けてきた私がホラー映画を見ようと誘われたので見てみたわけです。
0: はい、
2: う
1: ん、はい、うん、怖くなかった。
0: 不本意です。
1: うん、
0: 非常に不本意です。
1: まあね、ちょっとさすがにタイトルは配信上では言いづらいかなと思うので、はい、そのクオリティの話になっちゃうかね、
0: はいはいはいはい、
1: だから何とも言いづらいんですけど、
0: はい、
1: なんだろうな、幽霊が来た怖い以外のところに多数のツッコミどころがありまして、
0: まあ
1: 沖縄の皮をかぶった沖縄じゃない話をずっとされてるの。
2: お、
1: 三振が出てくるの。
2: はい、
1: クンクンシーに出てこない音が聞こえるの
0: 琉球音階、
1: 沖縄の役者さんが出てくるの。
2: はい、
1: 沖縄じゃない言葉が出てくるの。
2: あら、
1: どこの方言みたいなやつが。
2: あー、なるほど。
1: そう、ユタも出てくるんだよ。
2: はい、
0: ユタって名前の、
1: ユタって名前なの。
0: おう、まあ奄美もいるからな。
1: そう、ユタが出てきて、
2: はいはいはい、
1: その

0: 球そのメインヒロインの頭に手を置いて記憶を読んで、出番が終了となります。
1: 記憶を読む、
0: はい、あの幽霊とのバトル等はございません。そしてその幽霊はどうなるか、
1: はい、
0: VR の世界にお帰りいただくという儀式を行います。
2: ん、
0: あ、まあ、俺はこの映画で怖がった方が良かったのだろうかと、
2: 冒頭の私のこの繰り返しをしますね、不本意です。どうしてどうして君は私に相談してくれなかった。
0: ちょっとちょっと俺誘われた側なんだって。
2: まあそうだとしても、うん、
0: この、はい、このホラー映画見ようって言われたから見るっつったの。
2: じゃあ、
0: うん、
2: 出す、取っておきよう。
0: 大丈夫です。ノーサンキュー。
2: ノーセン、う
0: ん、ノーサンキュー。
2: いや、その誘ってくれた声も悪いじゃん。本物
0: を。お断りします。
2: ん？
0: はい。
2: え、あの、え？
0: はい。
2: あの、本
0: 当。Are you Japanese okay？
2: いやいや。でもあれじゃん、怖がりたいっていうのあるじゃん、安全な位置で。で
0: も違う。
2: はい。な、何？
0: どっちも怖いのが苦手で。うん、ゆるいところから行こうっつって、ゆるいところって言ったのか、そのまさかそのあぜ道の方に行くと思わないじゃん。
2: だった本当に戻せよっつって俺が。
1: あぜ道っていうかジャンルが多分違ったんじゃない。
0: そうそうそうそう。
2: 分かった分かった、じゃあちょっとなカーブみたいな鳴らしから入るから。
0: 違う。
2: 鳴らしから入るから。
0: 違う。まあ一応これでね、一応、はい、一応のチャレンジはしたと。で一応のチャレンジはして一応のクリアはしたと。
2: ノーク。
0: っていうのがありましたと。はい、でまあその後にもう名作として名高いグレイテストショーマンを見て、はい、グレイテストショーマンの方が心臓が痛くなったという、
2: あの落差
0: うわー、こんな幸せの絶頂から落ちるところ見たくないっつって、
2: あのね
0: 目をギュッと閉じて、
2: なんでその B 級ホラーからさあの映画シーンの頃名作にさポンっていくの情緒
0: ノリだ、サブスクのありがたいところだよね。
1: ああ、うん、もう確かに
0: っていうのをまあやったりとかしまして、あ、まあ、そうあの充実したゴールデンウィークでしたよ。
2: なんだろういい、ね、今すごいフラストが溜まってる。この作品とこの作品をこいつにぶち込みたい。
0: 結構でございます、う
2: ん、作品じゃなくて、
0: はい、
2: あの俺が過去に取りためてか、はい、見つけて保存してある、
0: はい、
2: おそらくガチであろうっていうビデオテープシリーズ
0: も。石川君どうだったゴールデンウィーク。
1: 一応仕事だったんですけど、まあ連休、うん、連勤の兼ね合いで一応1日だけ休みはあったんですよ。
0: あ、はいはいはい、
1: あの3日っていうね、日曜日だったんですけど、
0: 日曜日、あ、でも日曜日の休みなんて結構久しぶりじゃない？
1: 珍しいんで、なんかしようかなって思ったんですよ、
0: うん、
1: なんすかね、あの何をしようかが思い浮かばないのと
0: 、はい、
1: 一応一旦、
0: うん、
1: このまあいつものルーティーンで、
0: うん、
1: あの出社前っていうか、まあ一回この仕事にね、
0: うん、
1: 行く前の準備をしなきゃっていう時間に絶対目覚めたんですよ。
2: はいはい、
0: うん、
2: あるね。
1: でまあ布団から出ることなくYouTube 見て、
0: あ、
1: で別になんかサブスクとかも今見たいのあんま思い浮かばねえなっていうので、めちゃめちゃ自分の中で、久しぶりに、
0: うん、
1: なんていうんですかね、やってみようっていうので行動力を出してやったのが、もう本当に6年ぐらい離れてたオンラインゲームを久々に起動するぐらい。
0: どうだろう、6年も離れたわけじゃん、いろいろゲームも変わるわけじゃん。
1: なんか割とこの最新のストーリーにすぐ追いつけますみたいな感じのことを結構ずっとやってるようなゲームだったんで、あ、そっかって思いながら、まあ一応ストーリー進めてればちまちま進むんだろうなって思ったら、なんかこの思いのほかやっぱり思い出補正でハマってしまって、
0: うんうん、ああいいこと、
2: まあ、いいことじゃないですか。
1: これ休みの日は一旦とりあえず進められるとこまでストーリー進めて、はいはいはい、
0: うん、
1: その後以降も
2: まさか、
1: なんか寝る前に
2: 睡眠、あ、ダメなパターンだこれ、
1: とりあえず2時間ぐらい使ってやってっていうので、なんかのストーリーが割と最新に追いつきそうっていうところまで来てし
2: まった。ああ、皆さん分かりました。
0: 最新攻略組に近づいてきてしまったと。
2: はあ、これが、
0: はい、
2: 日本の闇です。

0: れがね、
1: なんか今日さ番組始まる前から何かの一石を投じようとしてるよねずっと。
2: あ、もう今日はね、
1: うん、
2: なんかね言いたいことがあると思ったんですよ、
1: うん、
2: で、はい、我々もね、あの番組前って言いますか、うん、この中前で、うん、こんなこと話そう、うん、あんなこと話そうと、まあ、
1: そうね、
2: それこそアンパンマンのように言うと、ドラえもんかドラえもん言うんですよ、
1: うん、
2: あの、はい、できたらいいなと、
1: うん、
2: ただ9割できない。
1: そうね、放送前だから言えない話するかっつって話してたもんね、
2: うん
1: うんうん、
2: 放送前だから言えない話するかって結果、うん、本当に言えないっていうね
1: まああれですよ、その悪いこと言ったとか何かに抵触するじゃなくて、シンプルにそのメディアのあれそれが嫌いみたいな話とか、
2: あ、そうそうそう、あの、うん、具体的には固有名詞の番組だったりとかね、手法が出てくるだけであって、
1: うん、そうそうそう、
2: それはあのダメ、
1: うん、そう、まあファンの方もいるだろうし、まあ、なんせ一応こちらも企業でございますから、
2: あの、うん、言うと我々下にね、米印で作るんですよ、うん、個人の感想でありってやつや、
1: そうそうそうそう、
2: うん、あるので、ちょ
1: っとでも共感者いると思いますよ
2: 思ってるよ、うん、私だって
1: みんなうっすら思ってると思いますよ、うん、子供に見せたくないなとか、
2: まあね、
1: うん、
2: やっぱりあるわけですよね、きっとね、うん、まあ、だからね、割とね、それをぐっと曲げてね、うん、近いこと言えないかなってずっと考えてるんですよ。
1: だからその、あれじゃない、言葉の濁し方じゃない、
2: うん、濁し方ですか。
1: じゃあ例えばよ、あの言っていいと思うワードをちょっと俺試しに言うよ、
2: はいはい、
0: うん、
2: どうぞ。
1: あの濁した状態、
2: うん、
1: さっき番組の裏の方で俺がこの番組嫌いなんですよねって言ったのが、うん、ウェインアウンです。
2: あ、
1: ウェインアウンです。
2: あ、これはね、うん、特定されるから
1: でもはっきりは言ってない、
2: まあまあ、ホニャラのホニャラとかね、
1: そうそうそう、うん、そのなんか母音だけで頑張って別れっていう、
2: うん、ヘアハンワードね、
1: そうそうそう、うん、あ、そうそう、ヘアオワとか、うんうん、
2: ね、そんな感じ、あくまで個人の主観ですからね、あのそこは、うん、そこはちょっと踏まえていただいて、
1: うん、
2: あるんですけども、まあ、なんかね、なんだろうな、大人になってさ、
1: うん、
2: 大人っていうか、まあ、私も今年37ですよ、もう、
0: うん、
2: ね、先月の28日になってしまいましたけど、
1: まあそうですね、
2: まあなりまして、うん、ちょっとね、やっぱり脳みそが硬化してるんでしょうね、固まってきてるんでしょうね、
1: うん、
2: かつてこうはなるまいと思った大人のようなことをしていることが多々ある。
1: そうなの、
2: 確かに、これはね、いけない、
1: うん、しかもその何、うん、で年齢がさ、
2: うん、
1: わあこの人いい年してって思った人と自分が実はそんなに年齢離れてないということに気づいてしまうんだよね、
2: 恐怖だよね、
1: うん、
2: だから、
1: そう、だから逆にだよ、
2: うん、なんだ
1: 逆に、
2: はい、
1: これごめん石川君来る前の話なんだけど、
0: はい、
1: 逆に我々は京介を見た方がいいのかもしれない、
2: ん、
1: 高校生の恋愛を俺たちは見るべきなのかもしれない。
2: ああ、いや、言わんとすることは分かった、ただね、うん、見れるのよ、こっぱずかしくて、
1: それがいいのかもしれないその SNS 開いたりさ、何だったりとかしてさ、いい年したおじさんたちがまた本気の喧嘩してるよとかさ、
2: いい年したおじさんが何やってんだこれよ、
1: そう、ね、ヤンキーかぶれがよとかよ、
2: おこらこらか本当にやめろこれ以上はやめろ
1: ごとかっていうのを思っちゃうし、
2: まあまあうね、
1: 人によってはその書いてったりするじゃん、
2: そうだね、
1: そういうのを等しく穏やかにするものは何か、うん、ピュアな感情であると。
2: そうだな、私も初めてのお使いとかさ、
0: はい、
2: 猫動画ばっか見るのはそれかもしれない。
1: そう、
0: あ、
1: 最近俺のショート動画とかのおすすめマジで、うん、4歳とか1歳とかの子供たちが遊んでる、お父さんと一緒に遊んでる映像だもん、
2: 本当
1: ね、可愛くて可愛くて、
2: うち息子とこう適当に遊んでる時とさ、
1: うん、
2: 猫と遊んでる時が一番幸せだもん今、
1: うん
0: うん、
1: だそれに近いもので考えたら初めてのお使いを見るか、
2: そうね、
1: 京介を見るかだよ、
2: うん、うちの奥様がそれに近いことやっておりまして、
0: あ、なるほどね、
1: あ、じゃあ先輩だ、
2: もうドハマりしております、
1: うん、
2: 特に初めてお使いなんで号泣して見てますから、
0: あ
1: でも数年後でしょ、
2: 数年後
1: だって下手すると2年後には初めてのお使いデビューするんでしょ
2: まあするんじゃないか、
1: あなたのところは、
2: うん、まあできるでしょ
1: う、うん、
2: ちょっと考えたらうちもやってたし
1: でしょ、
0: まあまあまあ、
2: うん、まあまあまあそんなことあるんですけど、
1: うん、
2: まあちょ親バカもしれないんですけど、まあ、でもそんなピュアな感情が大事だと分かってきた、
0: はい、
2: 闇とかで毒気にさらされてるね、さらされてると俺まで毒になる、
0: うん、
1: うん、そうそうそうそうそう、
2: それあるけど、はい、
1: 来て
2: きましたよ、
1: はいはい、
2: キューさんからです、あ、キューさんという名の私奥さんからです、
1: うん、
2: 涙ボロボロってわけ、
1: まあそうだよね、そうだから、うん、ね、なんか人が嫌な気持ちになってるやつを見ると我々も嫌な気持ちになるから、
0: はい、
1: そう、
2: いい
1: ですよね、人が幸せだったり感動そうな姿を見て我々もそうしたいと、
2: そうだね、
1: うん、

0: で そうなったらもう我々も、ね、もう久しく忘れてる甘酸っぱさを。職場にいるの？
1: そう、
2: いる。
1: もう最近付き合いたてで、はい、もう遠回しで

0: かとか見るタイプじゃないです。
1: ああ。
0: だご飯系がいいっていうかアクティビティがいいのとか。あでもこんなの好きです、あんなの好きです。そうか。で雨の日なのって、うん明日雨なんでって。ほなここはどうかなっていう私の中にいるライブラリが広くわけですよ。
1: そうだね、そうだね。
0: 結果20ぐらい出して、
2: うん、
0: あじゃあこんなが、うん、行ってきますって言って選ばれたのはあのイオンモール沖縄ライカムっていう私が挙げてもらいました
1: 。もうそのなんだろう沖縄デートでトップに出てくるところだね。
0: まあそうだね。で一瞬思ったんですよ、
1: うん、
0: もう途中からいやもうえー、まどろこしいってなって、
1: うん、
0: まああれを今私が挙げてもいっぱい出してるけど、まあ、家族連れとかこの絞り込めないから全部出してるけど、
1: うん、
0: データプランで考えていいって言ったら、うん、ああはいそれでって言ったから、あはいじゃあ私ははいわかったわかったってもうそっからカフェ祭りですよ。
1: はいはいはいはい。
0: もう行ったことないカフェ、
1: うん、
0: 私が行ったことないカフェ、うん、ただ気になってはいたけどずっと行けてないシリーズ、
2: はいはいはい、
0: もうロケーションからも含めてどうですかとかね、
1: はいはいはい、
0: もう出してみた結果選ばれたのはライカムだったから、うん、私は一末のなんか悲しいことをねその次のあれで、あそっか、
1: はいはいはいはい、
0: そっかみたいな感じのね、うん、なんか自分力不足をすごく痛感したけど、まあ、なんかこの付き合ってるってことを言って堂々とデートプランを言ってほしくない、うん、だから遊ぶ人の友達としてのあれが欲しいっていうあの高校生みたいな声をね、
1: まあ、でも
0: 今見て
1: る横でそのなんかあるじゃん恋人っていうのが恥ずかしいですっていうタイミング、
0: そう
2: あ、
0: うん、それなのよきっとね。
2: ありますね。
0: だから見ながらふんふんはーっていうなんか、
1: はいはいはい、
0: あの親戚のおっちゃんのような気持ちでね。
1: そうね。
0: この
1: ま、ういういしい。
0: そう孫娘のような気持ちでね。
1: うん、
0: そう分かるからあのそのマンボウが言ってるね、うん、あの立ち返るべきなのは、
2: うん、
0: 分かるかもしれない。浄化されるのは浄化される。
1: うん、そうなんかもうそこでアタックしろよって思いたい。
0: あ
2: まあ、
1: うん、
2: あとも
1: うほぼ野球観戦のおじさんと同じこと言うんだけど、
2: うん、
0: そこ
1: そう、ね、そこ行けよって
2: させって
0: 競馬かな。でもね毎度も毎回思うんですけどね、皆様のあの今これお聞きになれて皆様もですね、
1: うん、
0: 今現状身の回りではございませんか、そういうね甘酸っぱいのとか、あ、
1: か
0: っこいいあったなとか、
2: うん、
0: そういうのがあったらですねぜひエピソードしてください、うん、今我々求められてるのは癒しです。
1: でも
0: ピュアな心の癒しです。
1: それで考えたらさ、はい、あのまあ、リスナーさんとかにも特にいるかもしれないけど、うん、
2: はい、
1: お子さんがそうっていうのもあるかもしれないわけでしょ。
0: そうだ ね,
2: ね、
1: あその場合自分ってどうするんだろうね。
0: わいは別に息子やしどうでもいいかなと思ってるけど、
1: いやその何自分は経験してきてるわけじゃん、
0: はいはいはい、
2: うん、
1: で大切な我が子がそういうので、
2: はい、
1: なんか精一杯悩んでるわけじゃん、
0: はい、
2: うん、
1: 良くないおじさんとしてはアドバイスしたがるわけじゃん。
0: ああ
1: 自分の中の。
0: なるほどね。
2: うん、まあまあまあ。
1: でもその、まあ、これをいいおじさんとするか分かんないけど、
2: うんうん、
1: もう片方としてはそれを見てニヤニヤするわけじゃん。
0: まあそうだな。
1: おお悩め悩めって思うわけじゃん。
2: うんう
1: ん、その時その実際に自分がその場に立った時に、うん、どっちのおじさん優勢で動くんだろうなと思って。うん、
0: 私はねもう決まってるんだ。
1: ほう。
0: 笑い話にして過去 の,、うん、あの実例をやって、
1: うん、
0: あのアドバイスを遠回しで投げるって決めてるんだ。
1: あ
0: 昔なこんなことあってなみたいなノリで、
2: うん、
0: あの今のこいつに近しい状況下の失敗例を出すっていう、
2: はい
0: はいはい、
2: うん、
1: ああ
0: という、ね、もう変化球投手みたいなことをするんですけど、
1: はい、なんかそのあれだね、
0: うん、
1: ドラえもんとかでそののび太のパパがやる役回りではないね。
0: そうではない
1: おじさんとかがやりそうな
0: 役回りだ、ね、そう、あの私としてはもうどっしり構えて行ってきなさいって言いたいわけであるけども、
1: うん
2: うん
1: うん、
0: 見てられない場面ってあるわけですよ。
1: まあそうです
0: ね、生地いろんなことがをやってきた人間だとしてもね、かあってはっはっはっはでも直接はダメダメってあれ、
1: うん、
0: そんな感じなんですか。マンボク今頭を抱えております。マンボク、
2: あーね、
1: いや今良くない発想をしてしまったなと思って、
2: はい、
1: ごめんね今のイアンさんの言葉を、
2: はいはい、
1: 一旦ちょっと横に置いてね、
0: はあ、
1: 本当に俺の今脳みそにあったやつをただ出力だけするね。カツオくんの初恋の場合、マスオさんかナミヘイかどっちがアドバイスをするんだ。
0: マスオさん、
1: マスオさんなのかな。
0: アドバイスはマスオさん、背中を押すのはナミヘ
1: イ。
2: びっくりした、
1: うん、
2: 聞いたことなって思
1: ってだからもうあれよ、 中学校も超えて、
2: はい、
1: あれは中学校3年生ぐらいだじゃん、
2: はい、
1: うん、加藤も立派な思春期になり

0: はい、
1: 初恋にちょっともじもじする、
2: そう、香織ちゃんに行くか行かないかも含めて、
1: そうそうそうそう、
0: ああ、なるほど、
1: 花澤さんに行くかもしれないし、うん、みたいな時にあの一家の形式上何がどうなるんだろうと思って、
2: でも考えたらさ、相談しやすいのはマスオさんでしょうよ、
0: まあまあまあ相談
1: で言ったら、まあそうか、
2: だから相談しやすいやるけど、うん、察して、うん、なんかあの何でもない背中をポンと押すのは俺は波平だと思ってる、
1: だその波平の背中を押すところイメージつかなくてさ、
2: あ、なんかでもそんなんだ、そうじゃないか
1: って、だって俺最終的に脳みその中では、はい、ノリスケおじさんが背中を押してたもん、
0: いやノリスケは
1: 無神経そうに押すんじゃないって思って、
2: うちはもうあのボソッとカツオに向けてない発言っぽく独り言を言って押すっていうような感覚で、
1: 何盆栽の前で背中向けながらみたいな、
2: そうそうそうそう、その絵が今出てる、
1: 昭和の男、
2: そう、ザ昭和の男でしょうよ、波平は、
1: まあそうだけどそうだけど、でも、うん、ねえ、なんもしかしたらそのサザエさんが、うん、ケツ蹴るとかもあるかもしれない、
2: まね、もしかしたら船さんがね、うん、お母さんの方がいくかもしれないとかね、
1: あ、どうなんだろう、お母さん、どう、お母さん、
2: 姉か母か、
1: 姉は蹴りそうだが、船さんはもう見守り一辺倒のイメージすらある、
0: あの性格の姉は多分絡まって余計なことしますよ、
1: 逆に、あ、まあ余計なことするタイプの性格ではある、
2: 逆にあの船さんがね、
1: うん、
2: なんか一括しそう、
1: はいはいはい、
2: 母として、
1: ああ、なるほど、
2: 普段優しくて夫として船さんが男ならという
1: 、はあはあは
2: あ、そのイメージまで私出てた、
1: はあはあはあ、なるほど、
2: なんでサザエさんこれ盛り上がるんだ
0: 、まあ、ノリスケおじさんは多分コンプライアンスの問題で放送から消えてるはずなんで
2: まあ
1: そうね、
2: せちがらいなあれは、う
1: ん、でもまあ15歳にもなったカツオからするとノリスケおじさんは信用ならない大人だなって思うかもしれないしね、
0: 信用ならないっていうか、多分フグタケで一番縁を切らないといけない
2: ちょっとこっからか、よしよし、おせステイ、
0: 多分線引きを、ね、
2: こっからされると思うんですけど、こっからちょっとあの大変なことじゃない、ステイステイステイ、
1: まあいいね、でもあの加藤くん強いよ、
2: ね、
1: くどく言葉を考えたかったら隣の伊佐坂先生に聞きゃいいんだから、
2: 強いな
1: 今本職
2: 本職作家大先生に聞けるやだね、自分で書けよで、あ、まあ、ちょっと総括するけどさ、
1: はい、
2: 今私の中で総括出た、
1: うん、
2: 息子でよかった
1: 娘だったら
2: 娘なら相手の身辺調査までやった気がする、
1: こうは
0: まあ大事っすよね、
2: Y が
1: 怖は本当に怖
0: 本当に探偵じゃん、
1: でも今の時代分かんないよあの息子につく悪い虫というふうに発想するかもしれないよ、
2: それは腹ってな
1: ん
2: ぼだろ
1: う、うん、この女の子本当に大丈夫かって言ってちょっとインスタ探してみるか、
2: インスタどころか私は裏垢も含めて全部やるけどな、
1: 本当に怖い、
2: さあ、ということでございますので、うん、今日は一曲ね、ご用意しております。
1: はい、
2: ちょっと、ね、ずれたんですけど、今日は聞きたい、うん、私の中で聞きたいことでした、これ。最近流行っております、古い曲なんだけどさ、もう35、うん、6年前か、
1: そうね。
2: の曲ですけども、最近は CM で、マックの CM で、
1: うん、
2: やってまして、最近はまたドンデコルテのね、渡辺銀次でバズりました。うん、聞いてください。はい、ドアッセン、大人のすすめ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み、戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ、次のレベルへ。
4: しないの？
5: あのね、今裏でやってる会話で出せない、
6: まあ確かに
5: 表には出せないでしょ。
4: だってコンプライアンス守った話じゃん。
6: コンプラは守ってるんですけど、最後がちょっとまずかったかもしれない。
5: 我々にもね、一抹の倫理観ってあるんですよ。
4: はい、あ、そうか。
5: 皆さんね、でもちょっと触りじゃないですね、うん、一応我々変な話はしてません、ドラえもん、アンパンマンの話だけです、
4: そう、
5: 悪いことは言ってません。
4: 令和のドラえもんとアンパンマンってどんな感じなんだろうねみたいな話ですよ。
5: そう、言うたら、時代によってほら表現って変わるわけじゃないですか、原作でもやばい話。そう、
4: だから別に何も悪いこと言ったつもりはないんだけど、
5: 今
6: ドラえもんのね、しずかちゃん周りの話はちょっとあんまりあれだったかもしれない。
5: そうだね、バイオリン下手設定はいいかもしれないけど、その他の設定はダメだな、出せないわ。
4: あ、そうなの。
5: はい、ちょっとそこに関してはですね、皆様お手持ちのスマートフォンから、静香ちゃん闇で検索してください。
4: 出てきます。そっちの方ね。
5: はい、でございますけど、まあちょっと後半入ってまいりましたが、何話そうかなってことで今ね話が切れましたけども。
4: まあ一応その俺が思ってること、今ちょうど出たワードで近いものがあって、話すにはちょっと
5: なんだ、
4: トークテーマにするにはちょっと短いが、思ってることとしては思ってる、なんだろう、間違いなく思ってることなので、ちょっと言ってみると、最近っていう言葉の表現として、令和の何々っていうけど、もう令和って言葉で最近を表現するの無理があるんじゃないかと思って。令和ももう8年じゃん。
5: はい、8年か。
4: 8年もったらもう若干一昔感がある。
5: まあ、令和一桁もそろそろ終わりますから。
6: 違和感がある言葉で言うと、なんか割とね、ネットとかでねよく言われるので、割とえって思ってしまうのがあるとしたら、平成レトロとかね。
4: 言うね、平成レトロ。
6: 平成生まれがほとんどじゃないですか。令和なんて7、8年しかやってない、平成レトロ、平成を懐かしんでるって、どういうことなのって思う。
4: あれはね、平成初期のことを指してるね。
6: 平成初期っていうか、多分自分たちくらいの年が子供の頃ぐらいかなっていうのは分かるんですけど、若干この定義が曖昧すぎて、なんすかね、なんかモヤモヤするんですよ。たまごっちがなんか熱いみたいな。そう、
4: まあ、ちょうど何回か前にねそういう話してましたけど、
5: たまごっちめっちゃ流行ってるのね。
6: たまごっち流行ってますね。
5: いや、ベイブレードが流行ってるな。
4: たまごっちが流行り、ベイブレードが流行り、モンチッチが流行り、
6: 平成関連の言葉でめちゃめちゃ不思議なのがどんどん生まれてきてるなと思って、平成一桁ガチババアだったりとか、っておいくつなんですか、じゃあそれを言ってる方って。
4: だって平成一桁うんたらかんたらって20後半でも全然入ってるからね。
5: 一応平成元年までの私が今37です、
6: 僕
4: そこから9歳下までいけるわけもね。
5: そうだから、
6: 僕26なんですけど、うん、あの平成12年なんですよ。あの一桁って多分みそじ入る手前ぐらいの人なんですよ、うんうん、めちゃめちゃ厳しいなって思って。
5: 厳しいよ。
6: そう、なんか
4: まあババアという口が悪いだけで、
6: そう、
4: でも10代から見た時の30代はちゃんとした大人ではあるよなという気持ちはある。
5: そう、う
4: ん、それに対して敵対意識を持ってババアだのジジイだの言うのは分かるんだけど、
6: そう、
4: うん、ただその多分言葉のリズムなんじゃない、平成一桁ガチジジイ、
6: まあ、平成一桁ガチババア、語呂がいいんだろうなとは思うんですけど、う
4: ん、俺なんかそれの言葉に付随して、
6: はい、
4: あの昭和二桁ガチジジイって言葉聞いたことあるんだけど、
6: ああ怖すぎる、うん、
4: あの幅が広すぎて
6: 怖すぎる、やばすぎる。
4: 昭和二桁ガチジジイはその100超えるところまでいるから。
5: そうだな、うちのじいちゃんが今年96だけど、
4: うん、
5: 昭和なんだけどな。96歳、昭和何年生まれ、
4: 昭和100年が去年とかじゃなかったっけ。
5: そう、え、去年だった、
4: なんかその辺ぐらいだったイメージなんだよね、昭和100年が。
5: ですね、あ、昭和5年です。
4: 昭和5年、
5: 一応じいちゃん昭和5年生まれ
4: です。ああ、昭和一桁ガチじじい。
5: はい、
6: それは本当にガチじじいでいいと思うんですけど、
4: うん、もう敬意が足りない以外は完璧な言葉だと思う。
6: 本当にあの語呂のためにあのリスペクト捨て去ってるんで、ちょっとあの人間としてちょっと見直されるべき点が多々あるんじゃないかと思うんです。
4: そうだね、そうなりたいだもんね。96歳までお元気なじいちゃんに俺らもなりたいっていう一心の思いだもん。
5: まあ、私の知り合い、あのちゃんとアーティストさんとかいらっしゃるんだけど、
4: 60、
5: 70でアホほど声出て歌ってる方といらっしゃるわけです
4: よ。ああ、そうだね、
5: はい、それ見ながら俺はこんなじじい泣いてえな、泣いてえさと思って言ってるんだけどさ、うん、ちょっと憧れるじいさん像あるよね。
4: うん、
5: いつになっても元気でっていうね。
4: あれよ、なんか特に俺らがさ、
5: うん、
4: もう名実ともにおじさんになっちゃったからこそ思うよね。
5: 思う、
4: うん、
5: こんな年の取り方してえなはある、
4: うんうん、あれ俺この話なんか前もしたかな、
5: うん、
4: おじさんっていう故障をもうちょっと割り振らないっていう。
5: ああ、あったあった、
4: なんかしたよね。
5: え、もうだいぶ初期の頃ですけど、
6: まあ確かに、や
5: おじさん
4: を、まあ、ちょっと改めて言うと、まあ、はい、10代20代、まあ、20代になったらさ、まあ、青年というかお兄さんとかって呼ばれたりして、はいはいはい、で30になってからそこから多分60前後ぐらいまではずっとおじさんの時期があるわけじゃん。
5: まあおじさん、
4: うんうん、そのお兄さんとか、なんかいい感じの子供とかそういう表現があって、うんうんうん、おじさん時期が一気に人生の3分の1を占めるわけ。
5: 特に壮年期ってやつですね。
4: そうそうそう、まあまあ、さすがにおじさんっていう4文字に載せるには長すぎないかと、
5: 長
4: すぎ
5: ないかと、もうちょっと細分化したい。
4: そうそうそうそうそう、う
5: ん、日本語って確かにさ、たくさんね、一人称とかあるわけですから、うん、その中でね、あってもいいんじゃないかってことですね。
4: そうそうそうそうそう、っていうのに近いものでさ、
5: うん、
4: おじさんって言葉をもうちょっとポジティブに受け取りたいなっていう気持ちもあるわけよ。でも、
5: まあ、
4: おじさんってさ、今後30年言われるんだぜ。
5: 別に私は何とも思ってない。
4: あ、もう俺も何とも思ってないんだけど、
6: うん、
4: なんかその何、気を使うじゃん。
5: ああ、
4: おじさんって言わせちゃうなとか。
5: あ、そう
4: 思わせちゃうなみたいな。
5: もう最初に自分は言っちゃうからな。
4: あ、そう、
5: あ、すまんね、おっちゃんだけど、おっちゃんなとおじちゃんなとは言うことさ、うんうん、もう先にすまん、おじさんからさ教えてほしい、これ何と
4: まあでも そうなんだよな。まあ
5: もう最近はね、うん、仕事場に来るね、この契約者さんの方の、
4: うん、
5: お子さんいるでしょ、
4: うん、
5: よくわからないことやってるんですよ、
4: うん、
5: これごめん聞いていい、何って言ったら流行ってるって言うから、これ流行っとるのはおっちゃんときなかったわって話してる。
4: ね、まあちょっと俺が今言おうとしたのとまた別の話でもあるし、うん、そっちの話もすごくしてるんだけど、う
5: ん、おじさん
4: ね、おじさんが最新の流行り乗りすぎるのもどうなんだ問題もあるし。
5: あるね、
4: うん、
5: 痛い。まあでもなんだろうな、無理なければいいと思う、まあ、無理してなくて楽しいんだったら全然悪い。
6: あ、見かけてそういうのかっていうのが分かるぐらいで一旦とどめていいんじゃないかなと、
5: うん、楽しんでたらいいと思うよ本当に。若者についていくたびに、うん、若者取りなきゃって思ってやってるんだったらちょっと違うかなと思う。
6: 会話の種のために頑張ろうっていうのは、うん、ちょっとそこまで無理しなくてもって思っちゃう
5: す。まあそうね、
4: 最近ね、
5: はい、
4: まあ、好きな VTuber がいて、
6: はい、
4: でその中で、まあ、デビューした、最近デビューした方がいて、はい、おそらくその最近デビューした VTuber さんは俺より 同い年かちょい年上ぐらいの年齢感なの、うん、で、まあ、当然あのヤンさんみたいな感じであんまり最新のこと知らないの、
5: まあまあまあまあ、
4: で、ね、一緒にデビューした子たちが、はい、まあ、20代とか下手すぎ10代とか若い子たちで、はいはい、まあ、
5: キャピ
4: キャピだね、うん、その若い子たちにこれはこうであれはこうでって教わってて、うん、全部に対して何それって言ってるおじさんがリスナーからかわいいって言われてるの、
5: うん、側か
4: そうなのって思って
5: 側か
4: 側
5: なのか
4: 側なのかな、でもなんかその若者文化わからないおじさんかわいいっていう風潮があるということに結構衝撃を受けて、
6: まあ、それは多分あるとは思うんだけど、
5: あるんだ、
6: ただなんすかね、女の子がかわいいって言ってるおじさんってだいぶ女の子の中でのおじさん像を夢見すぎてるんじゃないかって個人的に思う、
5: あそうね、あるな、
4: あとなんか加齢線的な言葉もあるわけじゃん、
6: そう、う
4: ん、
5: なんか
4: その一回自分の脳みその中でその物語的なフィルターをふんって通した後の可愛さというか、
5: まあ、だから俗に言うちゃんと清潔感があり、
6: う
5: ん、イケオジでスタイルよくっていう理想のイケオジ像でしょ、
6: うん、そう、それで分からないんだけどっていうので可愛いってなる、
5: まあ、分かるんだ、
4: 困り顔でタバコ吸いながら分からないって言っててほしい、可愛いっていう話でしょ、
6: そう
5: そんなオジは一体全体何パーだ全おじの何パーだい、
4: それは本当に
6: いないとは言わないんですけど、
5: う
6: ん
5: う
6: ん、
5: スーパー、
6: まあ、
5: スーパ
6: ーというか、まあ、多分レアかもしれない、
5: だいぶレアだよ、そうそうそうそう、 SSR ぐらいだよ、
4: まあ、その VTuber なりなんなりそのある種二次元とかのキャラクターのものだから成立してるものなのかなとかって思いつつ、あ、でもそうか、そういうのその追いつけないよちよち歩き可愛いみたいなやつあるんだと思って、
5: でもね、
6: そう、あれにはあると思う、
5: 最近これの王子のやつ手かかります、定説があります、
4: はい、
5: 先ほど私ドアツ店の大人スペの任しましたね、
6: うん、はい、
5: これ CM でバズりました、最近、うんうん、前から使ってるんですけども、うん、ドンネコルデの渡辺銀次さん、
6: うん、
4: 芸人さんですね、
5: 40歳、うん、
6: はい、
5: 今このおじさんバズってます、
6: う
5: ん、
6: バズってます、ね、
4: そうなんです、メロイと言われています、
5: 女性にメロイと言われております、
6: うん
5: う
6: ん、
5: どういうこと、
4: メロイの意味は分かりますか、
5: メロメロですね、
4: はい、そうなんです、うん、
5: 教えてもらいました、
4: はい、教えた覚えがございますこの番組上で、うん、
5: あ、でもこれがさ、
4: うん、
5: もう分かんなくて
6: 多分、うん、趣味に費やしてきた時間が多いっていうのと、
5: 人生を全力楽しんでる感の、
6: そう、
5: 大人がどうかってこと
6: で、そうで、まあやっぱりあれじゃないですか、
5: はい、
6: 普通に社会人やってたら仕事で疲れてるおじさんがいっぱいいるわけじゃないですか、まあ、僕も割と片足突っ込んでる気がするんですけど、
4: うん、
6: 趣味で人生楽しんでて気持ちに余裕がありそうなおじさんに多分かっこいいっていう、
5: まあ、でも
6: あれを思ってるんじゃないかなっていう、
4: なんかそれこそそのおじさんとか加齢線みたいな言葉の そのおじさん好き加齢線のラインに踏んだ上でプラスアルファのそれがあるってことなんだろうけどね、
6: あと多分、うん、今だと M1 で売れたじゃないですか、う
5: ん、はいはい、
6: 知名度と収入が乗っかったから
5: 余力が、ね、
6: そういうなんか土台に立ったんじゃない、
4: どうなんだ、でもメロイって言われた始めた時点で、
6: はい、
4: 銀次さん厚生労働省が定めた貧困層ですってはっきり言ってたよ、
6: はい、
5: ちなみに今お聞きの皆様で、この渡辺銀次どんでころというのはね、
6: はい、
5: メロイと思っている方にお聞きしたいんですけど、どういったメロイかどうかですね、はい、メールもしくはコメントいただけたらすごく助かります
4: 我々はその謎に究明を
5: やっております、はい、謎ね残さずに、ね、行きたいと思っておりますが、
6: はい、
4: まあでもスタイルいいんだよ、そもそも、
5: そうスタイルいいね、
4: 銀次さん、渡辺銀次さんすごくスタイルがいい、
6: あとめちゃめちゃ古着好きなんで、
4: そうで、ギターもうめ、
5: ギター弾ける、う歌うめ、
4: うで、チャーハンもうめという噂、はい、
5: コメントきました、
4: うん、
5: 少年っぽさが好き、
4: 奥様からですね、
5: はい、そうですね、はい、ハマってます、
4: 少年っぽさか、あれもまあなんかその無邪気感、
6: そうやっぱり趣味に走ってるとそういう、
4: だってほらその漫才上でさ、
5: うん、
4: あんだけその説得力を持った変なおじさん感のあふれる漫才してて、うん、で多趣味で少年っぽさが乗っかってるそのギャップ感なのかもしれない、
5: おじさんがおじさんを分析するとそうなっておりますが、
6: はい、
5: 皆様のね反応汚な聞こえけ
4: ど、こういうところだからおじさんなのかもしれない我々は、
5: そうですね、うん、まあ要は楽しめってことですか、全力で、
6: まあそう
5: まず一旦ね、
4: 大人の勧めに帰ってくる、
6: とりあえず、
4: はいはいはい、
5: いやまた私もね脳卒中で倒れてかというものをやりたいことやっていこうってやってきたわけですよ、
4: うんうん、
5: でも最近になってですね、だんだんだんだんそれがまたしんどくなってきてね、 できない、
4: ね、まあまあまあまあ MP の概念もありますから、うん、我々も
5: MP 年々減ってる増減値が、
4: しょうがないよ。だってね、子育てとかでもまあ減るじゃん、どうしても
5: 減るんだけど、それを押してなおやってた私がいたんだけどさ、
4: うん、
5: ついぞこの前かな、うん、今年に入って初めて沖縄市と名古屋遠いなってちょっと思い始めてきた。
4: ああ、まあなんかその沖縄県民の一般的な感覚に近づいてきたね、ようやく。
5: あんだけね、あ、うん、別に那覇と、ね、名古屋だったら何億しても何度いいやと思った若い頃からですよ、
4: うんうん、
5: のパワーダウンがすごい。
6: そうですね、移動して気づきましたね、うんうん、ね、沖縄市僕も毎日通ってたんですけど、
4: あ、そうだね、うん、
6: 今読谷村までね、
4: うん、
6: 来たんですよ。30分縮んだんですよ、
4: うん、
6: こんな遠かったんだ30分ってって思って
5: それはそう、
4: 確かにな。
6: 何に直結するかって割とちゃんと睡眠時間に直結させたりとか、
4: うん、そうだね、
6: 前まで余裕がなかった自炊っていうのを再開できるようになってきたんですよ。
4: おお、はいはいはい、
6: 人生っていうか、なんかこの1日の中で1時間ってこんなに気持ちの余裕が違うんだっていう、
4: そう
6: だね、往復で30分なんで、往復で1時間で、
5: やっぱりゆとりか、
6: ゆとりですね、
5: ゆとりがないと、俺はおじさんにはゆとりが足りないんだな、きっとな、うん、
6: 時間っすね、
5: そう、ゆとりがあれば輝けるんだと思う、うん、
4: なるほど。いや、我
5: 々キラキラしてこ、
4: 何でキラキラするんだろう
5: さあ、
4: キラキラするための趣味磨く、趣味作ろう。
5: いや、まあ、私は死んでる趣味を復活させようかと。
4: おお、いいじゃん、
6: オンラインゲーム
4: キラキラしてない、画面がキラキラしてる、もしくはドロップ品がキラキラしてる。
6: マジ
5: で、いや、でも、うん、告知ですけども、一応ですね、今私6月にライブしたいかというお声が来ておりまして、
4: は
5: い、
4: 珍しい、
5: 多分やりますよね。
4: ほう、
6: ほう、
5: ただ今死んでるドドのリハビリから含めて、
4: うん、
5: 地獄を見そうだなと。で、この話を俺去年もしたなと思ってですね、うん、去年は舞台でした。
4: あ、はい、あ、してたね。
5: 1年後はライブですね、
6: はい、
5: 取り戻そう若さ。
4: 6月のどれぐらいのタイミングになりそうなの？
5: ね、第2週ぐらいだね、1ヶ月切ったぐらいか。
4: おお、
5: 1ヶ月ぐらい、ぴったり1ヶ月ぐら
4: い。あ、じゃあ急ピッチね。
5: そう、急ピッチ。あ、怖い怖い
4: 怖い怖い、
5: 45分持ち時間
4: 長、
5: はい、ということでございますので、詳細出ましたらまた、はい、復習していきます、ね、
4: はい、
6: 何日か知ってる
5: え、
6: はい、多分知ってる、
5: はい、待って、怖い怖い怖い怖い怖い怖い
4: 何かと何かが繋がりそうな、
5: はい、でございます、エンディングでございます、ゴールデンボンバー令和でございます、はい、
4: あ、
5: もうこの曲が出て7年経ちました。
4: 8年ですね、
5: 8年か、
4: うん、
5: 2019年、あ、怖い、
4: え、初めて聞こうと、
5: まあ、さすがゴールデンボンバー、時勢を読む力強いと思ってます。
4: あ、本当、
5: うん、ではでは皆さん、また来週でございますが、
4: うん、
5: 来週でございますけど、ね、ちょっとね、やりたいことがございまして、
4: はい、
5: ちょっとね、私気になる北部のこのエンタメぐらいな観光施設がございまして、
4: は
5: い、そこ行ってみたいと思います、
4: うんうん、
5: そこのご紹介が来週できればと思っておりますので、
4: はい、
5: 道連れはそこのマンボウ君がいれば連れていこうと思っております、うん、
4: 怖いです、
5: はい、ということでございましたので、また来週皆さんお会いいたしましょう。本日はですね、脳死フリートーク会でございました。
4: はい、
5: じゃあ楽しんでもらえたかしら。
4: こんな番組になったのはお前らのせいだ。
5: バー、違う、やめろ、燃える燃える今ね、ネットの上昇が怖いからね、
4: うん、まあちょっと ね、沖縄も暖かくなってきたんで、
5: はい、皆様風とかに気をつけてください。息子は絶対風中です。
4: 明日からまた雨がね、降って
5: くるので
4: 気をつけてください、
5: ね、うん、ではではまた来週お会いしましょう。じゃね
4: ー、バイバイ、
6: バイバイ。
5: 週刊サンデーのこの時間は、米津のおっしゃ、銀次ラブショー提供でお送りいたしました。

0: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
3: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援しつなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組をあなたの力でサポートしませんか。詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。
4: せーの。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイラン、いさこさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 時々その一歩や半歩が沈み乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して。
1: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
2: 花のときめきラジオ

0: この番組はヤンバルクイナの生態観察室を運営する NPO 法人ヤンバル地域活性センターの提供でお送りいたします。
1: 踊る足音

0: 皆さんこんばんは。5月7日木曜日夜9時、花のときめきラジオ始まりました。今週で第195回となりました。さて、ゴールデンウィーク昨日までという方もいらっしゃるんでしょうか。そして、まだお休み中だよという方もいらっしゃるんでしょうか。はい、私も怒涛のゴールデンウィークを過ごし、忙しいとついいろんなことが吹っ飛んじゃうなと思いながらですね、安定の面白いときめきな日々を過ごしております。さて、今週は前半コーナーは麻婆太鳥の教えて麻婆、友達の友達は自然の達人コーナー、そして後半は花語りをお届けします。さて、番組へのお便り、 FM やんばるホームページから、メッセージ、もしくは同時放送中のツイートキャスティングでコメントを寄せください。読み上げさせていただきます。あなたの日々のときめき、最近感じたときめきなどなど、お寄せいただければ嬉しいです。それでは今週も一緒にときめいていきましょう。
1: 国頭村にあるアダクイナふれあい公園は、国から天然記念物に指定されたヤンバルクイナの生態を観察できる日本で唯一の展示学習施設です。自然の中では目にすることが難しいヤンバルクイナを身近で観察することができ、運が良ければ巣作りするところや水浴びを楽しむ様子が見れます。お一人様、団体、小さいお子様のいる家族など、幅広いグループで皆様をお待ちしています。ヤンバルクイナの里、アダクイナふれあい公園、お電話 0980-41-7788。
0: さて、お届けしております花のときめきラジオ第195回です。早速今週の1曲目からご紹介していきましょう。花のときめきラジオでは毎週2曲を DJ の青木忠さんに選曲いただいております。さて、今週の2曲、ゴールデンウィーク子供の日は過ぎてしまったのですが、子供かっこおもちゃにちなんだ選曲ということで、ということです。おしゃれですね、おもちゃにちなんだ選曲。1曲目、パスカル・コムラード・フューチャリングロバート・ワイアットでセプテンバーソングです。パスカル・コムラードはフレンチ・アバン・ポップ、トイ・ポップなどと呼ばれるジャンルでくくられるアーティスト。主な楽器を使ったアンサンブルが特徴的です。この曲は三文オペラで知られるクルト・ヴァイルの作曲のスタンダード。歌っているのはロバート・ワイアットです。ということで、お聴きいただきましょう。今週の1曲目はパスカル・コムラード・フューチャリング・ロバート・ワイアットでセプテンバーソングです。どうぞ。

0: さて、お聞きいただきました今週の曲目はパスカル・コムラードフューチャリングロバート・ワイアットでセプテンバーソングでした。めっちゃ良かったですね。なんかトイポップって呼ばれるジャンルということなんですけど、このおもちゃの楽器を使ってるアーティストはなんかちょっとごめんなさい、今めっちゃ名前失念しちゃったんだけど、私もなんか注目してるアーティストがいて、インスタグラムにいるんですけど、なんかね、アニメーションも凝ってて、その人たちはすごい可愛いんですよね。でなんか小さい頃に多分ね、皆さんおもちゃの楽器にはもしかしたら触れたことがあるかもしれないんですが、トイピアノとか、なんだ、ピアニカとか、まあいろいろなものたちはすごい独特な、あのチャッチー音がたまらなくていいですよね。可愛い感じがしてね、いいなと思います。とロバート・ワイアットさんのこの曲も、あの曲っていうか声もなんかたまらない感じですね。ちなみにジャケットはなぜかなんかミッキーマウスを模した謎のキャラがピアノやを弾いたりなんか太鼓を叩いたりしてる謎の絵なんですけど、これも可愛いなということで、ちょっとあのさらにこの人たちをちょっと掘り下げてみたいなというところです。さて、今週は前半は教えてマボー友達の友達は自然の達人コーナーということでですね、梅雨入りをしたという情報が入っている沖縄、いかがお過ごしでしょうかということで、マーボー隊長を呼びしましょう。マーボー隊長、こんばんは。
1: こんばんは。名護市在住のネイチャーガイド、マーボーこと小林正文です。

0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、友達の友達は自然の達人というコーナーです。はい、移住が21年目なんですけど、私はプロの姉ちゃんの家をしてるんですけど地域の方と話していると、地域の人たち、沖縄の人たちは自然と近い暮らしをしてるなと、自然のことをとても理解している達人がたくさんだな、そんな沖縄の人たちの感じているだろう、まあ、日常の自然とか暮らしにスポット当てながらガイドならではの視点で名護の今をお話しさせていただくコーナーです。途中にはクイズもありますのでお楽しみにされていてください。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。パチパチパチ、毎月恒例のね第1週目は、
0: はい、
1: 大丈夫、このコーナーなんですが、非常に楽しみしていらっしゃる方もたくさんいらっしゃる人気コーナーでございます。
0: そうで、花さん言っていただいてたように5月4日に梅雨入りしました、沖縄
1: おめでとうございます。
0: なんか奄美地方の方が早く梅雨入りして、うんうん、なんか去年もそんな感じだったような気がするんですけど、
1: 梅雨入りして、そんな感じでしたよね。
0: そう、数日雨が続いてて、ただ今日はめちゃくちゃ爽やかな晴れで、
1: うんうん、
0: 日中最高気温が28度ぐらいまで上がったみたいですね。
1: おー、
0: めちゃくちゃ晴れてます。
1: なんと東京もとても暑い一日でした。
0: あ、そうですか。
1: 最高25度でございました。
0: もうそんな変わらないですね、じゃあ。
1: そうなんですよ。いや、非常に夏だった、うん、今日は。初夏でした、なんか。
0: 朝晩の冷え込みが沖縄より多分そちらの方が強くてって感じなんでしょうね。うん、
1: そう、でも今日は最低16度。
0: いや、まあまあ沖縄でそれだったら結構事件なので。でもなんかそう、ゴールデンウィークの何日だったかな、本当梅雨入りした5月4日ぐらいはめちゃくちゃ寒かったような気がします。本当に。梅雨入りっていうよりみんな寒い寒い言ってました。はい。
1: うんうんうん。そんな感じだったんですね。
0: そう、SNS 上でストーブでもつけようかなとか、暖房を入れてますとか、うんうん、本当なのか、うん、嘘なのかわかんないですけど、うん、そんな情報が出てましたけど、なんか雪が降った地方もあるとかないとか、そんなのが流れてきましたよね、
1: うん、
0: 5月なのに、みたいな。北海道なのかな、なんか SNS なんで、うん、写真とか動画みたいのは見たんですけど、どこの地域かね、ちゃんと見なかったんですけど、雪も降る地域があったみたいですよ。うん。
1: そんな感じだったんですね。
0: はい。
1: あ、まさに、ピーリカイサラマンさんからは、登別は、今日は、でも最高気温20度。
0: あ、暑い。
1: 暑い。
0: 最低はでも寒いんでしょうね。
1: 最低10度って書いてありますね。八重桜が咲いてきて。
0: あ、でもあったかいですね。
1: 嬉しいね、ちょっとあったかいですよね。
0: どこが雪降ったんだろうな。でもなんか本当に全国的に寒かったんじゃないですかね。
1: うんうん、うん。
0: ゴールデンウィークのその月曜日とかですかね。うん、月曜日か5月4日が、はい。だと思います、うん。で、その5月4日は、沖縄は子供の日が5月5日ではなくて5月4日なんですけど、ゆっかの日といって、まあ、ハーリーをする日なんですよね。で、まあ大体旧暦でやる地方が多いんですけど、
1: うん、
0: 那覇ハーリーは普通の5月4日にやって、そう、那覇ではそう20人乗りですね。名護は10人乗りぐらいなんですけど、那覇は20人乗りのハーリーを使って多分ハーリーの大会やってたんじゃないかなと思います。
1: そんな感じなんですね。
0: うん、そう、今年の旧暦の5月4日、まあ、ハーリーの鐘が鳴ると梅雨がね、明けるよ、みたいなのが6月18日で、うんうん、そうですね。多分5月の下旬から6月の中旬ぐらいまでは、うん、数万房州といって本格的な梅雨。今は、うん、立夏ですかね。まだ多分雨が少なそうな気がするんですけど。下旬から6月中旬まではなんかたくさん雨が降りそうな二十四節気候にはなってますけどね。
1: うんうんうん。
0: そんな中、やっぱ、なんでしょうね。夏というか、梅雨というか、ま、季節の変わり目はとても感じるんですけど、 まあ、あの生き物

0: で言うと赤小瓶。
1: うんうん。
0: これね、うちの末っ子は3年生なんですけど、
1: はい、
0: 結構4月のいつかな、中旬ぐらいに声が聞こえるって言って、
1: うんうん、
0: 一番初め見つけました、私より。
1: さすが達人。
0: 達人になってます。そう、すごいな。沖縄の人はね、こう赤小瓶ですけど、沖縄県外の人はツバメとかそういうのが目立つ頃なんですかね。
1: そうですね、
0: うん、まだ開けとくと建物の中にこう巣作ろうと様子見に来てますよね。だから、扉閉めてくださいみたいによく書いたりしてますけどね。
1: うんうんうん。散歩してるとやっぱりなんかお花にあの虫が結構飛んできてたり。
0: ああ、そうですか。
1: うん。あ、なんか糞まみれになってて可愛いなみたいな。花粉まみれになってて、うんうんうん。そう、あとは、やっぱ鳥があの気持ちよさそうに飛んでるなっていうね、ツバメとかも見ますし。そんな感じですね、うん、こちらだと。あとは、ね、やっぱ季節のお花がいろいろ咲いてきてるので。
0: ああ、どんなのが咲くんですか？
1: あ、でももう、今は、桜は完全に最後の桜まで終わりきって、で、あの、お家でガーデニングを頑張ってらっしゃる方の、バラのシーズンですね。
0: はいはい、いや、そうなんですね。
1: うん、とっても綺麗です。あの朝いつも散歩してるんですけど、もう今日も何種類ものバラを、あ、こちらの家はこのバラねみたいな感じで、楽しく歩いたり、あとうつぎの木の花が咲き始めましたね。
0: うつぎ、
1: うん、白いお花なんですけど、ちょっと素敵な可憐な感じのお花で、
0: 今日そうなんですね、
1: ちょうどそう、あ、咲き始めてるなと思って今日チェックしました。
0: 沖縄は、まあ、名護で言うと、有名なのは鉄砲ユリなんですけど、ユリが、結構咲いてて、伊江島なんかはユリ祭りっていうのをゴールデンウィークにされてましたけど、あとあれですね、この身近なヤンバルの花といえば、月桃とイジュが結構咲いて、とっても綺麗ですね、雨に濡れて。その、まあ、月桃とかイジュが咲いてる時は、いいね、あの沖縄戦が結構激しかった頃なので、うん、まあ、月桃っていう歌があったりするんですけど、うん、はい、まあ、そう花を見ながらですね、
1: うん、
0: 4月5月のこの戦争がちょっと大変だった時期をですね思い浮かべているわけなんですけど、うん、ゴールデンウィーク、私、時間がありましてですね。
1: うん。
0: あの、Amazon プライムで映画が見れるんですよ。
1: うん。
0: で、それで、あの、沖縄の映画が、あと今、あの、解禁されてて、
1: うん。
0: あの、木の上の軍隊っていう戦争のやつと、
1: うん。
0: 宝島っていう戦後のやつが、
1: うん。
0: 今、そう。なんて会員になってると無料で見れるんですけど、それを見てました。
1: うんうん、
0: 勉強になったというか、はい、歴史を改めて、はい、感じましたね。
1: うん。
0: で、まあそんな、はい、季節ですけど、生き物も、うん、結構こう動く季節で、今日の朝はこう爽やかな風に乗ってですね、海の匂いがしたんですよ、濃く。ということは多分サンゴが何かしらもう反応して産卵みたいな形が始まってるんじゃないかなと思います。
1: おー、楽しみですね。
0: 香りがガラッと変わったので何かしらあったんじゃないかなと思います。うんうんうん、海の中の生物、うんうん、サンゴだと思うんですけど。
1: うんうん。
0: この時期その雨が降るんで、たくさんの生き物がこう移動できるんですよね。
1: うんうんうんうん。
0: オカガニとか、ヤドカリとか。
1: うん。
0: まあ移動して、まあ普段陸で過ごしていて。で、まあ小さな頃なんかは、こう海の中で育って、で、陸に上がってきて、で、陸で一生終えるみたいな、うん、そんな気なんですけど、うんうん、はい。今日は、そんな、海に産卵に行く生き物のクイズを持ってきました。
1: おー。海にさ

0: 産卵に行く生き物。
1: はい。まあ、オカヤドカリなんですけど。
0: うんうん。
1: オカヤドカリっていうのは、紫オカヤドカリとかそういろんな種類がいるんですけど、うんうん、沖縄とか日本では天然記念物になってます。珍しい生き物。はい。
0: はい、うんうん、
1: オカヤドカリのクイズです。オカヤドカリは

0: 岡宿り、
1: はい、
0: 何年生きるんだろう、
1: 何年生きるでしょうっていうクイズを持ってきました。
0: お
1: で、3択ですね。今日も3択クイズですので、皆さんどれくらいかなと考えてください。岡宿りの寿命
0: かわいいですね。岡宿り
1: 5年、10年、30年。
0: 5年、10年、30年。
1: はい、
0: わかりにくいな。5年、10年、30年ね。ああ、岡宿狩りの生態系を全然知りませんでしたね、ということに今日は気づきました。まずね、
1: うん、
0: 5年、10年、30年、結構長生きそうな感じするんだけどな。10年にしようかな。
1: 10年。
0: なんか5年では終わらなそうな感じがするけどな。どうでしょうか皆様。5年、10年、30年だそうです。山の子さん来てるかな。あ、山の子さん来てますね。はい、山の子さんのお家の周りの藤の花は枯れてきましたということ。
1: そうだ、母の日だからカーネーション
0: ねえ。なんでカーネーションなんですかね。面白いな。確かに
1: 花言葉はなんかいい言葉なの
0: か。ああ、そういうことなのかな。あ、山の子さん長生きって聞いた気がするので、30年これ合ってそう。だそうです、麻婆隊長。
1: 山の子さんは30年、花さんは
0: 10年、10年にしときます。
1: 10年。
0: 今日全然わかんない。
1: それでは、
0: はい、
1: 先に正解を発表しちゃいます。
0: はい、
1: 正解は30年です。
0: 30年。
1: まあでもなんかこれ全部、そう、全部正解は正解らしいんですけど、うん、調べると。
0: あ、そうなんですか。なんで、はい、なんで。
1: なんかね、飼育下だと、
0: うん、
1: 短命短いのが多いらしくて、
0: あ、へえ、
1: 5年ぐらいらしいんですよ。
0: 5年ぐらい。おお。
1: 自然界だと、なんかこう、うん、いい感じのとこだと10年から30年ぐらい。
0: へえ。
1: 生きる記録もあるようで、まあ30年か、うん、そう、寿命があるよ、みたいな情報を、はい、見ました。
0: そうなんですね。私なんか、自分、岡宿狩りとの思い出が
1: 、うん、
0: 一番最初にはっきり認識したの、スリランカでなんですよ。
1: へぇ。
0: その日はですね、到着後、次の日の朝、はい、すごい早く時差で目覚めちゃって、うん、
1: はい、
0: 朝5時ぐらいに起きて仕方がないんで、ホテルのすぐ横にある海辺にですね、散歩に行ったんですよ。
1: はい。
0: そしたら、なんか砂浜に、すっごいたくさんロープ状の、うん、なんかロープを引きずったのかなみたいな。
1: はいはいはい、はい。
0: あ、網みたい
1: な。
0: そう、はいはい。跡が、すっごい砂浜についてて、はい、え、何これちょっと怖いみたいな。はい、なんでこんなについてんだろうみたいな。なんかあったのかな、地引き網的なものを引いたんだろうかとか、うんうん、何も知らないので思ってたんですけど、うん、でそしたらなんと、なんかそこに漁師のおじさんがやってきて、うん、ハローみたいな、
1: うん。
0: で、いきなりなんか、大宿狩り、岡宿狩りを捕まえて、
1: うん、
0: 見ててみたいな感じで、
1: うん、
0: コンって置いて、その草むらの方に、うん、の近くまで私を連れてって、うん、ポンってこの岡屋とかで置いたんですよ。
1: うん、
0: そしたらテクテクテクテクって言って、そのなんかところに隠れに行って、草むらに、うふふ可愛いでしょみたいな感じで隠れるんだよ、ハハハみたいな感じで。
1: そのおじさんが一番可愛いっすよね。
0: めっちゃ可愛いですよね。それをわざわざ教えてくれる。でもそしたらその時に、その歩いてったら、
1: うん、
0: その網が見えたんですよね。
1: うん、
0: できたと思って、これか、はいはいはい、みたいな。
1: そう。
0: で、そのにこやかな笑顔とともに去っていって、おじさんを見送りながら、
1: うん、
0: え、ってことは夜中ここをめちゃくちゃ移動してたってこと、この子たちやと思って、
1: うん、
0: なんかそんな思い出があります。
1: もしかしたらね、産卵に来てたかもしれないですね。
0: 確かにそうですよね、何にも知らなかった。
1: そう、海の中だと逆に死んじゃうんですよ。呼吸ができなくなっちゃって、
0: そうなんです。

0: ね、
1: うん、ちっちゃい頃は、うん、海の中で育って、
0: うん、
1: で、なんかちっちゃいその巻貝みたいの背負って、
0: うん、
1: この陸に来て、陸に上がったらもう、うんうん、オスは特にもう一回も海帰らないらしいです。メスは産卵のために海に戻るんですけど、オスはもうずっと、うんうん、あの丘の上。
0: うんうんうん。
1: で、これ面白いのが、結構山っぽいところにもいたりするんですよ。まあ沖縄ってその海と山近いんで、
0: うん、
1: で山もすごい山じゃない山を山っていうのもあるかもしれないんですけど、なんかこう森の、石灰岩の森の中で出会ったりするんですよ。
0: へえ、あ、でも、わかります。私ね、うん、岡谷とかでやったのかな、ヤンバルの森の中歩いてるときに、会いました、
1: はい。うん。多分そうだと思いますよ。うん。
0: で、なんでこんな山の中にいるんだろうって、すごい、頭にハテナマークが浮かびましたけど。
1: そうなんですよ。意外に、山奥まで歩いてきて、
0: うん、
1: それで多分、サイズ大きいやつもいたりするの、もう、拳台ぐらいに。大きいサザエの殻とか、
0: うんうん、
1: アフリカマイマイの殻とか、
0: うん、
1: 背負ってですね、いるんですけど、うん、そう、多分それがもう30年選手とかいるんでしょうね、うん、そんなサイズのやつが。
0: うんうんうんうん。
1: で、最近はその、最近はっていうかまあ、今のこの時代は、道路があってね、
0: うん
1: うん、その、海から山に来るとか、産卵のためにまた、うん、海に戻るとか、
0: うん、
1: その、まあ、ヤンバルクイナとか、ケナガネズミとかのね、ロードキルの話もそうですけど、
0: うん、
1: これからはそういう産卵もあるんで、
0: 確かに。
1: とかね、カニとかもいるから、まあ、気のつけようがないんですけどね、うんうん、めちゃくちゃいて、もう、絶え間なくいたらね、もう、行かざるを得ないって時もあるかもしれないですね、ややこしいんですけど、そんなね、季節が今、もう、スタートし始めてるって感じですかね、梅雨で。
0: やっぱりね、でもその知ってることが大事ですからね。
1: そうですね。
0: なんといってもこの麻婆隊長のクイズで皆さん常に磨かれてますからね。
1: やけに明るい夜、やけに暗い夜、うん、満月、うん、新月ですかね、
0: うんうん、
1: そういう時はこう注意していただければいいなと思います。これからの季節、雨のね、梅雨、そういう楽しみ方もあるんで、うん、ぜひ、はい、移ろいゆく。
0: 逆にね、そう、うん、観察に行っても楽しいかもしれない、ね。
1: そうそう、だから梅雨が嫌じゃなくて、梅雨はこんな出会いがあるな、うん、みたいな形でポジティブに捉えてもらったら、動物たちはとっても喜んでる季節なので、
0: うん、
1: はい。
0: うんうん。
1: うん、いいなと思います。
0: いいですね。わー。あっという間に、あ、でも山の子さん正解でしたね、おめでとうございます。
1: 素晴らしいですね。
0: お、ピーリカイストラマオさんも一番と言ってくれてましたね。半分正解でしたね。
1: そう、本当だと5年ですから
0: ね。私も今日は半分正解、はい、はい、そんなわけで今日も素敵なクイズをありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、ヤンバルの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか。詳しくは
0: アリス・デア・スターリングとノルウェーのプロデューサーヨルゲン・トレーエによるユニット、こちらもおもちゃの楽器を使ったりしています。モンドでポップな曲はユニット名が表している通り、2005年に出たアルバムで当時としてはエレクトロニカのジャンルにもくくられていましたが、いろんなジャンルをつないだ、あ、またいだ、楽しい音楽という感じです。

ということです。それではお聴きいただきましょう。今週の2曲目はトイでラビットプッシングモアです。どうぞ。

さて、お聴きいただきました今週の2曲目はトイでラビットプッシングモアでした。いや、なんか最後の最後までめっちゃ可愛かったですね。可愛い、可愛すぎた。よかった。そう、もう残酷なまでに大変すぎた4月が終わり、ゴールデンウィーク仕事仕事で忙しかったんですけど、ちょうど、音楽コンクールの、ナレーションやらせていただいて、2日間ほど素晴らしい音楽をいろいろ聴かせていただいたんです。弦楽器と管楽器、聴かせてもらって、すごいときめきな時間で、心が洗われました。4月の嫌だったことすべてが流れ去っていった、みたいな気持ちになったんですけど、私小さい頃からの

父親がね、クラシックが大好きで、オーディオマニアだったから、なんか、家にすごいいいオーディオ装置があって、めちゃくちゃいい音楽をずっと24時間流れてるみたいな感じで育ってきたんですけど、なんか、だけど大人になるとまあ自分の好きなジャンルの方とかになってっちゃうじゃないですか。時々でもやっぱりクラシックを強烈に聴きたくなる時があって、でもそんなこともすっかり忘れるぐらいなんか自分の心がもうポキポキに折れて死んでたですけど、やっぱ生の音は最高でしたね。なんかいろいろ考えさせられ心も洗われ、まあそれでも生きていきましょう、頑張ろうみたいなね気持ちになりました。コンクールということでね、なんかやっぱり順位というか、まあその結果が大事なものかなと思うので、出演される方々の緊張感も、感じてはいたんですが、なんていうか、アマチュアの方から学生の方からプロの方まで様々な方々が参加されてたんですけど、やっぱり最初はすごい小さな小学生とかがね、あでもすっごい上手だなみたいな、うまいなとか思ったりするんですけど、最後の方のもうそのプロの方たちになってくるとですね、舞台袖にいらっしゃるその佇まいというかね、その感じもまた鍛錬を重ねてこられたこう自然な自信があるなっていうのがね、とっても素敵で、なんか落ち着くなって感じでしたね。やっぱり、なんだろう、鍛錬は裏切らないよなぁと、なんか、自分も芸事をやっぱりね、ずっとやってきてるから、すごく思うことなんですけど、普段はね、なんか、私はもうすっとぼけていて、失敗も多いし、なんか、あ、また間違っちゃった、みたいな感じのキャラクターなんですけど、やっぱ芸事になるとですね、失敗できないっていうか、なんかね、私はこのラインの基準を必ずクリアして、お客様に喜んでもらいたいと思うと、やっぱりすごいストイックに頑張っちゃうタイプで、自分はそんな自分が嫌いじゃないんですけど、最近はね、5月の17日に今度ちょっとしたパフォーマンスに私が出場するんですが、東京で5月の15日、16日、17日って3日間、とあるお祭りがあるんです。ちょっと待って、今概要をちょっと持ってきます。エディブル東京ラリーというのが2026年5月15日から17日に行われるんです。これはまあ沖縄の皆さんにはちょっとあんまし関係ないよって感じしちゃうかもしれないですけど、東京でねやるんですけど、東京をなんか食べられる街にしようと思って頑張ってる人たちがいるんですよ。でまあ何をしてるかっていうと、なんかオフィスビルとかね、マンションとか住宅がもうすごいこう所狭しと立ち並んでいるのが東京なんですけど、まあそんな中でも土に触れて、まあ野菜や果樹やハーブを育てながら、暮らしや地域をね、豊かにしていこうと考えている人たちがいるんですよ。で、そういう人たちが、まあ、例えば建物の屋上とか、公園の一部とか、駐車場だった場所をガーデンに変えてるとか、まあ、そんな感じですごい頑張ってらっしゃる方々がいるんですよ。で、その人たちの場所もこれね、いくつあるのかな ?1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。とりあえず、この地図に載ってるのは12箇所もあります。そんなにあるんですよ。東京は23区あるから、半分にあるってことですね。すごいことですね。沖縄で言ったら、なんだろう、各市にあるみたいな感じかな、イメージ。そう。で、そんな風な試みをしてる人たちがいて、15日はオープニングイベントがあり、で、16と17日には、
メインの様々な、それに関わる人たちがいろんなことをするよという、お祭り的なものがある。

ですが、最終日の17日は私がいつも最近ね始めた養蜂で関わっているアートファーム池尻という渋谷の近くにある、中学校だった校舎を改装して様々なテナントが入っている場所があるんですが、そこの屋上にガーデンができていて、なんとそこでですねワークショップをやらせていただくことになっており久しぶりに体のワークショップ、沖縄でもうね、ヤンバルの森の子供たちという作品をですね、国頭村のアダショーの皆さんと一緒に作ったんですが、まさにあの時のですねワークショップと同じような感じのものをまた東京ではなんと初めてちょっとやってみようということでですね、はい、やるんですけど、そう、ワークショップただやるんだったら全然いいんですけど、なんとその後にですねクロージングパーティーがあるんですが、パーティーの始まりのですねパフォーマンスを任せていただいてというとても大役をいただいてしまってやばい、人にお見せできる状態にならなくてはということでですね、まあ大役だった4月を乗り越えるべく、もう5月の1日からですね鍛錬に鍛錬に鍛錬に鍛錬を重ねているそんな日々です。でもやっぱりまあ歌ったり踊ったりお芝居したりがもともと好きな自分なので、稽古してる時間がもうめちゃくちゃ大好きなんですよ、私本当に大好きで。でも今回のちょっと今までやったことがない試みとしては、私はねやっぱお稽古の姿を人にさらすのはちょっと恥ずかしいというふうに基本的に思っていて、なぜならなんていうの、鶴の恩返し的な考えでいくと、あ、今は一生懸命折ってるから見ないでね、みたいな。私はすごい今化け物的な姿になってますよ、みたいな感じでね、思ってるんですけど、もう思い切って全てを晒してみたらいいんじゃないかと思って、そのね、プロセスもシェアするのが今の時代っぽいんじゃないかと思って、今回はですね、もう本当にお恥ずかしいことに、SNS でですね、私が踊ってる姿も一緒に発信してるんですよ。でも、そしたら、なんかすごいもう、今週の一番何よりも嬉しいときめきがあったのは、そのアップした映像を見てですね、私のですね、もう古い友人でもあるダンサーの友達たちが踊り、本当にプロのね、ダンサーの友達たちが、いろいろ連絡くれたりして、それで、花さんの踊りすごくいいよとか言ってくれるんですよ。みたいな。こんな嬉しいことがあっていいの?みたいな。なぜなら、私は踊るのが大好きだけど、やっぱり大人になってから始めたので、なんかね、なかなか自分の理想でこうなれたらいいなって思うところとはほど遠いなっていうがっかり感もありつつ、でも今の私を受け入れて今できることをやってみましょうということでチャレンジはしてるんですけどね、そんなさ、本当に小さな頃から鍛錬に鍛錬を重ねてきたそのダンサーズの素晴らしい素敵な皆様にさ褒めていただくなんて、そんなことあっていいの?って感じで。で、最初に、一番最初に言ってくれた、ダンサーの友人はすごい仲良しだし、私のことを、なんか本当に昔からよく知ってる、すべてを知ってくれてる友人なので、その彼女が褒めてくれたのが本当に嬉しすぎて、泣きました。泣いちゃった。なんか嬉しくって。そんなね、ときめきなことがありました。なんで、そのときめきの灯火を消さずにですね、そうそう、どんなことをやるかっていうと、今回はですね、前にアダショーでやった時は、生き物の声を皆さんにお伝えしたい、ヤンバルの生き物たちは、実際はもしかしたらこんなことを考えてるかもしれないよ、ということをね、テーマに作ったんですけど、今回は、食べられる街づくりをしている、このラリーに参加するということで、私たちは食べられる森になるという謎のタイトルをつけてます。でね、
To eat or to be eaten というあのタイトル

にしてるんですけど、これは私の大好きなシェイクスピアの、生きるか死ぬかそれが問題だというね、セリフがあるんですけど、まあそこから来ています。食べるか食べられるかそれが問題だというね、ことで。まあでも、今で、ゲストダンサーを二人お呼びしていて、音楽家もお呼びしていて、多分素晴らしいパフォーマンスをお見せすることが、私も頑張るのでできるはずなんですが、やっぱりそこでなんか、こういう作品を作るときには、今何を考えてる、何を感じてるとかね、この食べられる森って一体じゃあ何なんだろうみたいな話とかするんですよ。で、なんか私は、すごくね、こういう試みはやっぱり人間としての素晴らしさ、いいなと思う反面、やっぱりヤンバルに行ったり、富士山に行ったり、今までその、関わってきた大自然を前にした、ちっぽけな自分をね、感じてる自分としては、なんとなく、食べられる森っていう、とか食べられる街っていうのはすごくちょっと違和感もあるです。なぜならその食べる食べられないってなんかその人間にとって利益になることだけにフォーカスしている状態でもあるんじゃないかなと思っていて、本来はやっぱりね、森には様々な命があって、それぞれの循環に成り立っているわけで、人間だけがね、そういう構造から外れた生き方をしてるのがこの地球ですけど、まあでもその人間が一生懸命、そういう、なんだろうな、生き生きとした森を育ててみよう、作ってみようと思う試み自体は素敵だけれども、っていうね、ような、なんかそういう命題的なことをね、やっぱりすごいつらつら考えたりはするんです。はい。結構真面目な話してますね、今。そう。だからね、なんていうのかな。物事は視点を変えてみたら全く違う観点で見ていたんですね、みたいなことっていうのは常々あると思っていたり、あとは本気度とか、ね、誠実さとか、そこに真剣になっているかなっていうかないか、みたいな。でもそれもなんかやっぱり、誰かの基準、あなたの基準だったり、私の基準だったりみたいになってしまう。で、どうしてもなんかそのジャッジメントしていくとすごい苦しくなっていくよなーっていうのは、なんか、まあいろいろやっぱり自然のことでいいことをしようと思う反面、ルールが、それを分かってもらうためにたくさんルールがありすぎるとなんかかえって伝わんないんじゃないかなみたいにね、思ってしまったりする中でですね。やっぱり表現をすると、スッとその人が今見えるもの、感じられるものがスッと受け取れる状態になるので、ね、あえて言葉で語らずに、そういった体とかね、まあ、セリフ、音楽、いろいろなものを使ってね、表現したり、まあ、ドキュメンタリーを作ったりしてるわけなんですけど、まあ、そんなわけで、燃えている日々です。よかった。まあ、なんだろう。破壊と創造という言葉がありますけど、何かが壊れてなくなってしまった後に必ずね、芽生えてくるものがあるというのは、やっぱり自然の摂理かもというふうにはいつも思っていて。なんか一番よく思い出すのは、富士山のガイドをしていた時に、倒木更新という言葉があって、木がね、森の中で古い木になって倒れてしまうと、そこはね、ぽっかりと、まあ、穴が開く状態になるんですよね。一つの木が倒れたら、空のところがまず光が入ってくるのが多くなるので。で、そうすると、その倒れた倒木のところからまた、まあね、そのキノコが入ってきたり、苔が生えていたり、新しい木の芽が出てきたりということでですね。また新しい形に再生循環していくし、その倒れた木でさえも朽ちていきながらまた他のものの役に立ったりするんですよね。でね、やっぱりそれを、その一本の木を見た時にすごく感じ入るものがあって、
今回もね、ワークショップ

参加してくださる方にこの倒木の話をしようかなと思ってるんですけど、まあやる側もそして見てくださる方もそれぞれに気づきがあって、なんか素敵な気持ちになれたらいいなというふうに思っています。さて最後に、お便りいただきました、潮風カフェオレさん、ありがとうございます。初めてのお便りですかね。花さんこんばんは。沖縄が梅雨に入りました。雨の日は少し気分もどんよりしがちですが、花さんの声を聞くと不思議と心が明るくなります。まあ嬉しい。花さんは雨の日にこれをすると気分が上がるみたいな過ごし方はありますか？あー、2種類あります。一つは静かに過ごして雨の音をしっかり聞くことをしてます。雨の音も結構ね、いろんなリズムとかいろんな音があるんですよ。それを聞いて、聞きながらハーブティーとか中国茶とか一番好きな飲み物をゆっくり飲みながら、本当にソファーの上でまったりダラダラするみたいな感じかな。あ、もう一個は雨の日だからこそ外に出られないので、その出られない家の中でいかにエンジョイするかみたいなのを考えたりしますね。ちょっと凝った料理とか作るかな、そういう時。あんまり作るのちょっとめんどくさいパイとかね、一緒、まあ、こやったりとかはい、ジャム作ってみたりとか、そういうのも楽しいかなというふうに思います。で、沖縄のちょっと梅雨はすごいどしゃどしゃな雨だったりして、ね、気分もメールかと思うんですけど、なんかそんな感じの過ごし方はいかがでしょう。次に来る夏に備えて何かできることっていうのを考えたりとかね、するのも楽しいかもしれないです。お便りありがとうございました。さて、そんなわけで今週もあっという間に過ぎていきました。皆様のときめきの時間になっていればいいです。というわけで今週もありがとうございました。また来週も一緒にときめきたもう。

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽、This is the

時衝動、たまにひと休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元、聞こえた耳元、緩む口元、笑い

はい、高速降りたら見渡すダコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだカジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作っていく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでいく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

水清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうとか、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

ハイサイグスーヨー、クーウガマービラ、東西生アラ島口ラジオ体操、パジミヤビラ、イキウイイジャーチ、ガンバインソーリオ。

紛れウリウリメイシちゃんがティマギビラヤパラクハンチシキティメケンウクチクシダマイおじいおばうりしそらんきよくしぬがすんどビニール運動ティチタチミチ

搭載ウリチ島口ラジオ体操おあやびたんチャエータガホクーンピッチュイ元気し基盤ソーリオまたやーほー。

0: 人の喜びを作りたい。ホテル湯河布院沖縄が午前8時10分をお知らせします。
1: ここからは名護の地産地消をテーマにしたお話、ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せの朗読をお届けします。
2: ヤールーが見ていた大冒険ガジュマルを取り戻せ。
3: 遠くまで飛んでいけ。あ、
2: たっちゃんの投げた紙飛行機は大きなガジュマルの木に引っかかってしまいました。
3: もう道の真ん中にデーンと生えて、こんな木どっかに行っちゃえ。
2: たっちゃんはガジュマルの木を蹴飛ばして帰りました。
3: え、ガジュマルの木が消えちゃった。
2: ガジュマルの木が消えて大きな穴が開いていることをテレビのアナウンサーが叫んでいます。
3: もしかして僕のせい？僕が蹴飛ばしたから消えちゃったのかな。
2: たっちゃんは心配になり駆け出しました。道路の真ん中にぽっかり開いた大きな穴、その穴に向かいたっちゃんは叫びました。
3: ごめんなさい、もうあんなこと言わないから帰ってきてよ。
4: ええ、これ矢野だろう。
3: あ、僕の紙飛行機。
4: ワンはガジュマルに住んでいるキジムナーのピンプ。用語ケットからガジュマルさんは出て行ったさ。このままだと町のみんなの元気もなくなるよ。
2: ピンプーは木の根っこでつながっていた地面が5つに割れてしまったこと、ガジュマルのパワーで町が守られていることを教えてくれました。
3: そんな大切な木だったなんて。僕ガジュマルさんに帰ってきてほしいよ。
4: やがガジュマルさんと仲直りしたいのを伝えないと。そうだな、ガジュマルさんのためにごちそうを作るのはどうかな。
3: ごちそう？あ、カレー。
4: ああ、カレーね。ちょっとちょっと、大地のエネルギーいっぱいのカレーを作ればヤーの気持ちが届くさ。
3: 僕

0: やってみる。
1: リッカ、いちゅんど。
0: うわー、飛んでる。
2: ピンプーと手をつなぐと、たっちゃんの体はふわっと浮かびました。初めて空から見た名護の町は、海がキラキラ光り、山の緑や川の流れが美しい素敵なところでした。
1: ワンもさ、ガジュマルさんが帰らないとうちがないわけさ。だから一緒に頑張ろうね。
0: うん。
1: 最初は悪雨の村でお肉を集めるよ。しっかり捕まって。ほら、ガジュマルパワーが減ってきて、町の元気がどんどんなくなってきているさ。急がないと。
2: アグーの村では、子豚たちが泥んこになりながら遊んでいます。たっちゃんはアグー村長さんにお肉を分けてもらえるようにお願いしました。
3: よかろう。ガジュマルさんや町のために好きなだけ使ってくれ。これからいろんなところに行くのだな。わしもお供しよう。こんな年寄りでも何かの役には立つだろう。
0: わあ、ありがとうございます。これは百人力だね。
1: やっさ、次はベジタウンで野菜をもらいに行くよ。
2: ベジタウンでは明るい笑顔で働く大根姉さんに会いました。
0: ガジュマルさんを呼び戻すために力を貸してください
2: と声をかけると、もちろん野菜は元気の源よと、たくさんの野菜が喜んで集まりました。
1: 次はおむすびレッジでお米と塩をもらうよ。
2: おむすびレッジの公民館では、お米青年会、マース婦人会、スパイス子ども会のみんなが集まっていました。
1: ここはおいしい島米、ミネラル満点の塩、たくさんのスパイスが取れるわけさ。
2: マース婦人会のお母さんがたっちゃんの頭を撫で、スパイス子ども会のリーダーが握手をしてくれました。
0: 頑張ろう。
2: たっちゃんの心の中に勇気の花が咲きました。
4: いやささあいやすりささあいや。
2: お米青年会の太鼓やパーランクーに合わせ、みんなは歌い踊りながらついていきます。
0: さあ、ガジュマルのあった大穴でカレーを作るぞ。
2: ヒジムナーに捕まって飛ぶみんなの長い列は、澄み渡る青空に竜が飛んでいるように見えました。
0: あれ、ちょっと待って。カレーを作るってことは、みんなが食べられちゃうってこと？そんなの嫌だよ。
2: たっちゃんは急に泣き出してしまいました。
3: たっちゃん、いいかい、わしらはな、豊かな自然や心優しい町の人々に育てられてきたのだよ。その自然や人々に恩返しができることは幸せなことなのだよ。
5: そうよ、
6: そうよ、
7: そう
6: よ、
7: そうだよ。
0: うん、わかった。僕頑張るよ。
2: いよいよカレー作りの始まりです。
3: たっちゃん、わしらが生きたこの町の未来を頼んだぞ。
2: アグー村長さんがそう言うと、みんなは大穴に消えていきました。
0: ありがとう、みんな。あ、いい香りがしてきた。
2: ガジュマルの木があった大穴は美味しそう。

0: 優しく町に降り注ぎました。人々は元気を取り戻し、割れた地面もガジュマルの根っこでつながれ、平和が訪れました。
1: ガジュマルさん、帰ってきてくれてありがとう。
0: たっちゃんはガジュマルの木をぎゅっと抱きしめました。あの日からピンプーはたっちゃんの前へ現れなくなり、ガジュマルの木も変わらず道の真ん中にでーんと立っています。
1: あ
0: ー、紙飛行機がまたガジュマルの木にかかりそうで、たっちゃんは思わず大声で叫びました。すると不思議なことに、ガジュマルの枝がひょいっと持ち上がり、紙飛行機は道を越えて悠々と飛び続けました。
1: すごいぞ、やった
0: ー。ピンプーたちの笑い声が木陰で休むヤールーには聞こえていました。おしまい。

ヤールーが見ていた大冒険、ガジュマルを取り戻せ。こちらのお話は、YouTube チャンネル、ナゴの YouTuber にて、挿絵付きでお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。一、二回じゃなくて毎日来ては、はいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどー、思っているよ。ああ、そうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くかと、今

取りに行くんだ。よし、じゃあ兄弟だからうちも手伝ってあげよう、と言った。キジムナーと共に松明をつけて魚取りに出て行った。行く時にキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーヤーチャーヤトゥイナヨヤ、タコは取るなよ。魚を取ってもわねえなんにもいらない。目の玉を取って食べるから、と言った。これだけでいいのか？と聞くと、いい、と。じゃあ、一緒に行こう、と言った。それで、漁に行ったら、今までは取れないところも、タコ以外は、もう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売って、どんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかな？と思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでー、ちょうでー、と声をかけて連れて行くもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで、豪華な家を作った。その家が、ぬちじやで、ぬちじやというのは、柱を礎石の上に置いて、高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲から、これは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら、家も作ったもんだから、今度は、あんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう、と言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と。はあ、もうしょうがないな、と言って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのは、お金もあって贅沢になったもんだから、働きたくなくなってしまった。最初は、この人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだから、うるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は、魚を置いてから、キジムナーがいたら邪魔だと思った。そして、そのガジマルのところに行って、木に釘を打って、火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃には、この人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったら、キジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声山越え谷越え、どこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

0: 初期衝動。たまにひと休みいただく十字ちゃんに晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間。バラビンバラブン。
1: ただいま8時40分。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の矢上薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車、スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-524243 524243。
5: はい、おばあちゃん、歩くの上手になってるね。
6: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
5: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
6: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
7: より良いケアを地域とともに。
6: まずはお気軽にご相談ください。0980-53-1155、介護老人保健施設桃源の里。
8: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井で東間葬儀社、24時間365日、いつでもご相談ください。お電話 0806491-8627。

ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。

5月8日の金曜日、時刻は朝の9時回ったところです。皆さんおはようございます。 FM やんばるあけみおモーニングタイム、パーソナリティの私東克明、通称かっちゃんです。どうぞよろしくお願いします。さあ今朝のお天気は曇りですね。なんとか梅雨の合間に昨日今日と天気はなんとか保っているという感じだ。昨日とかも夕方、かなりのいい、ね、風景見れましたね。なんかこう夕焼けがすごく気持ちよく、おとといだっけ、なんかもう夕日夕焼けとあの虹がね、すごいくっきり見えたっていうことで、虹もしかも2本の虹だったのかなが見えたりとかってね、いうことで、上を見上げていけばそれだけこうなんか気持ちのいい空がね見れると、いうところでございますけども、まあでも梅雨ですから、はい、まだまだ、ちょっと